0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガック、岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
13: 高上根学区山口です。
14: 辻です。
13: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、

索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninnagaku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。

0: とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
1: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

5月13日水曜日午前10時を回りました。おはようございます。海の京都 FM 舞鶴 77.5MHz ベイサイドモーニング京都水曜日、今週の相手は FM 舞鶴二次元担当山口泉です。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお届けしております。もう番組最初から噛んでしまった。朝からなんかウイロウリとかこうなんか読まないといけないですかね。さあゴールデンウィーク明けて1週間、どうです？ラジオの前のあなた、生活はもう元に戻りましたか？ゴールデンウィーク明けて、で、木曜日、金曜日、仕事か学校行って、で、土日また休んで、で、やっとね、日常が始まったって感じなんですかね。私、取材以外はね、家からあんま出てないので、どこ、大した遊びにも行ってないし、なんかあんまり気分が変わらないままゴールデンウィークを終わったんですけどね。なんか、それほど、フラットに生活してたのであんまり変わらないかな。ただうちの中学生の息子はゴールデンウィーク中めちゃめちゃ遊んでおりまして、でゴールデンウィーク中に風邪をひいて、でも遊びたくて、もうずっと遊びの予定が入ってたので遊び続けたくてずっと体調不良を隠してたらしいんですよね。それで連休明けついに限界突破で息苦しいとか言い出して、で病院に連れて行ったらもうすぐレントゲン撮ろうって言って、なんかもう胸の写真がねちょっと白くなってんですよね。もう病院の先生からは連休中になんで休日休業診療所行かなかったなんて何度も言われたんですけどね。でもなんか本人も名古屋で MC ラップバトルのイベントにエントリーしてたからどうしてもそれに参加したかった、もうエントリーしちゃってお金

が多いじゃないですか。正直に他人のポエムを聞いても何が楽しいのかわからんと思うんですけど、いや彼らにとってはもうなんだろう、あの少年の叫びみたいな感じなんですかね。即興で韻を踏みながら、16ビート何小節かでポエムを語ってみんなでふぅーとか言うのが最高に楽しいらしいんだけど、わかんないな。その肺炎なりかけになってまで打ち込むべきものなのかまあこれが青春なんですかね。もう欲望に負けずほどほどに人生を楽しんでもらいたいっていう親の気持ちもあるんですけれど、でもまあ今だからこそね、あのゴールデンウィーク、こう10代のゴールデンウィークだからこそできることがあるのかな。なんかうーん悩ましいですね。さあ本日の最高気温舞鶴市は舞鶴市最高気温26度の見込みで、京都市内は27度、もう夏日ですよね。で週末はですね、もっともっと暑くなりまして、お天気もいいですよ。イベント日和です。今週末もイベントをたくさん開催予定となっております。まず高浜町ではハーバルマルシェ、定番のやつですね。そして舞鶴では赤レンガパークで赤レンガバザール、赤パーファーマーズマーケット、さらに竜宮海水浴場で第3回竜宮マルシェ、そして第41回五郎ヶ岳ロータリーの道登ろう会も開催されます。まあ、新緑の5月ですね。絶好のハイキング日和ということで、第41回五郎ヶ岳ロータリーの道登ろう会、こちらは山頂にて恒例の豚汁の振る舞いがあるそうです。登頂された方にはプレゼントもあるということで、何がもらえるのかな。予約は不要、参加希望の方は今週日曜日ですね、朝9時30分に舞鶴市文化公園体育館前集合となっております。もう天気もいいですしね、最高気温ちょっと30度とか書いてあってだいぶ暑いんですけど、でもまあお天気もいいので絶好のハイキング日和です。ぜひぜひ遊びに行ってみてください。ここからの放送は海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの

FM マイズル 77.5 メガヘルツベイサイドモーニング京都水曜日、本日山口泉をお届けしております。さあ5月13日水曜日のマイズル、泉からの風がとっても心地よい絶好の行楽日和となりました。今日もマイズル観光で大人気の海軍ゆかりの港巡り遊覧船の最新情報をお届けします。まずは気になる今日5月13日の運行スケジュール。本日は平日のダイヤとなっておりまして、午前11時、午後1時、午後2時の合計3便を運行いたします。所要時間は約30分。舞鶴湾の絶景をコンパクトに楽しむことができるツアーとなっております。毎月月1回この番組にゲストで来てくださっている藤本かおりん、舞鶴観光協会の藤本かおりんもね、最近この遊覧船のガイドとして活躍されているそうで、今日どうなんだろう、遊覧船行ったらかおりんに会えるんですかね。かおりん今度聞いてみよう。さあお席の状況ですが、昨日の午後の時点では全ての便で残りのお席たっぷりございます。当日券は朝9時から赤レンガ博物館内にある販売窓口で販売しております。当日券は先着順となりますので、ご希望の便が出航する20分前までにはチケットをお買い求めくださいね。インターネットでもご予約いただけるようになっております。平日でも予約いただけます。料金は大人が1800円、3歳から12歳までのお子様は900円となっております。さてこの遊覧船の最大の魅力は何といっても間近に迫る海上自衛隊の護衛艦、劇場版名探偵コナン絶海のプライベート愛の舞台にもなった北水係留所をすぐ目の前で眺めることができるツアーです。巨大なイージス艦や補給艦など日によって出会える艦艇が変わるのもこのクルーズの醍醐味。他にも2羽の鶴が羽を広げたような形のクレインブリッジや、巨大な船を作るジャパンマリンユナイテッドの造船所など、見どころは次々と現れます。複雑な入り江が続くリア式海岸ならではの美しい景色を、ぜひ船の上から満喫してください。乗船後は赤レンガパーク内のショップで自衛隊グッズをチェックするのもおすすめです。春の爽やかな潮風を感じながら舞鶴の海でリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。天候やその他の状況により運航スケジュールは変更になる場合がございます。お出かけの際は必ず事前に舞鶴観光協会のウェブサイトをチェックしてみてくださいね。以上、東舞鶴の海軍ゆかりの港巡り遊覧船運航情報でした。本日2曲目、2005年ベネッセ真剣ゼミ高校講座の CM ソング、受験生の応援歌として長く愛されている春の定番ですね。ちょっと遅いかな。嵐、

0: 12曲目嵐桜酒お届けしました。
1: 海の京都舞鶴に来たら外せない今大人気のスポット、それは海上自衛隊の護衛艦や造船所などを海上から眺める海軍ゆかりの港巡り遊覧船です。所要時間は約35分、舞鶴湾の心地よい潮風を感じながら海から見る舞鶴の絶景をぜひお楽しみください。遊覧船の運航予定、乗船予約、舞鶴へのアクセスは舞鶴観光ネットで今すぐ検索。
0: ここまでの放送は海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会の提供でお送りしました。さあ FM 舞鶴 77.5MHz マリンステーション京都のスタジオから生放送、ベイサイドモーニング京都水曜日、山口泉がお届けしております。さて舞鶴といえば海上自衛隊、今まさにこの瞬間も私たちの街で頑張っている隊員たちがいるわけですが、今週は海上自衛隊の第23航空隊による100キロ行軍が予定されています。これは毎年恒例の非常に過酷な訓練、テレビで見たことあるっていう方もいると思うんですが、あの100キロ行軍ってね、陸上自衛隊ではまあまあ有名なんですけど、海上自衛隊でもあるらしいんですよね。自衛隊の若き隊員たち と、幹部候補生学校への入校を控えた未来の幹部候補である卵たち、そんな彼らが100キロの道のりをなんと丸1日かけて歩き通すというね、めっちゃ過酷な行事ですね。あの丸1日って朝から晩までじゃないんですよ。あの夜も歩き続けるんです。一昼夜ってやつですね。あの徹夜で歩くらしいんですけど、今年は舞鶴から宮津までの往復100キロとのことで、これ夜通し歩くんかい。舞鶴から宮津なんて車で行ってもね、2時間ぐらい、往復4時間ぐらいかな。もうあそこは車か電車で行くところって感じでね、歩いて行くとこじゃないんですけどね、でも歩いちゃうんやな。まあそういうのができる人が自衛隊にいて活躍し続けて、こう日本を守るということなんですね。大きな荷物を背負い一歩一歩自分の限界に挑む若者たちの姿、もう想像するだけでね、もうしんどくなるというか胸が熱くなるというか、もうどっちもなんですけど、もしね、今週その100キロ行軍やるそうで、もし道沿いでね彼らを見かけたら、ぜひ頑張れの温かい応援をお願いします。皆さんの応援が彼らにとって一番のエネルギー。

です。そして自衛隊を応援したくなった皆さん、自衛隊のファンの皆さん、週末暇してる皆さんにもう一つワクワクするニュースがございます。来週末5月23日土曜日、舞鶴フリートフェスタ2026が開催されます。この日は基地が一般公開される年に一度の大きなお祭りです。場所は舞鶴市の北水渓流場、そして第23航空隊の会場となります。普段は見られない護衛艦などの艦艇公開や迫力満点の装備品展示がございます。さらに賢くてかっこいい警備犬の訓練展示、海から基地を眺める舞鶴湾内のクルージングも楽しめるそうです。これはなんか事前予約制だったような、もう締め切りは終わっているはずです。時間は午前9時から午後3時半まで、最終入場は午後2時半までとなっております。当日は駐車場に限りがあるため、公共交通機関での来場がおすすめですよ。というわけで今週は一生懸命歩いている隊員たちを街で見かけ応援し、そして来週末のフェスタでは笑顔で隊員さんが迎えてくれるかもしれませんね。舞鶴の誇りである海上自衛隊、みんなで盛り上げていきましょう。詳しいお問い合わせは舞鶴地方隊広報推進室、電話0773-622250、0773-622250までお願いします。本日3曲目、2005年資生堂マシェリの CM ソング、ポップでキュートな世界観が弾けるこの一曲お届けします。木村カエラ、リルバ・リルハ。

木村カエラ、ディルラリューハお届けしました。時刻は10時23分。この時間は気象情報をお伝えします。はじめに警報注意報です。現在京都府全域に雷注意報、乾燥注意報が発表されています。京都府は高気圧、失礼しました。京都府では今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。北部では今日まで、南部では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて外気です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の京都府は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では上空の寒気や湿った空気の影響で昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて京都府南部、今日明日の詳しいお天気です。今日13日北の風、天気は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この後正午まで、正午から夕方6時まで、夕方6時以降それぞれ 20%。 今日の京都市の日中の最高気温27度の見込みです。明日14日、北の風、天気は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、深夜0時から明日の朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで、正午から夕方6時まで、夕方6時以降それぞれ 20%。 明日の京都市の朝の最低気温15度、日中の最高気温27度の予想です。続いて京都府北部、今日13日北の風、天気は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さ50センチ。降水確率、このあと正午まで、正午から夕方6時まで、夕方6時以降それぞれ 20%。 今日の舞鶴市の日中の最高気温26度の見込みです。明日14日、北の風、天気は晴れ時々曇り、波の高さ50センチ。降水確率、深夜0時から明日の朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夕方6時まで、夕方6時以降それぞれの時間帯で 10%。 明日の舞鶴市の朝の最低気温13度、日中の最高気温22度の予想です。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。時刻は10時、まもなく27分になるところです。

最近の TikTok の人気曲をご紹介。まず1曲目、先週に引き続き TikTok で継続的にバズ中のこの曲、クレイジーウォーウォートンツカタンタン。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、
1: 選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

時刻は10時32分 FM アイドル 77.5 メガヘルツマリンステーション京都のスタジオから生放送、山口泉がお届けしております。さあここからはガチ勢の朝は早い今朝のエクストレンドのコーナーです。毎回その日の朝、京都府舞鶴市近畿エリアで X で話題になっているワードをピックアップしてご紹介、 SNS で話題の今をお届けするコーナーです。あれ、なんで止まったんだ。さあ今朝の X、トレンドワードはこちら、ナフサ不足。これねびっくりですよね、カルビーポテトチップスの袋がナフサ不足から白黒になってもうたってやつ、カルビー株式会社が中東情勢の緊迫化による石油化学製品の供給不安によって5月25日から、メーカーが商品の包装を白黒印刷に変更しますということで、あのポテチが白黒モノクロになってもうたって

まあ、あの背景にはパッケージに使用する印刷インク、その原料がナフサで石油化学製品なんで、まあ、その原料になるナフサ、蘇生ガソリンと呼ばれるナフサがちょっとあの供給が怪しくなってきたから、今のうちにちょっとコスト減らしておきますみたいな感じ、原料減らしておきますみたいな感じなのかな。ナフサっていうのは蘇生ガソリンと呼ばれる油です。原油を蒸留して得られる油のことで、プラスチックや合成繊維の原料となる石油化学製品の基礎原料となるもの、それがナフサ、気体じゃなくて液体なんですね。で、まあ、こう私たちの日常生活を支える本当にいろんなものに使われているナフサがちょっと原料不足で、それでポテチが出荷できなくなるとまずいから、今から調整ということで一部商品のパッケージを白黒にしますっていうのがね、昨日のニュースだったんですね。まあ、政府としては、あの官房副長官がナフサについてはもう日本全体として必要な量が確保されてるから大丈夫みたいな、現時点では直ちに供給上の問題が生じるとの報告は受けてませんとか言ってるけど、いや、そのね、企業としてはね、あの大丈夫だから何もしないというわけじゃないんですよね。カルビーとしては、あの将来的にインクの調達ができなくて、できなくなるからパッケージを白黒にしたっていうのじゃなくて、あの商品供給を途切れさせないために事前にパッケージを白黒に変えたってこと、まあ企業判断ですね。まあ、インクがなくなってから切り替えてるんではね、間に合わないんで、リスクヘッジとしてまっとうな企業判断ですよねっていうのが、まあ、あのネットの皆さんの反応かな。で、まあ、あのカルビというナショナルブランドがここまで踏み切ったっていうのはちょっと衝撃ですよね。遠い海の向こうの戦争がなんかあんまり日本に関係ないような気もするのに、だけど日本にここまで影響するという、やっぱり大事なんですよね。大事なんです、世界平和というのは。うん、ポテチが食べられなくなってしまうかもしれない、大変だ。今回白黒対応になった対象の食品リストはポテトチップスの薄塩味、コンソメ味、海苔塩味、まあ、定番のやつですね。であと片揚げポテトの薄塩味、ブラックペッパー味、これも定番やな、よう買うわ。であとカッパエビせん、昔よく食べたな。であとフルグラ、あの朝食によく食べるやつですね。まあ、モノクロにしても売り上げに影響がなさそうな定番商品ばっかりですね。まあ、白黒にしてもみんな普通に買うやろうという。でも実際に、テレビとかネットで白黒2色になったパッケージの画像を見たんですけど、どうです、ラジオの前のあなた、見ました？なんかすごい、白黒になっただけで業務用感すごくない？めっちゃ業務用って感じがする。でもまあ味は変わんないしね、うまいのも変わんないから、みんなちゃんと買うから大丈夫かな。なんかお菓子のパッケージがモノクロになる時代がやってくるとはね、思いもしませんでした。お菓子って言ったらカラフルが当然だと思ってたんですよね。でまあモノクロでもね、ソリッドでかっこいいっていう時代ですから大丈夫かな。去年もね、関西万博、大阪関西万博でミャクミャクのぬいぐるみ、あのモノクロバージョンが出た時もうみんなめっちゃ並んで大人気だったじゃないですか。まあ、モノクロでもかっこいいと思ってもらえる時代だから、まあ踏み切ったところもあるのかな。で、まあ、あのスーパーで並ぶ商品の大半がモノクロの時代が来てしまったら、それはそれでなんか味気ないというか怖いかな。まあ、カルビーだからできるってことなのかな。周りのもの、いろんなものが石油製品、ナフサで作られているということで、包装パッケージ、医療用品、日用品、車もそうですし、住宅設備もやっぱり石油製品からできているものあるので、まあこれから値上げや納期遅れで一部品薄になってきたりするんですかね。で、まあ政府や企業が中東以外からナフサを調達し始めているので、まだなんとかなっているのかなっていう情報も出ていました。まあ、そんな中トレンドワードになってきたのがこちら、原油の代わり。
そんなナフタ不足ということで、まあ、原油の代わりとして川崎

重工が水素からナフサを生産する技術を提案したというこのニュース、天然ガス由来の水素からナフサ、ガソリンやナフサ、油を作るってことで、よくわかんない。ナフサって有機物だから炭素やん。で、水素って、水素は水素だから、炭素ないんじゃないかなとか思っちゃうんだけど、天然ガス由来って言ってるから、その天然ガスに含まれる炭素を使うのかもしれないですね。全然想像がつかない。でも、天然ガス由来の水素から、ガソリンを作りますって、なんかすっごい、発明ですね。世の中、原油やナフサの代わりになる素材の開発が、これからめちゃくちゃ重要になってきてるんだなと、時代の転換期にあるのかなと感じますね。なんというか人間ってゆとりがある時は、もう常に無駄遣いをする生き物なんですよね。時間がある時、ゴールデンウィークはもうだらだら過ごしちゃうじゃないですか。で、足りなくなってね、夏休み後半になってもう初めて焦るとかさ、もうなんか物資が足りなくなって初めてどうするかを考え始めるんですよね。お昔もリサイクルの概念がない時は、とにかく埋め立てるか燃やすかどっちかだったわけじゃないですか。でもそれってやばいよねってやっと気づいてリサイクルを始めて、今回はインクが足りなくなるかもって気づいて、ポテチのパッケージが白黒になると、なんかこういう人間はこういうことを繰り返す生き物なんですよね。業の深い生き物です。さあ、最後のトレンドワード、こちら、トップガンの日。さあ、今日はトップガン40周年。1986年トップガン、映画トップガンの公開から今日で40年ということで、そしてトップガンマーヴェリックからもう4年経ったんですね。もうトップガンマーヴェリック私も見に行って、もう番組でさ、あの曲、レディーガガのあの曲何回もかけたんですけど。さあ、そんな今日5月13日トップガンの日、今日から9日間限定でこのトップガンとトップガンマーヴェリック、この両作品の上映が決定しているそうです。全国でですね。で、特別に作られた予告編も全世界同時解禁ということで、トップガンファンは週末は劇場にみんな足を運ぶのかな。今日から上映しております。で、数量限定の入場者プレゼントも配布されるということで、いやー残念、舞鶴市民には全然縁がないプレゼントです。でもなんかすごい、あれまた音が消えた、なんでやろ。すごいですよね。なんかトム・クルーズって現在63歳らしくって、23歳の頃から40年もトップガン主人公としてシリーズが続いている作品ってなんかちょっと果てしないな、大河ドラマみたいですよね。でも内容全然違うけど、日本の暴れん坊将軍だってね、25年くらい続いたけど、もう終わったじゃないですか。松平健は江戸城の上様卒業して松健三番にシフトして、で、でもトム・クルーズはトップガン続けてるってすごいな、40年も。ということで、この曲を用意いたしました。1986年トップガンの主題歌、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。

お届けしておりますベイサイドモーニング京都水曜日、お別れの時間が近づいてまいりました。本日のオープン、エンディングナンバー AKB48 恋するフォーチュンクッキーに乗せてお別れです。この後11時からはラジオミックス京都の京都ミュージックコネクション、12時からは FM マイズでは晴れのち775へと続いていきます。この後も引き続き FM マイズル、そしてラジオミックス京都の番組でラジオライフをお楽しみください。今日も皆さんにとっていい一日でありますように。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号07

0: 0755-0370-0372 電話番号は0759500378950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わずどなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 東園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 京都ミュージックコネクション。Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go.
3: Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学空藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電

地の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにもゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4, apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, braccia e gambe. 1, 2, 3, 4, braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6, e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月9日土曜日から5月14日木曜日までの献血バススケジュールです。9日土曜日、南区のイオンモール京都で午前10時30分から午後4時30分まで。10日日曜日、中京区の京都市役所前広場で午前9時30分から午後4時まで。日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで。11日月曜日、左京区の京都水道会館で午前9時から午後3時30分まで。12日火曜日、右京区の元京都市計量検査所で午後2時から午後4時まで。13日水曜日、左京区の和健薬株式会社で午前9時30分から午後0時まで。水曜日、左京区の総合病院日本バプテスト病院で午後2時から午後4時まで。14日木曜日、東山区の漢字ミュージアムで午後2時から午後4時まで。木曜日、中京区の京都市役所前広場で午前10時から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いいたします。以上、京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅ナカビジネスを積極的に展開しています。通勤通学観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介サンプリング展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅烏丸御池駅の御池ギャラリーは

真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など、さまざまな芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など、詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。

です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え明るい北区を築いていきましょう。なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 体験学原芳則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博史です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月13日水曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月13日水曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
2: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: テオチョウ
1: 地畜学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス
2: 京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: シゲノ学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日

0: までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 元町学区横山です。
3: 元町学区佐伯です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。よろしくお願いします。
5: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 海邦学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: FM870 ラジオミックス京都車で聞こう。
1: ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
2: 京都 BMW 宝外径ミニ京都の梶山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
3: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
4: フォルクスワーゲン平安荒竹一生です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
5: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
6: フィアットアバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
7: 白梅モータース白梅ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。
8: 87.0 FM ラジオミックス京都

こんにちは、 FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ、5月13日始まりました。今日も烏丸北王子のラジオミックス京都のメインスタジオから生放送でお送りしてまいります。こんにちは、パーソナリティの横井雅子です。2週間ぶりなんですよね。4月29日の祝日と5月の6日の祝日はちょっと仕事の都合で休みをいただいておりました。なので本当にね、2週間丸空いて今日ということで、なんとなく4月から新しいねお昼の京町ラジオがスタートして以来、すぐにまたちょっと2週間空くで今に至るとなると、なんとなく慣れない感じでね、手元がこれでいいのかな、あれでいいのかなってちょっと分かんないような状態なんですけれども、ゆっくり進めていこうと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ3時ですね、もう今3時1分、まもなく2分になろうとしておりますけれども、いかがですか、あなたは今ティータイム過ごしていますかね。ちょっと1日お仕事をして忙しいなと思っている瞬間、少し息抜きをすることで、なんとなくその日の後半またパワフルに動けるってこともあるじゃないですか。なのでぜひこの1時間、まあ約1時間ですね、ぜひリフレッシュしながら聞いていただければと思います。そんな中ですね、私は昨日の朝、我が家の庭に生えているユーカリのグニーがすごく茂り始めたので、いやそろそろカットしないといけないなと思って植木屋さんにお願いしようかなと思ってたんですが、今年はちょっと自分でやってみようとカットしてました。でもね、なかなかねいい形にできたのはできたんですけれども、やっぱり難しいですよね。園芸師さん、ガーデナーさんってすごいですよね。本当に綺麗にかっこよくしてくださるし、次生えてくる、なんて言うんでしょう、いいところがいい形で伸びれるようなカットの仕方をされるんですよね。もう私はわからないので、なんとなくこのあたりかしらぐらいの感じで切ってたんですけれども、そしたらですよ、なんと蜂の巣が出てきたんです。で、蜂の巣には蜂が1匹だけ止まっていて、で私がその近くの枝をバンとカットしたのに、全然動こうとしてないから、あれこれ固まって死んでるのかなぐらいに思ったんですけれども、いやいやいやいや、ちゃんと活動中で、地味に動いてたんですよね。で、あーやばいと思って、蜂の撃退スプレーっていうのあるんですね、まあ、私何本も家にキープしてるんですけれども、それで思いっきり、まあ、ちょっと怖いのでね、パッと見た感じは足長っぽく見えたんですね。ただ足長鉢ほどは大きくはないので、なんだろうなと思いながらスプレーを振って、でとにかく蜂の巣もそんなにまだ大きくはなってないですし、蜂自体も足長の割には小さいなと思ってたんです。で、まあとにかくスプレーを振ったら飛んではいったんですけれども、すぐに庭で一匹の蜂が亡くなりかけていたんで、まあ、もうしっかりいっそのことを、まあ、ご臨終させてあげようと思ってしっかりスプレーを振りました。でその後ちょっと調べてみたんですね、これどんな蜂なんだろうなと思ってみたら、足長ではなく小足長蜂っていう名前で、スズメバチの一種だったんですね。まあ、スズメバチですから基本気性の荒い攻撃性の高い蜂じゃないですか。でも私が見たその小足長蜂っていうのは、まあ、そこまで黄色スズメバチとか、ああいういわゆる攻撃性の高いスズメバチほど攻撃性は高くないんですね。ただやっぱりスズメバチですから、刺されるとすごく痛かったりもしますし、危険なので、まあ大きな蜂の巣であったり、何匹がいるところだと、もう蜂の巣駆除の方にお願いした方がいいみたいなことは書かれてたんですね。でも私が見つけたのは本当に小さな蜂の巣で、いわゆるスズメバチのような硬い大きなタイプのではなく、どちらかというと足長バチの巣のでき始めかしらぐらいの小さな巣だったんですね。で蜂が1匹だったんで、どういうことなんだろうなと思って調べたら、小足長バチが1匹だけで、まあ、巣のところにいる場合というのは、まあ、ちょうど今の時期巣作りを始めたばかりの女王バチらしいんですよ。なんだ女王蜂を私は殺していたのかと思ってちょっとドキッとしたんですけれども、まあ、とにかくやっぱりすぐに増えて大きく

もね大きくなるので、早期の駆除がいいっていうことで、まあまあまあなんとかこれ以上は大きくさせずには済むような感じだったんですけれどもね。ただ蜂の巣をすぐに触るのも怖いので、昨日それをして今日朝もう一度その蜂の巣撃退の

様子を見ている状況ですけれどもね、これから本当に急に暖かくもなりましたし、蜂が増えてくると思うんですよね。なので家の近くによく蜂が出るっていう方はちょっと気をつけて過ごしていただいた方がいいかもしれませんね。はい、ということで今日も元気にパワフルにお届けしていこうかなと思いますけれども、あなたからのメッセージもお待ちしております。メッセージいただくときには FM870 ラジオミックス .京都、 FM870@ラジオミックス.京都、これメールアドレスです。そしてファックスは075-432-5806、 075-432-5806。 SNS への投稿もお待ちしております。ハッシュタグ FM870 です。よろしくお願いいたします。ということでね、今日の1曲目お届けしていこうかと思います。今日1曲目お届けするのはザ・ビージーズのファースト・オブ・メイです。お聴きください。

域北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。

0: というわけではないんですけれども、改めて、施設について少し教えてください。
1: はい、前回出演させていただいてから1年が経ちましたが、
0: はい、
1: 今年の4月より新たに障害者相談支援事業所も開所いたしました。
0: おお。
1: また4月にはご利用者様2名を一般就労へとつなげることができ、私たちにとっても大変嬉しい一歩となりました。
0: はい、
1: 現在は就労支援と相談支援の両面から一人一人に寄り添ったサポートを行っております。
0: はい、
1: 株式会社ここから未来千本寺北王子事業所は、
0: うん、
1: 千本北王子に面している事業所で、
0: うん、
1: 地域の中で障害のある方が自分らしく働き社会とつながることができる場所として設立されました。
0: はい、
1: その人らしい働き方をここから未来へつなぐという理念のもとに、主に制作販売や経営作業を中心に利用者様一人一人に特性に合わせた働き方を支援しております。
0: うん、
1: 創造性と実用性を重ね備えたアート作品、地域イベントや手作り市での販売を通じて多くの方に親しみを持たれております。
0: いいですね。
1: また日々の作業や人との関わりを通じて働く喜びや達成感を感じながら一歩一歩未来に向けた成長を支えております。
0: 相談支援事業所を開所されたということなんですけれども、こちらではどんなことをしておられるのですか？
1: はい、相談支援事業所とは障害のある方やそのご家族が安心して生活できるようにサポートする福祉の相談窓口です。どんなサービスが使えるのかわからない、
0: はい、
1: 自分に合った働き方や生活の場を見つけたい、
0: うん、
1: そんな悩みに寄り添い、
0: うん、
1: 一人一人に合った支援を一緒に考えていきます。具体的には福祉サービスを利用するための計画を作成したり、就労支援事業所やグループホームなどとの調整を行ったりと、
0: うん、
1: 利用者様との各サービスをつなぐ橋渡しを補っております。
0: 大切ですよね。
1: はい、困った時に気軽に相談できる場所として、
0: うん、
1: 多くの方の地域での暮らしを支えております。
0: ここから未来というこの名前の由来教えていただけますか？
1: はい、ここから未来という名前には、
0: うん、
1: 一人一人がここから新しい一歩を踏み出し未来へつながっていけるようにという願いを込められております。
0: 素敵な願いですね。
1: はい、ここから未来の子、
0: うん、
1: これからの新しい一歩、
0: はい、
1: 行動してみよう、限りない可能性がライフにつながる、見つける力を育て楽しく働く環境を提供し一人一人が主役となる、そんな思いを大切にしながら私たちは日々ご利用者様の皆様と共に働く場所を作っております。
0: なるほど、ここから未来さんのこのこうにはこういう意味、また同じくこうにはこういう意味って、そういうすべてに意味があるんですね、その頭文字に。
1: はい、
0: なるほど。具体的にはどんな活動をしておられるんですか？
1: はい、主に軽作業を中心とした作業を行っております。
0: うん、
1: 地元企業様から依頼を受けて毛糸作業の組み立て、
0: うん、
1: 袋詰め、シール貼り、封入などの経営作業も行っております。
0: うん、
1: また着物の帯などを製作、作成、
0: うん、
1: 縫製作業なども行っております。
0: うん、
1: パソコン作りが得意な方は、
0: うん、
1: ブログや在庫管理も行っております。
0: いろんなことしておられますね。
1: はい、一定の手順をこなす作業の中で、
0: うん、
1: 正確さや丁寧さ、働くリズムを身につけております。
0: へー、
1: 主に販売活動と地域交流も行っております。
0: うん、
1: イベント出展時にはご利用者様も一緒に販売に立ち会うことがあり、
0: うん、
1: 地域の方とのコミュニケーションや接客を通じて社会とのつながりを実感していただいております。
0: じゃあ皆さんと一緒に利用者さんも販売されてるんですね。
1: はい、
0: 他には
1: 主に、またモールアートの作品の制作や販売も行っております。
0: うん、モールアート、
1: カラフルなモール素材を使って、
0: うん、
1: 動物やキャラクター、地域の飾りなどの小物を手作りしております。
0: かわいいんでしょうね。
1: はい、完成した作品は地域のイベントや手作り市、委託販売などでの販売を行っております。また日々のミーティングや生活支援も行っております。
0: はい、
1: 体調チェック、週ごとの振り返りなど

0: それでは本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。就労継続支援 B 型事業所株式会社ここから未来専門北宇治事業所施設長長谷川と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: 長谷川さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 初めてと

0: 働くリズムを整えながら、うん、自分の気持ちを言葉にする練習も行っております。必要に応じて生活面でのサポートも行っております。
1: なんだか本当に学校プラスお家プラス職場、いろんな要素が混ざってる感じですよね。
0: そうですね、いろんなところからの、はい、立ち会おうかなっております、
1: ね。そんなここから未来さん、千本北王子事業所さんのセールスポイントはどんなところですか？
0: はい、セールスポイントが何個かありまして、
1: はい、
0: 1つ目は作る楽しさと働く喜びを大切にした支援というのを行っております、
1: うん、
0: モールアートや軽作業など自分のペースで取り組める作業を通じて、うん、できた、誰かに喜んでもらえたという達成感も実感しております。ものづくりを通じた表現活動や販売体験もあり、
1: はい、
0: 働くことの楽しさや自信へとつながる取り組みを行っております。
1: やっぱりこの達成感って大切ですよね。
0: はい、
1: 大切です。他には、
0: はい、2つ目は安心できるサポート体制を行っております。
1: うん、
0: 障害者福祉施設で20年以上の実績を持つ職員が在籍しており、うん、豊富な経験に基づいた支援を行っております、
1: はい、
0: さらに看護師も常駐しているため体調面のサポートや日々の健康チェックも万全、安心して通所していただいております、
1: うん、ね。先ほど毎日のそのミーティングとかの生活支援という中で体調チェックっていう言葉も出てきましたけれども、じゃあこういうことも看護師さんがしてくださるんですか？
0: そうですね、主に体調と、うん、その時あったプライベートの話とか、うん、やっぱりそういうところの、お声かけとか話をお伺いしたりしております、う
1: ん、へー。そして、
0: はい、その部分で、個性に寄り添った丁寧な関わり方っていうところも意識しております、
1: はい、
0: 無理のない形でできることからチャレンジできる環境を整えており、
1: うん、
0: 毎日の自分の気持ちを言葉にする機会を支援しております。
1: 大切ですもんね。そっか、はい、じゃあそういう場をちゃんと設けて利用者さんが居心地のいい環境を作るっていうところにもすごく気をつけておられる感じですよね。
0: はい、
1: さらにまだあるんですよね。
0: そうなんですよ、また先ほどもお伝えしたと思うんですが、
1: はい、
0: 地域とのつながりっていうところも大切にしておりまして、
1: うん、
0: 地域のイベントへの出店、うん、手作り地での販売、
1: はい、
0: 施設見学など受け入れ、施設見学の受け入れなど、
1: うん、
0: 外部との関わりを積極的に行っております。
1: へえ。
0: 福祉施設だけではなく地域の一員としてのあり方を目指しております。
1: 近いところだと何かイベントを参加されたりされるんですか？
0: はい、主に北区役所での、
1: うん、
0: 販売を月1回行っておりまして、
1: うん、はい、
0: はい、最近は参加できてないんですが、来月ちょっと新しい新作を持って販売しようかなと思っております。
1: 来月いつですか？
0: 来月、ごめんなさい、ちょっと忘れました
1: いいんですよ、いいんですよ、
0: は
1: い、
0: 6月の3日やったと思います、
1: うん、はい、6月の3日というと水曜日ですよね。
0: ですね、はい、
1: 第1水曜日、
0: 第1水曜日ですよね、うん、
1: はい、はい、それは何かここから未来さんのホームページとか見れば分かったりしますか？
0: はい、インスタグラムの方で、うん、告知はさせていただく予定になっておりますので。
1: そうなんですね、はい、じゃあまた後ほど連絡先、お問い合わせ先とかでそのインスタグラムのチェックの仕方も教えてもらっていいですか？
0: はい、承知いたしました。
1: ありがとうございます。さらにまだありますよね。
0: はい、最後に、学びっていうところだけではなく、うん、余暇活動っていうことも行っております。まあ、働くことだけではなくて、
1: うん、
0: 遊び、余暇を楽しむ時間も大切にしております。毎月外出やレクレーションなどを実施しており、ご利用者様の息抜きの場所となっております。今月は5月の22日、
1: うん、
0: ボーリング大会を開催予定しております。
1: というと来週の金曜日ですか？
0: はい、来週の金曜日
1: です。皆さんボーリングお好きなんですか？
0: そうですね、はい、私の、はい、多分好きだと思います
1: そうなんですね、はい、そっか。いやでも長谷川さんは好きなんですね。
0: はい、私は、はい、進んで行っております
1: なるほど、そうですか、はい、いやでもね、皆さんね楽しそうですね、はい、やりがいっていう、まあね、いろいろ日々されている中でいろんなところにやりがいってあると思うんですけれども、どんな時にやりがいを感じるのでしょうかね？
0: はい、ここは、スタッフ様と、ご利用者さんのやりがいが2つありまして、
1: はい、
0: ご利用者さんの場合は少しずつできることが増えていくときっていうところ、うん。

0: と、まあ、できる作業が増えたり、まあ、一緒にいるご利用者様と協力できるようになったりすると自然とやりがいを感じられてるっていうお声をいただいております。でまたあの事業所での活動や、安心して過ごせる環境が自信や前向きな気持ちにつながっており、ここなら続けて通える毎日来るのが楽しみって言っていただける方もおられるので、はい、継続利用の大きな利用となっております。
1: いいことですね。
0: はい、スタッフのやりがいとしましては、ご利用者様が自分のペースで楽しみながら取り込めている時とか、苦手だった作業にチャレンジしてやってみたらできるという笑顔で話してくれた時とか、まあ、その人らしい働き方が少しずつ形になっていく様子が見れる時っていうところがやりがいになっているという声もいただいております。
1: なるほど、ね、いいことですね。
0: はい、
1: まあ、今後ね、これからこんな風なことをしていきたい、こんな風な形にしていきたいってありますか？
0: はい、まあ、ここから未来千本北大路事業所の目指すところは、
1: はい、
0: ご利用者様一人一人が自分らしいペースで社会参加に積極的に参加して、充実した日々を送ることができる環境を提供することです。私たちは個々の特性に合わせた支援を行い、無理なくできることから挑戦し、働く喜びや達成感を感じてもらえる場を提供しております。また地域とのつながりを大切にして、地域社会の一員として活躍できる機会を提供すること、さらに看護師が常駐して安心して通えるという点から、ご利用者様が自分のペースで通所を続けられるようにサポートしております。
1: はい、
0: 未来に向けていく一歩を踏み出すことを支援し、利用者様の一人一人ができる未来の扉を開くということができるように、これからも成長の場として支援を提供していきたいと思っております。
1: ね、今日少しお話の中で、モールドールも作っておられるということですが、このモールドールを作ってみたいなとか、あと、事業所を見学してみたいっていう場合はどうすればいいんでしょうか？
0: はい、まあ、例えばモールドールや、制作体験、事業見学等は随時受けてもらっております。
1: はい、
0: まあ、ちょっと作ってみたいとか、どういう風に作るのか見てみたいとか、どんな事業所、と思った方も、大歓迎しております。
1: おお、いいですね。
0: はい、
1: じゃあ見学ができるということですよね。
0: はい、
1: じゃあその見学するためにはどんな風にすればいいんですか？
0: はい、まあ、見学の流れをお伝えさせていただきますと、
1: はい、
0: まずお問い合わせをしていただきます。
1: はい、
0: ご希望の方はお電話または、メールでご連絡ください。
1: はい、
0: その際に担当者が日程を調整させていただきます。でその次に、事業所内を案内しながら施設の活動内容や支援方法について詳しくご説明させていただきます。見学後の相談としましては、
1: はい、
0: 必要に応じて詳細な説明やご相談も受けたまわっております。
1: いいですね。じゃあこの株式会社ここから未来千本北大路事業所の、電話番号での連絡先、あと例えばインスタグラムはどんな風に検索したらいいとか教えてもらえますか？
0: はい、まずお問い合わせ先というところが電話番号をお伝えいたします。
1: はい、
0: お電話番号075-431-5536、もう一度お伝えします。
1: はい、
0: 075-431-5536となっております。
1: はい、
0: でまたインスタの方なんですが、パソコン、インターネットが、お使いできる環境でありますと、
1: はい、
0: 株式会社ここから未来と打っていただくと、上から3番目4番目にインスタグラムが出てくれますので、そこを押していただければ、事業所内の内容、活動等は見れますので、はい、いつでも見ていただけたらと思います。
1: ということは今度5月22日の、ボーリング大会の様子とかももしかしたら見れるかもしれませんね。
0: はい、
1: 写真がアップされるかな。
0: すぐ写真あげます。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: そうか、じゃあもう大会中に上がってくるかもしれませんね。
0: はい、
1: じゃあちょっと皆さんの楽しんでおられる様子もこれでご覧いただけるということでね、
0: はい、
1: ぜひ楽しみにしていただきたいですし、
0: はい、
1: 興味のある方ぜひ電話をかけるのはちょっと最初からは緊張するなっていう方はインスタなどをご覧になって、様子をご覧になってからでも遅くはないですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 皆さんインスタグラムからの問い合わせが多いので、
1: は
0: い、
1: 最近はそうなんですね。
0: はい、そうなんですね。
1: はい、かしこまりました。じゃあ先ほど教えていただいたお電話番号の受付時間は平日の午前10時から夕方5時ということでよろしいでしょうか？
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。今日は就労継続支援 B 型事業所株式会社ここから未来

0: の長谷川優希さんに、ご出演いただきました。長谷川さん、ありがとうございました。
1: はい、ぜひお待ちしております。
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、この時間は北区役所の協力でお送りしました。

さてここからは上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。まあ、役立つ情報かどうか分かりませんけれども、今週金曜日5月の15日は葵祭り鴨祭ですよね。私毎年これでね、道がね通れなかったり、バスが動かなくって遅刻しそうになったりで本当に慌てるんです。

もうずっと生まれてから京都に住んでいるのに毎年なんか忘れちゃうんですよね。困ったもんだと思うんですけれども、今年も5月の15日交通規制ございますので気をつけてくださいね。5月の15日は、まあ、加茂祭ということでね、これも約1500年前の欽明天皇5年の時ですかね、不作に見舞われて飢餓薬病が蔓延した時に、加茂大社のたたりで狼ですね、加茂狼第二神様、加茂狼の、たたりであるとして馬を走らせて祭りをせよという神様のね、お告げがあったことが起源となっているということなんですけれども、これ上賀茂神社下賀茂神社の両神社の例祭であって、まあ、天皇のお使いである勅使がこの奉仕になる勅祭ということで、まあ昔その祭りといえばこういう加茂祭、葵祭りを指すほど本当に、まあ、なんて言うんでしょう、すごく大きなお祭りだったんですよね。まあ、もちろん今でも、祇園祭り、時代祭りと並んで京都三大祭りの一つとされているわけなんですけれども、なので本当に全国からもたくさんの観光客の方も来てくださいますよ。まあ、そんな中、交通規制あるんですけれども、まあ、巡行ルートとしては京都御所を朝10時30分に出発してから、まず下鴨神社に11時40分頃から、14時20分頃ね、ここでまあ祭事が行われて、次に、上賀茂神社に到着するのが15時30分過ぎぐらいということで、下賀茂神社を14時20分くらいに出発する予定で、まあ、北大路通りから、鴨川の堤防などを経て到着するんですよね。私も小学生の頃はもう毎年見に行って、でそれこそもうお祭りで私たちの場合何を見るとかいうよりかは、上賀茂神社の今でいうちょうど駐車場あたりになるんですかね、あのあたりで出店がいっぱい出てたんです。最近ちょっと行けてないのであれなんですけれども、もう伝説はないかもしれないんですけれども、昔はよくその小学校の時は友達と一緒に学校から帰った後で店に行くのが楽しみでならなかったんですけれどもね。さあそんな葵祭りなんですけれども、当日は本当にね、いろんなバスのルートがだいぶ変わります。なのでちょっと気をつけていただきたいですし、あと通行禁止になる部分もありますのでね、特に北さん、市バスの北さんは14時10分くらいから16時20分くらいまで運行を休止されますので、日頃北さんを利用されているあなた、ちょっと気をつけてくださいね。他にもいろんな市バスで、要は巡行ルートにかかるようなところを通っているバス、まあ、その界隈のところでは運行、まあ経路の変更があったりとかしますのでね、ちょっと気をつけて出かけていただきたいなと思います。またもうすでにかなりの気温になっておりますので、暑さ対策も気をつけて行ってください。もしね、5月の15日が雨だった場合は翌日の16日ということで、同じく16日が交通規制かかります。16日はなんと土曜日ですのでね、いろんな予定を考えておられる方もいらっしゃると思いますので、ちょっと気をつけてください。はい、ということでさらにもう一つだけお伝えしておこうかな。もう一つ、5月の24日日曜日、はい、こちらノース京都フェスティバルというものが大宮交通公園で開催されます。入場は無料でございます。これね、もうすでになんと2023年からスタートされて5回目になるんですよね。地域交流活性化、そして子どもの未来につながる活動を目的として大宮交通公園でノース京都フェスティバルというイベントが開催されるということでございます。はい、飲食もございますし縁日もあります。習い事とか職業体験ショーなどもできるので、大人も子どもも楽しんでいただける、そんなフェスティバルでございます。はい、ということでね、あと今回移動動物園もあるようなんですよ。これちょっと私も気になってるのでね、行ってみたいなと思っているんですけれども、まあ、とにかく、お越しいただく際には、公共の乗り物で行っていただきますようにご協力をお願いいたします。いろんな

ブース出展されますし、抽選会などもあるそうですのでね、ぜひ楽しみになさってください。はい、ただいまご紹介させていただきましたノース京都フェスティバル、開催日は今年5月の24日の日曜日、朝10時から夕方4時30分までです。オープンが10時、クローズが16時30分、場所は大宮交通公園です。以上、お昼の京町ラジオ上北河原版お伝えいたしました。

お昼の京町ラジオ。さあここからは、まあ、横井雅子のフリートークということでですね、5月になってお家のお庭の植木たちかなり茂ってきたんじゃないですか。5月ってやっぱり剪定にぴったりの季節みたいなんですね。家の中の私の場合は観葉植物もやはり4月終わりぐらいからぐぐぐぐぐっと成長し始めてですね、特にモンステラなんかこの秋口に一旦ちょっと葉が腐って生えてきたものですから、もう根元の方からカットしちゃったんですよね。でもうここからは生えてこないな、残念だなと思っていたら、年明け、2月か3月あたりですかね、そのカットした先からもう本当に5ミリぐらいの細い爪楊枝の先のような新芽が見えてきて、なんだろうと思っていたら本当にそんな小さな状態からこの1ヶ月ちょっとでもうしっかりとモンステラの葉の形まで出来上がって、多分ねあと1日2日でしっかり開くと思うんですけれども、それぐらい急成長するんですよ。もう長さがそれこそ2月3月あたりに5ミリぐらいしかなかった爪楊枝先がこの今ですよ、もう40センチぐらいの長さにまで伸びているっていう状況なので、本当にやっぱり5月になってすっごく早いんだなっていうのが感じられます。なのでぜひ剪定を考えておられるあなた、この季節にされてみてはいかがでしょうか。あと鉢の植え替え、まあ木の種類にもよると思うんですけれども、うちの場合ミモザを大きな鉢で育てているんですが、ミモザはやっぱり今、まあ、花が春先に終わって次梅雨を迎えるこの今がちょうど鉢植えを植え替えの季節だって言われてるみたいで、かなり大きな鉢なのでもう自分でするのは無理だから、私はもうね、お願いしようと予定してるんですけれどもね。はい、いかがですかこの季節。そして今ちょうどスタジオから見える外のところにツバメが飛び回ってるんですけれども、これだけいるということは今このスタジオが入ってる建物のどこかにツバメの巣がある可能性があるのかしらと思うぐらい飛び回ってるんですよね。地下鉄の入り口とかによくツバメの巣があるの気づきませんか。私が通うここ北王子の地下鉄の出口、さらには近くの家の近くの地下鉄の出口なども結構ツバメの巣ができてるんですよね。今ちょうど子供を育てている時期ね、かわいい巣のあたりからね顔を出しているの見えたりするんですけれども、ツバメの糞頭から落とされないように気をつけてくださいね。本当階段のあたりツバメの糞だらけになってるのでね、これうっかりしてると上から落とされちゃうよなと思って見てるんですけれども、はい、みんなね元気に立派に育っていってほしいですけれどもね。ということでちょうどね季節の変わり目、今は剪定時期ですよっていうことをお伝えいたしました。ということでですね、続いての曲を聴いていただきましょう。ライオネル・リッチーの You Are、お聴きいただきます。

FM870 ラジオミックス京都、お昼の京町ラジオ、横井雅子がお送りしました。ゆったりとお過ごしいただけましたでしょうか。この後ラジオミックス京都では午後4時から FM 舞鶴プレミアム京都水曜日とお送りします。そしてパーソナリティは友成達治さんです。さらに午後5時からはスプラッシュミックス京都水曜日、パーソナリティはターキーさんでお送りいたします。ね、もう日がとっても長くなってきて、なんか午後のひととき、いろんなことができて嬉しいですよね。だいたい夕方、まあ5時6時にお家に帰ったとしてもですよ、まだ明るいので、なんとなく、まあ、シャッターでも開けて夕暮れ見たいななんて気分になりませんかね。ちょっと前までだったらもう4時5時だとだんだん暗くなってきて、もうお家に帰った時なんて真夜中っていうような感じになってましたのにね。本当に日が長くなって、日の長い時間が続くと気分的には、私は楽しい気分になるんですけれどもね。これがこのまま暑すぎないでずっとこれぐらいの気温で過ごせたら最高なんですけれどもね。わあ、今年もね、きっと暑い夏がすぐにやってきそうですがね、つかの間の心地よい季節を楽しみましょうということで、これからもね、毎週また続けてまいりますのでよろしくお願いいたします。来週水曜日もぜひお耳にかかりましょう。そうそう、再放送は今夜午後9時からでございます。そして土曜日は午後3時から再放送をさせていただいておりますので、よろしければ聞いてみてください。お相手は横井雅子でした。さあ、今日の最後の曲はトトのアフリカを聴きながらお別れしたいと思います。今日もお付き合いいただきありがとうございました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティです。

ー組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

皆さんこんにちは。5月13日水曜日のプレミアム京都の時間でございます。本日水曜日の担当、私友成達治です。よろしくお願いいたします。もうね、初夏を思わせるような暑い一日となっておりますけれどもね、なんかもう冬が終わって春ありましたか。まあ、桜は咲きましたけれども、もう春もうちょっとだけでも夏がもうそこまで来てるような、気候でございますけれども、まあ、天気がいいのはいいんですが、ね、今週末も天候はいいんですけども、気温がねぐんぐんぐんぐん上がりまして、もう30度近く、真夏日に達するんじゃないかというぐらいの気温になってくるそうなので、まだね、体がこう暑さに慣れておりませんし。

し、皆さんね、あの外、まあ、行楽日和でもあるんですけれども、十分ね気をつけていただいて、楽しい週末を送っていただきたいんですけれども、本当に、なんかね気持ち悪いですね、この5月まだね、今日13日でしょう、20度そこそこの日が続いてほしいなと思うんですが、ね、夏日を超えるような日が続くので、車の中の温度計もびっくりするような気温差しておりますし、まあ、もちろん車のエアコンをつけないと車の中も蒸し風呂ですしね、まあ、皆さんね本当に、夏、真夏のこの暑さも大変なんですけども、この頃のこの暑さ、まあ、微妙なこの気温ですけども、体まだ、ね、慣れてない状態ですと熱中症になりやすいということなので、皆さんお気をつけいただければと思います。はい、今週もそれではプレミアム京都お届けしてまいりたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ここからの時間は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社の提供でお届けいたします。そしてこの番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時放送でお届けしています。再放送夜の10時からございますので、そちらの方も皆さんラジオの前で聞いてください。それでは、曲をお届けいたします。ユーリでベテルギウス。

0: 5月13日水曜日のプレミアム京都をお届けしております。もうね2週続けて、ね、あの抜群の嵯峨根正弘さんに番組にお越しいただきまして、ね、楽しいラジオを皆さんに聞いていただけたかなと思うんですけど、なんかねもうやっぱり2週連続来ていただいてたんでちょっとなんか寂しいなと思って公共ラジオを来させていただきました。もうね東京の方に帰られることだったんですけれども、なんかねちょっとおかしなことが起きましてですね、今ね私の前にある方が来ていらっしゃいます。ちょっとこうしもう本人の方からあの自己紹介していただきましょうかね。はい、お願いします。
1: どうも抜群、抜群の嵯峨根です。どうもよろしくお願いします。3週続けてありえないでしょ、
0: ね、びっくりしました。
1: ありえないですよ、
0: はい、
1: いや本当に、はい、あの先週と先々週は、はい、まあね、ちょっと親の問題でこっちにいまして、
0: はい、
1: でまあ水曜日、
0: はい、
1: やってんだったらじゃあいい、はい、行っていい、はい、ってんで出させてもらって、
0: はい、先週ですね、はい、
1: ほんでね先週の金曜かな、はい、土曜か、はい、に東京戻ったんですよ、
0: はい、
1: 戻ったんですよ、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: で東京で仕事をしてたんですよ。ラジオ収録したり、
0: はい、
1: 浅草の予選に出たり、
0: はい、
1: 久しぶりに、
0: はい、
1: やってたんです
0: よ、はい、
1: そしたらちょうどね昨日ですよ、
0: はい、
1: 昨日電話ありまして、はい、家から、はい、えっと思ったらおかんが転倒して、
0: はい、ご自宅で
1: 家で、
0: はい、
1: で反対側の骨を折ったっつって、
0: この間までの
1: 前回左側を折って、はい、まあ、手術して入院してて、はい、でもう復帰というかもう退院して、
0: はい、お家の方に帰ってこられて、はい、
1: で、あ、もう大丈夫そうやなと、
0: はい、
1: 様子も見て、はい、じゃあ頑張ってね、
0: はい、
1: 無理せんといてね、はい、俺帰ったらもうすぐ、
0: はい、もう反対の足を、
1: はい、2本目。
0: 本当ですそんなことがあるんですか。
1: いや、びっくりよ、嘘でしょと思ってで帰ってきて、はい、で様子見に行って、
0: はい、
1: でまあまあまあ今回はもうすぐ戻るんですけど、はい、ちょっと仕事もあるんでね、はい、びっくりです。
0: まさかの3週ぶち抜きご出演、
1: はい、いやいやすいません、ね、なんか邪魔しちゃって、
0: いやいやいやいや、ね、私は嬉しい、あの来ていただいてありがたいですけど、嬉しいですけど も大変ですね。
1: 大変ですよ、
0: 笑ってられませんね。
1: 笑ってられないんですけど、もう笑うしかないですよ、もうこうなって、ね、はい、もう明るくもうそんなんね、暗くしててもね良くなるわけじゃなく、
0: はい、もう今もお母さんも心配なく、
1: う
0: ん、
1: 母親はまあ、はい、とりあえずもう手術終わって、はい、もう今あの、はい、入院します。
0: あ、そうですか。
1: 今日行ってきましたけど。
0: じゃあ、はい、今ラジオ聞いてくださってますかね。
1: 聞いてるんかな親父は結構ね聞いてるんですよ、は
0: い、
1: 先週とかも、は
0: い、
1: 俺
0: あのヘル
1: ズマイズ行くわって言ったら、はいはい、あ、じゃあ会わせてくれっつって、はい、聞いてましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: よかったです。
1: ですよ、はい、だからもう2週ね、
0: はい、
1: 俺だから先週も俺再放送聞いたのよ、
0: はい、
1: あんまり喋らんわ言ってたけどめっちゃ喋ってたね
0: いやもう
1: ね、
0: はい、全然
1: でしょ、
0: はい、もうありがたかったです、はい、
1: いやだから俺
0: 聞き手に僕私回っておりましたんで、
1: 今回そのねオープニングずっとこう聞いてて、
0: はい、
1: なんかしっとりした感じの、
0: はい、
1: 穏やかな感じでトークを進めるんだなと思って、はい、あ、これだからいつもね毎週この水曜日を楽しみにしてる人からしたら、
0: はい、
1: うるさってしゃあないと。
0: いやいやいや、
1: 俺喋ってったら
0: いや全然大丈夫。
1: いやいやいやいや、もう、はい、だからもう、はい、基本、
0: はい、
1: 友達さんに任せてここは。
0: そうですか、
1: はい、お送りします。
0: 僕、はい、水曜日のこの時間乗っ取られるのかなと思って、ね、ちょっとドキドキしてるんですけどね。
1: もう大丈夫です、乗っ取らないです俺が本気で乗っ取ろうとしたら、はい、もう簡単です、はい、スポンサーバッと見つけてきたらいいでしょ、
0: はい、
1: ね、もうすぐバッと僕集めて、はい、そしたらあれですけど、はい、まあそんなことはしないですよ、それは。さすがにもう、
0: いや来週から僕は逆転してるんちゃうかな思いまして、
1: ね、いやいやいや、さすがにも来週はちょっと来れないですよ。
0: そうですか、
1: さすがにで

0: すがにもう今週までですね。そうですか、3週までということで、はい、
1: いや本当に今日ねもう、うん、告知なかったので、はい、まだねあのスタジオの周りにはあのどなたも
0: いやいやいや
1: あの見に来られておりませんけれども、
0: 下とてです。下とてよ。
1: まあ始まったとこですから今ラジオ。
0: いやいや下とて。いやだから今日、はい、あのまあマナー歩いてきて、はい、まあ上がってきたんですよ。
1: はい、
0: 下に、はい、すごい学生さんがいっぱいいたわ。
1: あそうですね中学生、中学生の、はい、小学生とか中学生がね。
0: 上空なんかな。
1: 上あもう先輩じゃないですか。
0: もう先輩だから後輩たちがこう歩いてね、はい、お話してまして。
1: はい。
0: あれこれもしかしたらみたいな、はいはい、思ったけど、はい、スルーでした大丈夫でしたそりゃ気づかないよ、まあ、そりゃ知らないよ。
1: 中学生はやはりこう佐金さんのこう抜群さんのこう活躍、はい、ちょっと世代があれですから
0: 絶対知らない。だからもう本当に親が、はい、あ分かるぐらいの世代ですからね、はいはい、僕らはね、
1: でも今これ喋ってますので、はい、番組終わる4時49分までには、うんうんうん、その世代の方たち来ていただけると思うんですよ。
0: いや 何その半笑いですっごいバカにしてるやん。
1: あのでもねあの手紙来てたんですよ。あの
0: 手紙、
1: はい、あの先週のラジオの放送
0: 感想みたいな、
1: はい感想、はい、
0: 大丈夫クレームちゃう
1: よ。あのラジオネーム、はい、雨男さんから。
0: 嫌なラジオネーム
1: 雨男
0: やめて、
1: はい、
0: 雨男さん、
1: はい、はい、こんにちは友達さん、はいこんにちは、うん、2週続けてのゲスト、うん、の芸人さん、うん、非常に楽しく、うん、聞かせていただきました。
0: お
1: 5月10日母の日、うん、阪神タイガースの梅ちゃん2安打打ちました、
0: うん、
1: 梅ちゃんがホームまで返せと言って応援しておりましたが、うん島村のヒットでホームに帰ってきてくれてよかったです、うんはい、嬉しかったです、うん、
0: よかった。
1: 5月13日ラジオネーム、うん、雨男、うん、手紙来てます。
0: 8割阪神8割阪神の話
1: です。もう、
0: はいはい、8割9割ね、
1: 2行は、はい佐賀根さんのこと書いてありましたけど、うん、あとの7、8行は阪神タイガースでしたね。
0: 阪神タイガースの話題でね、はいはいうん、まあまあまあでもありがたいありがたいねこうやってねお手紙いただけるってい
1: うのはね。そうなんですよね、はい、雨男さんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今来ていただけたらもう間に合いますのでね、うん、
0: 間に合いますって遠いんじゃないの
1: どうなんでしょう ね、
0: はい、まあまあね
1: よかったら、うん、はい。
0: やっぱりこう舞鶴関西だから、はいはい、やっぱ阪神タイガースファン多いんやろな。
1: 多いですね。もうこの雨男さんもすごい、ね、もう熱狂的な
0: 熱狂的な、はい、だってこの間ほら、はい、来てた俺の同級生のね、
1: はい、
0: 迫田
1: 愛さんは、はい、
0: もう阪神ファンですからね。もう大体阪神ファンです
1: 、はいね、
0: もうそらね
1: もう阪神の結果次第ではもう、うん、ねちょっと皆さん機嫌が悪くなったり良くなったりしますからね。
0: その阪神ファンしかいないんかな、こうやって舞鶴に住んでる人。そんなことないでしょ。
1: ないですよ。
0: ジャイアンツファンもいるでしょ。
1: 青も、はい、結構いらっしゃいますね。
0: オリックスファンは、
1: あオリックスファンもあの聞きますよ、は
0: い、いる、
1: はい、そうですね。
0: あとは
1: あとはどうでしょうね。
0: さすがに日ハムファンとかいないでしょ。
1: 日ハムや
0: ってあんま聞いたことないでしょ。
1: どうですかね、大谷選手がいらっしゃる頃とかね、あのハンカチ王子の頃はね、
0: いたんかな、
1: はい、聞きましたけどね。
0: ちなみに何ファンですか。
1: いや私はもう根っからの、うん、阪神ファンでございました。
0: 本当に、
1: はい、
0: あもうずっと
1: ずっとですね。
0: いや僕もずっと舞鶴にいた頃は、はい、もうずっとやっぱ阪神タイガース好きで、
1: はい、
0: それこそ甲子園見に行ったりとか、
1: ねはいはいはい、
0: してたんですけど、
1: はい、
0: 僕東京出て、
1: はい、
0: 横浜ベイスターズ、はい、DeNA の選手と仲良くなったんですよ、
1: はい、
0: たまたま、
1: はい、
0: そのキャンプ地が、
1: はい、
0: キャンプ中にキャンプ地で僕らがロケがあって、
1: はい、ほうほうほう
0: 行ってたんですよ、
1: はい、沖縄ですか。
0: そう、
1: はい、
0: 宜野湾、
1: はい、
0: でそこの泊まってるホテルが、はい、横浜 DeNA の選手が泊まってるホテル で、
1: は
0: い、でベランダバッと覗いたら、はい、もう球場があるわけですよ、
1: はい、
0: そこでキャンプしてるわけですよ。
1: あ
0: で僕は基本的に野球ファンなんで、
1: はい、
0: あすげえと思って、
1: はい、
0: プロの選手が練習してる
1: 目の前に
0: ずっと見てて、
1: はい、
0: でロケ終わって、
1: はい、
0: でほらバレーボールの河合俊一さんってい うんですよね、
1: はい、
0: 今も解説とかやってますけど、はい、その人が一緒で今日終わった後、はい、ベイスターズの選手と飲みに行くけど行くって言われてあ、まあ、行きたいっすねっつって、はい、それはもう阪神ファンですよ、
1: はい、
0: あでも野球選手と飲めるって、
1: はい、
0: 行って、
1: はい、
0: そしたら行ったら、
1: はい、
0: 当時斎藤隆っていうねピッチャーメジャー行ったりしました
1: 、はい、メジャー行きま

0: したね、
1: がいて、はい、僕同い年なんですよ全く。あ、
0: そうなんですか。
1: それですんごく仲良くなって、
0: 斉藤隆選手、
1: はいね、はい、でそっからなんかちょっとやっぱりね、はい、知り合いがやってると、はい、ちょっとやっぱり興味湧くじゃないですか。
0: そうですね。
1: で球場にも足を運ぶようになって、
0: はい、
1: もう横浜ファンになりました今や
0: 今も現在進行、はい
1: はいはい、まあでも全般見ますけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 全般見ますけどね、
0: はい、でも僕阪神ファンですけど、はい、横浜スタジアムはね行ったことないので、うん、なんかめちゃめちゃ行ってみたいんですよね、うん、うん、球場巡るの好きなんで、
1: う
0: ん、
1: ああ、
0: はい、
1: 俺も、はい、もうほぼほぼいろんな球場行ってますね。
0: あ、そうですか。
1: たまたま何か仕事のついでに、はい、あの野球見たりとか、はい、広島行ったからじゃあマツダスタジアム行ってみようとか、はいはい、そういうの大体って行ってないのが、はい、あれです、北海道札幌、
0: 今の方ですか、新しい方ですか、
1: もう
0: 両方ですか。
1: もう今の方ももちろん行ったことない、うん、と、あとはあそこ中日のドーム、
0: あ、名古屋ドーム、
1: 名古屋、
0: はいはいはい、ね、バンテリンドーム、
1: バンテリンドームも行ったことないです、ね、
0: はい、あ、そうですか。
1: それ以外は全部網羅してます。あ、全部行きましたね。
0: 素晴らしい、
1: はい、やっぱいいですね球場は。
0: そうなんですよね、
1: やっぱり観戦、はい、生で見るのがいいですよ。
0: なんて言うんでしょうね、うん、球場に入っていくあの通路あるでしょ、うん、トンネルみたいな、あそこを抜けた瞬間にこう、うん、球場がバーンとこう、うん、登場する、あの興奮が、
1: わかるわかる、テンション上がるよね、はい、あれはね。
0: 甲子園でも上がっていって、階段がポッと上がった時に緑の芝生が、ま、見えた瞬間も、
1: もう綺麗ですね、
0: はい、
1: うん、もう最高ですよ。
0: そうですよね、
1: 甲子園なんかね、
0: はい、いや、これからも野球シーズンですから ね、
1: まあ暑いですけどね、昼間はね、
0: はい、
1: まあ、ナイターはまだいいか。
0: そうですね、
1: あ、でも真夏暑いか。
0: ビールが美味しいですよ。
1: ああ、そうね、
0: 球場で飲むビール、
1: ね、
0: なぜあんなに美味しいのか。
1: そう、俺も、はい、あんまりビール飲まないですよ、
0: はい、
1: あんまり飲まないですけど、はい、でもやっぱり焼き汁いったらビール飲んじゃいますね。
0: ねえ、
1: なんかビールが美味しく感じる。
0: 売り子さんもね、はい、上手にこう進めてきありますしね。
1: こうまたね、可愛い子多いんですよ。
0: 可愛い子多い
1: ね、もう買っちゃうのよなんかすっごい仲良くなっちゃうの
0: よ。ねえ、う
1: ん、
0: そうですよね。
1: そう、ただ高いけどね。
0: 高いです、
1: びっくりするぐらいえ、
0: はい、
1: ね、
0: もうね、泡もうなしでって言いたいぐらいですけどね、は
1: い、
0: もう
1: 高いですけどね、はい、まあまあ、でもこれからね、いい季節ですね。
0: そうですね、
1: 野球見るのがね、
0: はい、うん、
1: いいと思いますけどね、はい、
0: そうですか、横浜ファンということで、
1: うん、はい、そうですね、はい、まああんまり強くないですね、はい、最近はね、はい、俺だから、はい、ちょっと野球の話ばっかりになっちゃってあれですけど、
0: はい、
1: 本当昨日かな、
0: はい、
1: 山本雄大っていうキャッチャーがね、
0: はい、
1: トレードに出されるんですよ、
0: 横浜
1: のもう、はい、メインで出てるキャッチャーですよ。
0: トレードですか。
1: トレードでソフトバンクに、
0: はいはい、
1: ってなんで雄大出すのって、もうファンとかはもう騒然ですよ。頭おかしいんちゃう、どういうことどういうことみたいな
0: はいはい、はい、
1: で、ソフトバンクから2人取るんですけど、はいはい、ピッチャーかな、ピッチャーを取るんですけど、
0: はいはい、
1: ただもう星なんか要じゃないですか、
0: はい、
1: 野球の、
0: はい、
1: でしかも山本雄大っていうのもすごいいい選手でバッティングもいいし、
0: はい、
1: でも正捕手でずっと出てたのに、はい、あ、出しちゃうんや、
0: はあ、ちょっと横浜ファンからすると
1: 衝撃、
0: ショックですね。
1: 衝撃ですよ、びっくり、
0: はあ、何か事情があるんですかね。
1: まあだから詳しい事情はね、はい、分からないですけども、あ、まあそういうこともあるじゃないですか、やっぱり ね、なんでこの選手出すのとかね、いろいろあると思いますけどね。
0: 阪神もありますよ本当に
1: ね、はい、いろいろね、はい、まあまあまあいいじゃないですか、阪神強いから
0: まあまあ
1: ね、
0: はい、
1: ヤクルトが強すぎる。
0: あ、ヤクルトね、
1: びっくりです、このみんなびっくりしてますもん。
0: 池山監督、ね、いいんですかね。
1: いいんじゃないですか、やっぱりその誰もが変な話、はい、もう大体回を予想してたんですよ、
0: はいはいはい、
1: もう本当に解説者も、
0: はい、
1: それがあんなに強いとは、
0: ね、え
1: しかも続いてる、
0: はい、
1: あ、どうせ今だけでしょって言うけど多分続きますよこれ、ヤクルト。
0: そうですよね、
1: 安定して強いですよ。
0: ベンチの雰囲気とかも良さそうですよね、は
1: い、
0: やはりこう
1: 見てるとすっごいいいです。
0: ブンブンバルの、ね、うん、はい、池山監督が明るいですし、
1: あ、もうヒット打ってる、うわーって喜んで、イエーイみたいな、ね、もうそういうのはいいですね、うん、だから雰囲気がいいんじゃないですか今、 伸び伸びやってる感がありますよ、若手が、若い選手がね。

0: 強いっすわ。
1: 神宮球場も良かったですよ。
0: あ、神宮いいっすよね。いいっすよね。はい、
1: あの、何とも言えないこう、狭さがいいですね。
0: あ、そうそうそう。そんなに広くないです。はい、ホームラン出やすいっていうね。
1: はい。
0: うん、そうそう。あれもいいですね。
1: いいですね。はい。
0: 野球の話ばっかりしてる。
1: いやいや、もう
0: だって野球に全く興味ない人が聞いてたらもう全然思んない放送やん、これ今ふと思ったけど。
1: もう野球の話でも今日最後まで行こうかな。
0: いやいやいやいや、それはいや全然喋れるけど喋れるけど、そらいかん、そらいかんはやっぱりな。それは思ったな。
1: もう今日、はい、ありがとうございました本当に今日。
0: ええ、ちょっと待って、何閉めてんの。ま、え、何帰れってこと。
1: いやいや、今日はあの、野球の話聞かせていただきましてと思ったんですけど、まあ、あの、この後も続きますので、あの CM 行かせていただいていいですか。
0: あー、 CM は大事。
1: はい、
0: CM は行こう。
1: はい、はい、ではこの後も、はい、皆さん、あのチャンネル変えないでそのままお待ちください。
2: 電気設備事業、原子力火力事業、情報通信事業、そして今急成長するソリューション事業。私たち八坂建設工業株式会社は、電気、通信、それを生み出すプラントを高度な先進テクノロジーでトータルにサポートする舞鶴の技術者集団です。人と環境の調和を目指し、躍動の新世界を切り開く八坂建設工業株式会社です。

0: ありがとうといたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会です。
1: ここまでの時間は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社の提供でお届けいたしました。そしてここからはありがとうどういたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会の提供でお届けいたします。いやいやいや、まさかの野球談義、はい、ありがとうございます。
2: いえいえ、とんでもないです、はい、もう野球は好きなんでね、僕はね、はい、
1: スポーツは全般にですか、
2: うん、いやもう野球だけですね。
1: あ、そうですか。
2: もうサッカーとか全然わからんもん。
1: あ、
2: だからみんながそれこそ日本代表サッカー、
1: そうね、今年もう間もなく、
2: ね、なんか強いらしいですね、
1: はい、あと1ヶ月でね、あーもうワールドカップ始まりますから、もう
2: 来週代表戦あるんすよとか言って見ましょうよとか、いや俺全然わからんしとかって全く見ないです
1: あ、そうですか。
2: 全然、はい、わかんないですもん。あ、だからここに今日本代表の選手がふらっと歩いててもああそうなんよぐらいで、はいはい、だから今いるその学生の子たちが俺を見てるのと同じような、はい、同じような感覚です代表選手がいても代表選手が喋ってても別にそこに座って何か食ったりしてると思います。別にそんな感じです。
1: みんなスタジオに、はい、うん、お笑い界の代表選手来てるよ。
2: いやもうやめてよ全然全然よ全然よ。
1: あ、そうですか、
2: はい、そう、分かんないです。あ、分かるサッカー。
1: まあまあうん、はい、
2: 分かるよ。
1: 詳しくはないですけど、はい、はい、なんとなく分かります。
2: あとスポーツ。
1: スポーツですか。僕も全般的にね好きなんで。
2: 卓球とかも。
1: 卓球もなんかかかってたら見ますし、うん、結構選手ね、T リーグってできてるじゃないですか、うんうんうん、ああいうので盛り上がってちょっとにわかにこう、はい、いろいろ見たり、うんうん、まあ、今相撲ね始まりました、始まりましたけど相撲も好きですし、
2: はい、全然分からへん。
1: 大阪であるときは大阪の府立体育館行ったこともありますし、うんうんうん、
2: どっちかというと、はい、お相撲さんよりやもんな。
1: お相撲さんよりですね。
2: 親方みたいなね、引退した人みたいなね、
1: うん、はい、はい、格闘技も、うん、はい、好きですしね。
2: スポーツが好きなんだ、
1: はい、
2: あ、やっぱ自分が
1: 格闘家は
2: やってたの。
1: 格闘家を目指してましたけども。
2: やってたの。
1: いや、ちょっと、まあ、今はノリで言っただけですけども。
2: いや嘘、はい、なんで嘘ですね
1: 体がね、見た目がこう、

0: 格闘家っぽい、マナイ商店街の、はいはい、昔あの和菓子屋さんがあったんですけど、はい、梅原さんで、はい、そこの大将が、うん、あのいつもうちのお店にあの、うん、ベロッベロで、うん、あの飲みに、うん、飲みに来るお店なんですけど、うん、来る、うん、来た時点でもうベロッベロなんですよ、いつもも
1: うしょっぱなじゃないか、何軒か飲んでくる、
0: もう来てもうふらふらで、はいはい、もう椅子からも転げ落ちるぐらいの、うん、方がいつも来たね、マナイのプロレスラー来たったでってね、うん、僕のことを名前で呼んでくれたこと一回もなくて、マナイのプロレスラーって呼ばれるんですよ。
1: じゃあもう覆面した方がいいんじゃない、
0: ね、
1: 覆面してもうフライパン打ってみたいな、ね、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、って言われてましたもん。
1: いや体型いいですね。
0: そうですか。
1: 別に鍛えてるわけとかじゃなくて、
0: 鍛えてもいましたけど、
1: あ、いた、
0: はい、うん、はい、まあまあよく食べますし、うん、はい、うん、
1: なるほどね、
0: おかげさまでよく育ちまして、
1: ね、
0: はい、
1: うん、いや、
0: マナイのプロレスラーとして、飲食店させていただいております。
1: 体調はすごくいいんですか。
0: 体調いいですね。
1: その例えばほら、はい、年取ってくると大体痛風とかさ、血圧が
0: 痛風の、何ですか、数値はちょっと危ないんですけど、うん、全然そんなことはないんですよ。痛みとかそんなことはなくて、
1: なるほどね、
0: うん、何でしょう、うん、なんか気になるところといえば、うん、老眼がひどくなってきたくらいですかね。
1: いや、それはね、それはもう仕方ない。それはもうね、はい、どうしようもない、
0: はい、
1: 俺もすごいもん最近。
0: あ、そうですか。
1: もう何も見えないから。
0: 何も見えない。
1: もう
0: 手元
1: もう遠くはめっちゃ見えんのよ。
0: はいはい、目が一緒です、一緒です。
1: だからもう手元は全く、もう携帯なんてもう老眼かけないと全然見えないです、はい、
0: ああ、うん、なんか寂しくなりますよね。なんかそう、なんか急に僕も来たので、
1: そうね、
0: 急に見えなくなった時、僕なんか病院行こうか迷いましたもん。
1: で、老眼って治るの。
0: 治らないです。
1: 治らないよね。
0: はい、はい、いや、もうなんか病気かなと思って。
1: ああ、そういうこと。
0: はい、で周りの人に聞いたら、お前それ老眼やでって言われて。
1: いくつ言うの。
0: 49です。
1: ああ、まあまあまあ、そろそろやね。
0: はい、
1: そろそろやね。
0: はい、
1: うん、これは仕方ないよね。
0: そうなんですよね。もう本当に老眼の話でいいですか、この後も。
1: いや、この後もずっと老眼の話はやめた方がいい。なんかもっとこの何もっとなんか明るい楽しい話ないのかね。
0: 楽しい話、
1: 楽しい、この1週間で、
0: はい、はい、
1: 先週から1週間なかなかった、
0: そうですね、うん、この1週間で、う
1: ん、何してたの。
0: 何してましたかね。
1: 1週間ぼーっとしてた。
0: ぼーっとしてましたね。
1: ぼーっとしてんな。前前ずるよ。舞いなさいって。
0: 昨日食べたものも思い出せないんでね、
1: ちょっとそれやばいのよ。
0: はい、
1: それね、はい、やばいんですよ。
0: やばいんですか、これ。
1: 昨日の夜のご飯が出てこないっていうのはやばいよ。
0: はい、はい、
1: それは常に、はい、意識してやっといた方がいい。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: 10分ぐらい時間いただいたら思い出せるかもしれないですけど、すぐにパッとね言うのがね。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: いや、携帯がブーブー鳴ってるから誰かなと思ったら、はい、おかんでした。
0: あ、おかん
1: さん。大丈夫です、大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: 連絡してあげた方がいいんじゃないですか。
1: いや、大丈夫です、大丈夫です。
0: 繋いでおきますよ、僕。
1: いや、大丈夫です、全然大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
0: はあ、もしかしたらラジオ聞いてるよっていう電話。
1: 聞いてないでしょ、多分。
0: 聞いてないですか。
1: うん、多分大丈夫です。聞いてたら電話してこないですけど、本番中やから。
0: はい、
1: 大丈夫
0: です。はい、何の話してましたっけ。
1: 老眼の話よ。もう老眼の話はいいのよ。老眼の話はいい。
0: だからその何の話をしてたかも忘れてしまいますからね。
1: いや、だって、はい、先週とかも言ってたけど、はい、何も考えないでここにボーンと座って、はい、でなんか思いついたことを喋るって言ってたよ。
0: はい、
1: いや、それが本当に俺からしたらもうすごいなと。しかも一人で、
0: はい、
1: 怖くてしゃあない。
0: 怖くて、いや、何か何ですか、ヒントになるようなものは手元に置きますけども。
1: 新聞よ。
0: 新聞
1: 見て。そんな難しい話をするの。そんな。
0: ああ、いや、難しい話を生み出してこう、うん、金高騰とかね、こう技術継承に追い打ちなんてこう変わったりね、こうい
1: ろいろ。そんな難しい話を。
0: はい、自民了承見通し国会提出へ、これはちょっと難しすぎます
1: からね。まあ、もう今言った文字一言も俺今から。難しすぎるよ。
0: はい、まあまあこういうヒントを見ながらとか、
1: ね、
0: はい、させてもらってます。
1: すごいな。
0: はい、あ、今月のね、
1: はい、
0: 末、
1: うん、
0: この西市民プラザ、
1: お、今月の末？
0: はい、うん、24日ですかね、日曜日、
1: うんうん、
0: 田辺城祭りがあるんですよ。
1: お、素晴らしい。
0: 舞鶴の。
1: あら、でかいお祭りだ。
0: はい、これは。ちょっと。

0: このスタジオの中になんかポスター貼ってやるかなみた
1: いな。ないですね。
0: ないんですね。ちょっと
2: 普通貼っといてね、
0: はい、ポンとで表側にあるんですかね。
2: あ、そう、
0: 手元に今何の情報もないんですけども、
2: 田辺城祭りね、
0: 思いついた田辺城祭り、うん、はい、結構あれですよ、30、40回、うんうん、続いてます、うん、イベントで。
2: どういう何をするの？
0: 田辺城、うん、ご存知ですよね。
2: もう
0: 城も見えてますよね。はい、あそこが
2: よく行ってました。はい、田辺城の、はい、脇になんか池があって、
0: は
2: い、で、カフェみたいななかった、喫茶店みたいな。
0: ありました。
2: あったでしょ。
0: ありました。
2: 俺あそこに行くのが好きで、はい、親戚のおばちゃんと、
0: はい、クリームソーダ。
2: そう。
0: はい、
2: デザート、
0: はい、
2: パフェとか
0: 食べる。はい。
2: 大体そういうの食べるときはあそこ行く、
0: ね。もういつも当時ははい、レストランってなかったですからね。
2: なかったね。
0: はい、
2: あとはそこ行くか、駅マナイバーっと通り抜けてドンツキに、はい、今ホテルになってるけど、はい、あそこに佐藤ってあったんですよ。
0: 佐藤5階、ね、
2: 5階建て、
0: はい、
2: 屋上があって、
0: はいはい、
2: でそこの上が食べ物フロアになってて、
0: ありましたね、富士の実、サロック、
2: いろいろあった、
0: スガキ屋、
2: スガキ屋あった、
0: はい、
2: そうよう言ってて、
0: はい、
2: でそこでパフェ食べるか、
0: はい、
2: その田辺町で食べるかみたいなね。
0: パフェを、
2: パフェの日、
0: パフェ、
2: うん、
0: ごちそうですからね、パフェ、
2: ね、もう子供からしたらそんな家でパフェなんか食えへんよ、
0: はい、
2: やっぱ外でね、
0: はい、
2: 食うもんやからね。
0: 僕あそこのレストラン、
2: うん、
0: 橋みたいな渡らなきゃ、
2: そうそうそう、
0: いけないじゃないですか。
2: そう、池があってね、鯉がいてね。
0: 落ちました。
2: なんで？え、子供の時に？
0: 鯉見てて、うん、鯉、あ、いるなあ、鯉やなあ、思ってたら、うん、なんか、うん、前のめりに落ちていきましたもん。う
2: ん、え、そんなに深くないの？
0: もうすぐもう膝ぐらい、
2: あ、
0: まあ、子供の時でしたが太ももぐらいありましたね。まあまあ、
2: なるほどね、
0: もう汚い池に、
2: はい
0: はい、落ちました。
2: そうですね、池自体は汚かった、
0: 時々落ちてるし、
2: もうないからね。
0: そうですね、
2: あれ良かったのにね、あそこね。
0: あ、
2: うん、で、まあ、田辺城祭り何をすんの？
0: 武者行列。
2: 武者行列、
0: はい、結構人気というか、まあ、本格的な鎧を、うん、
2: つけて、
0: はい、着た方が、
2: うん、
0: もうたくさん、
2: うん、
0: 歩かれますし、
2: うん、どここ
0: の辺一帯を、
2: あのね、情報がふわっとしてる。
0: はい、この辺一帯です。
2: この辺一帯のほら、例えば商店街をとか、
0: 商店街も通りますかね、はい、うん、コースがね、毎年変わちょこっと変わるので、
2: はっきりした、決まってるわけじゃないよね、
0: 大体決まってるんですけど、はい、あんまりなんか違ったこと言って、まあ、違ったやないか言われたらあれなんで、
2: まあね、
0: まあ、大体この辺ということで、
2: 大体この辺
0: を、はい、ね、駅とか、
2: うん、
0: マナイ商店街とか、
2: うん、
0: はい、お、京都市内の時代祭りあるじゃないですか。
2: 時代、あれ、わかんない。
0: あ、わかんないですか、うん、まあそんな感じで、
2: うん、
0: 細川祐斎さんですよね、
2: うん、
0: はいはいはい、こちらの、
2: そうですね、
0: その関係の、うん、ガラシャさんとかね、うん、そういう紛争した方が、
2: うんうんうん、
0: はい、たくさんこう兵を連れて歩くような形を、
2: もうそれはやっぱり もう一大
0: イベントですね。もう
2: すんごい人数なわけでしょ、
0: はい、
2: 何百人何千人
0: 何千人まではいかないですけど、はい、数百数十人ぐらい、
2: 100人ぐらいは
0: 歩きますね。
2: あ、はい、それはすごい、
0: はい、
2: 俺5、6人ぐらいかと思って
0: た。いやいやいや、それはちょっと気持ち小さいでしょ。
2: いや、それはそれで、はい、面白いやん、
0: はい、
2: ああ5、6人なんてい
0: う、そう、
2: あ、100人ぐらい
0: と、あ、そうですね、
2: あ、すご
0: い、はい、で、まあ幼稚園さんとかにも協力していただいて、うん、幼稚園の子たちが一緒に歩いたりね、うん、そんなもありましたし、
2: なるほど、あれみたいな感じ、はい、おみこしみたいなね、
0: あ、はい、そうですね、はい、みこしもあるんじゃないですかね。
2: あ、そうな
0: ん、はい、
2: だ
0: この舞鶴ですと、
2: うんうん、
0: 保安学校さんとか、舞鶴教育隊さん、自衛隊の学生さんとか、高専とか、
2: はい、
0: ポリテックカレッジの、はい、学生さんとかが協力してもらってきてくれて、一緒に歩いてくれたりね、
2: 行列して、
0: はい、
2: みんなこう行列するわけでしょ、
0: はい、
2: で、見る人いないやんじゃ、
0: いや見る人、
2: あ、すごい、
0: まあまあポツポツ言う、いらっしゃいます。
2: わーっと集まってよ、優勝パレードみたいに。
0: そうですよね、
2: みんなね、
0: 待ってほしいですね、前
2: 優勝パレードか、
0: はい、
2: あとはディズニーのパレードみたいにね、
0: はい、
2: もう脇にバーッとね、
0: そうですね。

0: 聞いて場所取りして、そうそう
1: 場所取りして、はい、やらんと。
0: そうですね。
1: でみんなねパシャパシャ取って、はい、上げて、はい、盛り上げていかんとあかんわ。
0: そうですね。もうそれも、うん、そうありたいですね。
1: いやだからタイミングが合えば、はい、俺もう練り歩こうかな思ったんやけど、まあ、俺練り歩いたらおもろいやろなって誰も何も気づかれなかったって
0: 、いやさすがに気づくでしょう。
1: いやいやいやいや気づかないですよ。
0: そんなことないですよ
1: 本当に、
0: はい、雨男さんもうすぐしたら来てくれると思うん
1: で。いや、はい、来ないでしょ。
0: 来ないですかね。手紙くれたぐらいですよ。
1: 家で聞いてんし
0: ょ。家で、
1: まあ、ねえはい、友なりファンじゃないの。
0: いやいやそんなことないですよ。もう
1: 毎週聞いてんでしょ
0: う
1: よ。
0: もうあの阪神の梅ちゃんのファンです。
1: ああそう、
0: 梅の選手
1: の。そうか、はい、阪神の話題やったもんな。そうです8割な、
0: はい、はい、ありがとうございます、うん、で、はい、もう一つ お知らせありますので、
1: それ
0: また、引き続きよろしくお願いします。
2: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
3: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
4: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

0: よろしくお願いします。引き続き
1: お願いしますお願いします、はい、
0: あと9分ほどございますので。
1: 9分しかないの、はい、もう終わりやん。
0: そうなんですよ、うん、24日の日曜日は舞鶴にはいらっしゃらない、
1: ね、いないんですよ。24日僕ね、はい、舞台があるんですよ。
0: あ、舞台
1: お芝居
0: はい
1: に出るんですよ24日ちょうど東京の方で。
0: あ、そうなんですか。え、どんなお芝居ですか。
1: これね、
0: はい、
1: 新宿でやるんですよ。新宿のサンモールスタジオっていう場所でやるんですけど、
0: はいはい、
1: 新宿、
0: はい、
1: タイトルが、はい、花持つ鏡の向こう側っていうね。
0: 花持つ鏡の向こう側、
1: はい、
0: なんかミステリアスなタイトルです ね、
1: はい、で僕はこれね、
0: はい、
1: 19日からあるんですよ。19日から24日までやるんですけど、はいはいはい、僕24日だけしか出ないんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: なんかゲストとして出るんですよ。
0: あ、ゲストで、
1: はい、何人かゲストがいて、はいはいはい、その中の一人で僕24日だけ
0: 日替わりゲスト
1: 日替わりで出るんですけど、はい、これ19日本番でしょ、
0: はい、
1: いつよもう19日って言ったら。
0: え、もう来週火曜、水曜、火曜ですか、水曜ですか。
1: そうですよね、はいはい、今日13、もう1週間ぐらいでしょ。
0: 来週の火曜日です、
1: ね、1週間ぐらいでしょ、
0: はい、
1: 何やるか全く知らないやばくない。
0: え、お芝居の内容聞かされてないですか。
1: 聞かされてないです。しかも稽古も1回も行ってないし、
0: はいはい、
1: 怖くてめっちゃ怖くて
0: そんなことあります。
1: やるんですよ。ほんでその仕切ってる人に、はい、俺全然稽古行ってないけど大丈夫なんですかね、できるんですかって言って、はい、まあ大丈夫じゃないですか1日いただければ1日え、何それ、
0: はい、
1: しかもどういう役かも、はい、何をするかも全くわからない。怖くない。
0: 鏡の向こう側ですね、まさに。
1: いや、そうなん、いや、どういうこと、どういう意味深掘りしようか、どういう意味。鏡の向こう側、
0: 鏡の向こう側、なんかわからない世界にこう連れて行かれるようなこう、
1: なんか、はい、うまいことを言うたようで、はい、そうでもないから、
0: そうでもない
1: そうでもないからねいやいや、本当そうなんです、はい、でもまあ、はい、ちょっとそう、土曜日に、はい

0: はい、ちょっと会って打ち合わせがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 今週のね、
1: はい、
0: だから、まあ、そこで判明すると思いますけど、
1: 判明、
0: はい、
1: 怖いです、恐ろしいですね、それ。
0: いや、なんもなくて、だからそれこそ、俺、あれよ、何も考えないでここに来てるあなたの方と一緒よ。怖くないのかなと思って、
1: まあ、なんとかなるかなっていう、この、
0: 例えば俺とこう喋ってるのは、どうしてんの、何を喋ってんの。
1: ああうあう言ってますね、多分。ああ今日、ああでもねこうでもね言いながら、
0: そういう感じでいいの。いそういう感じでいいの。い
1: ちゃんとあの、うん、はい、うん、ねあの、うん、雨男さんからねお手紙来てましたので、うん、あの十七行ぐらいの、うん、お手紙をちょっと10分ぐらいこう喋りますけどね、
0: こうずああでもないこうでもない。じゃあもう今日もし俺がいなかったら、
1: はい、
0: もう阪神の話ばっかりして、
1: そうですね、阪神のファン、あの、ね、阪神ファンのね雨男さんの話したり、
0: はい、こうやってお手紙とかハガキとか来たりすんの？
1: 来ます来ます。
0: ああそうなん、
1: はい、
0: すご
1: もうほぼほぼ、うん、雨男さんですけど、
0: もういやヘビーリスナー
1: ヘビーリスナーですもん、
0: すごい大ファンや、
1: はい、
0: はい、
1: 今も、うん、間もなく到着じゃないですかね。
0: いやいやもうあれよ、
1: あと5分
0: 着いた頃に俺いないと思うよ。なんかこうメールとか簡単にね、
1: はい、
0: いただければそれについて喋ったりとかできるのに、ね、
1: あそうですね、
0: もっとね、
1: はい、うん、メールの見方がわからないんですよね、
0: メールとか、あとはなんちゅうの今だったらもう SNSX とかね、
1: はいはいはい、
0: まあ、あれでなんか、はい、ないの X、
1: あ、X、あるものあるもの、
0: はい、それでなんかコメントね、
1: はい、
0: くれればそれから拾って、
1: ね、あそうですね、
0: うん、そしたら広がるじゃないですか、
1: はい、
0: でそのリスナーとも広がるじゃない
1: ですか、そうですね、うん、カルビーのポテトチップスが白黒になるらしいですよ、
0: う
1: ん、
0: どういうこと。どういうこと。
1: えこの話題でいこうかな。
0: え何何どういうこと。
1: あ知らないですか。
0: 知らない、
1: 白
0: 黒、
1: はい、カルビーのポテトチップスの、うん、あのパッケージ、あの、うん、カラフルな
0: あるある
1: コンソメとか、うん、のり塩とかあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれが
0: オレンジとかね、
1: はいはいはい、
0: なんかベージュみたいな、
1: は
0: い、
1: あれがなんか中東情勢の、うん、長屋かんやで、うん、ナフサでしたっけ、なんか直食料 の、 その原料となるものが付属するであろうということで、うんうん、色なしの白黒のパッケージになるそうです。
0: ああもうああいうカラーじゃなくなる
1: んだ、はい、まあ、それがいつまで続くか分かんないですけど、まあ、話題性もあって今ちょっと、
0: もう発売されてるんですか。
1: まだ発売まだじゃないですかね、は
0: あ、なんかああいうのってどうなるな、はい、なんか美味しそうに見えないよね、
1: 白黒はね、そうですよね、
0: やっぱりね、あのカラフルやから、
1: はい、
0: まあ、そうやなと思って、
1: はいはい、
0: まあ、分かんないけどね、
1: でもちょっと興味示さないですか、
0: うん、いやいやいや、
1: ちょっと手に取ってみたいな、
0: いやあるあるある、
1: はい、うん、ね、なんかミスじゃミスかなみたいな、ね、感じですもん ね、
0: 最初ね、その白黒は俺知らなかった、
1: あそうですか、
0: うん、
1: はい、
0: すごい話題になって
1: る、話題、はい、話題になってるみたいな、
0: あ、
1: はい、
0: そうなん
1: だ、はい、まあ、そんな話題をこう、うん、10分引き延ばして喋ったりですね、うん、
0: その自分の手の内を言ったわけね、今ね、こういう感じですと、
1: はい、
0: あなるほどね、
1: はい、でまあまあ今あのスタジオこの中ね、うん、あのモニターもあるんですけど、うん、モニターで今ね相撲かかってるじゃないですか、あ相撲始まりましたねみたいな、
0: ね、はい、そうですね、お相撲ね、これはどこ場所ですか、
1: これは何月ですか、今は5月なの で、 なので、東京です、両国です、
0: 両国でやってる、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど、
1: 両国です ね、 ね、はい、僕はあの相撲を見てても、
0: はい、
1: お相撲も見ますけど、うん、そのなんていうんですか、その、
0: うん、お客さん
1: 溜まり席にいらっしゃる方 の、 名前、うん、あの顔をよく見てて、うん、もうよく芸能人の方、
0: はい
1: はい、林家ペイさんとか行ったり、うんうんうん、あと勝俣由
0: 香
1: 里さんがいらっしゃったり、あと、お医者さんの、うん、高須院長です
0: ね、はいはいはいはい、
1: がいらっしゃったりするので、うんうん、そういうのを、ね、チェックしたりするのが楽しいですね、
0: たまに映ってるもんね、
1: はい、
0: うん、
1: どうですか映ってみるっていうのは、
0: いやいや
1: なんか席も取れないかもしれませんけど ね、 もうちょっと、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: そうやって
1: るわ、そうなんですよ、
0: うん、どうすんの、あれ、
1: あ、なんかエンディングの Q が入ってしまいました。
0: だからもう毎週言ってっけど、
1: はい、
0: あんたが流してんねあんたがこう俺見てたら横目でやりながらこうカチッつってあなたが流して
1: る、5、4、3、2って出たんでちょっと、
0: ないですないですないです、
1: はい、
0: 出てない

0: はい、もう終わりですよ。
1: もう、
2: はい、早いね、はい、今日はちょっと落ち着いた感じだったね。
1: そうですね、いろいろちょっと、ね、なんですか、うん、ゆっくりとお話できましたね。
2: はい、そうですね、はい、うん、まあそうそう、肩肘張らずに、はい、もうなんか普通に話せば、はいはいはい、ね、ラジオなんてね、はい、いいと思うんでね、
1: はい、また教えてください、もういろいろと本当に。
2: いや、なんもないですよ、教えることなんて全然、
1: は
2: い、
1: 来週もお待ちしておりますんで。
2: いや、さすがに来ないわさすがにさすがにないですよ、
1: 4週ぶち抜き。
2: いやいやいやいや、もうだとしたらもうレギュラーになっちゃいますから毎週2人でやることになりますから、さすがに来週はちょっとないですね、はい、ちょっと、はい、
1: ギャラもありませんけど。
2: いやいや、もうそんなにいいんですけど、はい、別に俺はね来て勝手に喋ってるだけでいいんです、はい、まあとりあえずあれですね、田辺城祭りを皆さん楽しみにと、
1: はい、
2: 盛り上げましょうということですね。
1: そうですね、みんな ね、 ね、せっかくのね、まあ、ね、地元での大きなお祭りですし、
2: はい、はい、ね、盛り上がっていった方がいいです、なんでもね、
1: はい、はい、
2: うん、確かに。
1: じゃあ24日、うん、まあ、東京のお仕事ありますけど、うん、その後
2: 舞台ね、
1: はい、間に合えば田辺城祭りの方に。
2: いやいや、無理よ無理、はい、どう考えても無理。
1: 打ち上げからでも大丈夫ですので、
2: 打ち上げのみ
1: 打ち上げのみ
2: まあ夜やったらこれいや、これるやらへん、ね、無理ですよ、さすがに、さすがに無理ですわね、は
1: い、本当にありがとうございました。
2: 終わり、
1: 終わりです、もうあと26秒5秒
2: うわ、はい、そうなんや、はい、まあ本当に友成ファンの方すいませんでした3週もねお邪魔しまして、はい、もう来週は絶対来ないので来週は僕も聞きます逆にどういうラジオをやるのかね、来週聞きます。
1: ありがとうございます、はい、抜群の相模正弘さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: スプラッシュミックス京都金曜日、どんどんガンガンバッキュンバッキュンでおなじみパーソナリティのターキーです。街で見つけた決体なもんを紹介するブラターキー。世の中の出来事をターキー目線でぶった切るちょいと言わせろ。こだわりの選曲と地域情報満載でお届けします。スプラッシュミックス京都金曜日、毎週金曜午後5時スタート。
1: You're listening to 87FM Radio Mix, Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオ

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また、会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は午後4時58分を回ったところです。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17脚を置きました。木目が美しく軽い北山杉製や座面と背に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者は京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話しています。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。5月13日水曜日、スプラッシュミックス京都水曜日、お相手は滝と
1: アシスタントの真央です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 真央さんが1週間ぶりの登場、はい、2回目になりますよね。
1: はい、
0: こっち来るときは雨大丈夫でした？
1: 大丈夫でした。はい、
0: こっちはすごい、まあ、すごいというわけではなかったんですけど、
1: はい、
0: 雷もあって、もう何かこう真夏のゲリラ豪雨とか、うん、夕立みたいな、そういう雰囲気があ
1: った
0: んですけど、
1: はい、
0: お住まいのあたりは、
1: いや、ポツポツ雨が降ってたかなっていう、
0: そんな感じでした。
1: はい、
0: まあ、今ね、打って変わっての、うん、ね、また抜けるような、ちょっと一雨来たので、
1: はい、
0: ちょっとこうね、空気が澄んでいる、
1: はい、
0: ちょっとこう空気の、まあ、浄化ではないけど、
1: そうですね、
0: はい、湿らせてくれたのかなっていうふうに思いますけどね、うん、
1: はい、
0: とはいえこのシーズンにもう5月でこう雷とか、う
1: ん、はい、
0: そういう風な、まあまあ、その雷注意報は結構前からも出てはいたんですけど、うん、いや、なんかこう雷とか

0: ていうその豪雨っていうのが夏っていうイメージやった
1: ので、そうですよ、ね、
0: まあ、今もすごい気温で言うと夏は夏やけどね、
1: はい、
0: よく早いなみたいな、うん、いうあたりでなんかこう、まあ、地球のこう温暖化だったりいうあたりをこう感じずにはいないなっていうふうには思いますけどね、
1: はい
0: はい、でまあ、温暖化もそうですし我々を取り巻く、まあ、温暖化だけじゃなくて今こう中東情勢不安定じゃないですか、
1: はいはい、
0: ホルムズ海峡のことだったりとか、うん、いろんなこう毎日のようにニュースにぎわしているのが、
1: はい、
0: あの原料となっているナフサというものですね、まあ、石油由来の、まあ、原料それだけじゃなくてさまざまなものが、まあ、本当にこう思い返せば、
1: はい、
0: いろんなもんが石油由来なので、
1: はい、
0: このままいくと、うん、我々の生活がなんだろうなもう立ち行かなくなる、
1: うん、
0: いう状態にもなってきているわけですよ、
1: はい、
0: で身近なところでいくとゴミ袋
1: お
0: ゴミを捨てる袋が、
1: はい、
0: 店頭で品薄になっているっていう場所もあったりとか、
1: は
0: い、まあ、そういう先を見越して、
1: はい、
0: もう買い占め、うん、買いだめをする人もいたりとか、
1: うん、
0: まあ、その自治体によっては、
1: はい、
0: まあ、京都ではその燃やすゴミは黄色の、まあ、ゴミ袋出してくださいねって、
1: はい、
0: であと缶とか、
1: はい、
0: プラスチックは透明のゴミ袋で分別をして、うん、
1: はい、
0: ゴミ別にその袋の色というか種類が違うんですけど、
1: はい、
0: ある自治体ではもう急遽もう何だろう決められたゴミ袋じゃなかったも透明中身が見えたらもうそれでいいよみたいな、いうような、まあ期間限定ですけどそういう特例を出したというところもあったりもして、まあ先行きちょっと不透明やな。で、この我々京都で言うと中京区にあるホテル大倉京都の、
1: はい、
0: その改装の工事が延期になった。これ今日の京都新聞ニュース京都新聞の23面のニュースでも載ってるんですけど、まあ、そういう建築資材が調達できないということで、当初、まあ、年度初めとか、
1: はい、
0: 今年の初めとかに、まあ、こういう計画で工事しますねというふうに立てていたものが、
1: はい、
0: まあ、調達ができないということで延期延期延び延びになってしまうということで、まあ、そうなると、まあ、ホテルなんかっていうのは客室とか、まあ、改装工事をしているので、
1: はい、
0: まあ、工事だけじゃなくて客室自体が完成しないので、
1: うん、
0: ホテルの売り上げも下がってしまうみたいな。そうするとホテルがこう観光客を受け入れる体制が整わなくなってくるので、
1: あ、
0: まあ、ホテル大倉だけではないんですけどね、まあ、そうなると、まあ、京都のこう観光の基盤というものがこう揺るがされるみたいな、
1: あ、
0: いろんな、まあまあ、こう巡り巡って石油とは関係ないものにまでなんかこう影響を与えてくるんじゃないかなって、
1: うん、
0: ちょっと僕なんかこう心配になった、そんなニュースがあったんです、
1: はい、
0: でその中でも同じこうナフサ由来で、
1: はい、
0: これはもうテレビとかでもニュースになってたんですけど、
1: うん、
0: カルビーお菓子の、
1: はい、
0: カルビーのポテトチップス、
1: うん、
0: このパッケージがもういよいよカラーでは印刷ができなくなった、まあ、ナフサ石油由来、はい、由来という原料を使っているので、
1: はい、
0: そのインキ印刷のその色を出すインキが、
1: はい、
0: 調達できないということで、
1: も
0: う必然的に色が出せないので、
1: はい、
0: 白黒モノクロのパッケージに変えていく、
1: うん、
0: でどうやらこれはカルビーだけではなくて他のメーカーもそういうふ
1: う
0: に、はい、まあ、パッケージが印刷できなくなってくるので、そうするとやっぱりカラーから白黒モノクロになっていく、移行していく企業もこれから増えていくんじゃないかなと思いました。
1: そうですか
0: でね、この新聞の京都新聞のニュースで、
1: はい、
0: ちょっとふと思ったことがあって、
1: はい、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: 僕の話ついてきてくれてるの、
1: ついていってますなんとか、はい、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: 今なんかこうぼやっとした顔して
1: 緊張してるだけです
0: そう
1: 大丈夫です、はい、
0: ついてきてな
1: 、はい、
0: でその新聞の記事で、
1: はい、
0: インキの供給が不安定って書いてあったんですよ、
1: うん、
0: インキってなったんですよ、
1: インキ、
0: はい、僕ら日常生活でなんか使うものって、うん、インクじゃないですか、
1: インクならよく、はい、使います、
0: 使うでしょ、
1: はい、
0: インクじゃないのと思ったわけですよ、
1: うん、はい、

0: で、インキとインクの違いってなんかわかります？
1: なんかインキってあのおじいちゃんおばあちゃんがよくインキって、
0: あちょっとあの年配の方が、
1: そういうイメージですかね。
0: じゃあちょっとこう時代のなんかこう古い、
1: はい、古い
0: 言い方みたいな
1: 言い方なのかなと今思いました
0: けど、あながちあの外れではない。

0: まあ、あの手動式印刷機みたいな、
1: そういうものが
0: あったんです。
1: はい、
0: でそのプリントごっこに使われてるインクは、言うたらさっき言うたようにチューブから出るちょっとこうあのネリネリな感じのインクだったのに、
1: はい、
0: 商品名というか、その部品じゃないな、要はあのパッケージにインクって書いてあったんですよ。
1: インク、はい、
0: 本来インキなのに、
1: はい、
0: なんであれはインクっていう風に言ってるのかなって、
1: は
0: あ、ちょっとこれも調べてみたんですよ。
1: はい、
0: はい、そうすると、
1: はい、
0: あえてそのプリントごっこの商品は、
1: はい、
0: 女性だったりお子様でも扱いやすく、はい、簡単にプリントができるっていう庶民的な商品にしたかったから、業界用語であるインキというのはあえて使わずに、インクという従来馴染みのある言葉で商品化すると、はい、いうことになったそうです。
1: そういう、
0: だからまあそういうところで、まあ業界の中ではきちっと線引きはあるんですけど、はい、ほんまはね、なんかまあこう僕らの中で親しみになるのはインクで、
1: はい、
0: まあ、こう業界工業製品でいうインキっていう、まあ、違いがあるみたい。調べてみて僕も今日初めて知ったんですけど、
1: ね、はい、面白いですね。
0: そうそう、だからプリントごっこのあのインクはインキじゃないのって思ったんです。インクって言ってその表示されてたから、
1: はい、
0: まあ、調べてみたら、あ、なるほど、あえてインクって言ってはったやなと思ってね。はい、そうか、プリントごっこ知らんか。
1: はい、
0: はい、僕らも年賀状を書くとき年末、もう各家庭1台やったぐらい。
1: あ、そんなに、はい、
0: カラーテレビかかき氷か、
1: はい、
0: プリントごっこかみたいな。
1: へ、
0: 嘘ですよ。
1: え単純なんです。
0: いや、それぐらい結構、はい、あのほんま誰もが、
1: うん、
0: あの使っていたっていうような、
1: あ、
0: もう年末の年賀状を書くときは、
1: へ、
0: 大活躍でした。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、まあまあ、あのなんかいろんな石油の話からそんなこう年賀状の話もちょっと飛んでしまいましたけどね、はい、うん、まあ、いろんなこうインクにまつわるそんなエピソードを聞かせてください。よろしくお願いします。さあ今日もあなたからのメッセージ、そしてリクエスト、首を長くしてお待ちしています。まあ、あの真央さんが、
1: はい、
0: 今日は2回目の登場ということで1回目聞いたその感想だったり、はい、
1: うん、
0: あ、なんか1回目そうですよ、なんか、
1: はい、
0: 登場してさ、
1: 登場して
0: なんか、
1: はい、
0: 反響ありましたか。
1: あ、もう聞いたよって、
0: はい、
1: あのリアルタイム聞けなくても、再放送で聞いたよって、はい、おっしゃってくれる方、うん、いらっしゃったり、
0: はい、
1: メッセージいただいたり、はい、ありがたいなと思いました。
0: ヘッドホンちゃんと頭にかけてくださいね。あのだんだんだなんか、はい、真央さん顔がちっちゃいからかもしれんけど、ヘッドホンのその締め付けが緩いんですかね。番組始まった時はヘッドホンやったんですけど、はい、だんだんカチューシャになってきて、
1: 飾りじゃない、
0: しまいになんかこう目隠しするんちゃうかなっていうぐらいずれてきてるのが、ちょっと僕喋りながら結構じわってて、
1: すいません、
0: いつ言おうかなと思って、
1: すいません、気がね、
0: はい、いえいえいえ、ね、とんでもない、はい、あのしっかりつけてくださいね、そう目隠しになる前に、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: まあ、あのそういう真央さんにまたメッセージもお待ちしておりますので、
1: はい、
0: こちらまでお願いします。
1: はい、
0: メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスが京都 075-432-5806、ファックスは京都075-432-5806です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 です。さあ、そしてこの番組再放送がございます。本日この後13日水曜日の午後10時から、週末は土曜日16日の午後8時から再放送がございますので、まあ、残念ながら生放送を聞けなかったよという方もね、今こうやって再放送を聞いていただいているかもしれませんので、ぜひ2度3度とこの番組思う存分お楽しみください。さあ今日もスタートしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。

時刻は午後5時13分14分に向かって時計なりは進んでいます。今日生放送でお届けしていきますスプラッシュミックス京都水曜日立ち上がりはこのナンバークルリ。

0: 時刻は午後5時17分18分に向かって時計なりが進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都、金曜日じゃなくって水曜日です金曜日がこう長いと思わずこうペロッと言ってしまいそうに言っちゃったけど水曜日です、
1: はい、
0: 今日は、はいはい、マモさんと共に今日も頑張っていきましょう、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: マモさんがこうフルート、
1: はい
0: ね、演奏されると
1: はい、
0: いうこともあって、
1: はい、
0: また今までとはちょっと僕毛色の違う話も、まあ、マモさんがね僕の番組に、
1: はい、
0: あの出てくださってる時には、
1: はい、
0: まあ、あのできる時にしたいなみたいな、うん、いうふうにはちょっと思ってはいるんですけど、
1: はい、
0: というのも、
1: はい、
0: 以前僕クラシック好きやって話しましたっけ。
1: はい、意外でした。
0: 意外
1: なんかロック系かなと思
0: って。ああ、まあ、もちろんそっちも好きですけど、もともとクラシックが好き で、
1: ああ、
0: でそっからあの、まあ、聞く音楽がちょっとこう、はい、いろんなきっかけがあり、
1: うんうん、
0: まあ、言うたらロックどころか、はい、ハードロックとかヘビーメタルみたいな、

0: っていう、ちょっとロックはロックでも激しめっていう、
1: 激しめです、
0: ね、激しい音楽曲調もやけど、はい、コスチュームもあのなんかねまあね、
1: はい、
0: 何やろ、はい、化粧したりとか髪の毛ばあ逆立てたりとか
1: してたんですか。ごめんなさい。
0: してない。音楽好きやよ。で、まあ、バンドもしてたけど、はい、そこまで僕高校時代やから、
1: はい、
0: まだあの、ね、学校の校風は自由やったとはいえ、
1: うん、
0: そこまではしてなかったね、はい。まあ、残念ながらこうメタルのコスチュームとかっていうのはね、
1: はい、
0: あのちょっと病のリストバンド止まりでしたね。
1: あ、リストバンド、
0: はい、トゲトゲのね、
1: いやいや、はい、ありました。
0: そういうのをやってこうドラムを叩いてたりとかっていうのはありましたけど、
1: はいはい、
0: というのも、
1: はい、
0: まあ、今日したい話っていうのが、
1: はい、
0: ちょっと夢が叶ったん、
1: はい、
0: です。
1: 夢が、
0: 5月10日日曜日に、
1: はい、うん、
0: その何が夢やったかというと、
1: はい、
0: ずっと思い焦がれていたというか、うん、生演奏を聴きたかったって、うん、思っていたそのクラシックの楽曲を聴くことができた、
1: は
0: い、いや、まあ、もちろんチケット買ってもスパッと行きゃもう叶えられてたんですけど、
1: はい、
0: なかなかどうしてこう行く機会もなく、
1: うん、
0: でずっと聴けなかったというかチケットを買わずしてコンサートにも行けなかったという、
1: はいはい、
0: その曲がベートーベンのピアノ協奏曲第5番皇帝
1: 皇帝
0: なんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で僕ピアノ協奏曲の皇帝は、はい、一番最初に聴いたのが小澤征爾さんが指揮している、
1: はい、
0: あとルドルフ・ゼルキンという方のピアニストの方が弾いていらっしゃるそのピアノ協奏曲を中学2年生の時にカセットテープを買って、
1: はい、
0: カセットテープって分かりますか。
1: 分かります。
0: あ、よかった。
1: はい、
0: プリントごっこで分からんかったカセットテープ分からんかったら
1: カセットテープギリギリ、
0: はい、ちなみに持ってますか。
1: もう今はないですね。
0: 今はっていうのは以前は。じゃあ
1: そうですね、車の中とかで。
0: あ、なるほど、
1: 昔のね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: じゃあ使っていた世代では
1: あります、
0: あるということですね、
1: はい、
0: そうそう、もうカセットテープを買って、でそれでまあ家のラジカセがないから、
1: はい、
0: あのウォークマンみたいな小さなあのカセットプレイヤーに、
1: はい、
0: なんかスピーカーみたいなのつないで、まあ、今から考えたら若干ステレオにはなってるけども、
1: う、
0: まあ、こう音質的にはそんなに良くない、
1: うん、
0: まあ、ましてやテープなんだよね。
1: テープ
0: だから、まあそのクオリティにしても限界があるんで、そういう環境でずっと聴き続けていて、
1: は
0: い、もうこの工程が好きで好きで仕方がない、うん、まあ、そこからもベートーベン、まあ、ずっと以前からベートーベンは好きだったんですけど、でそのピアノ協奏曲のこの皇帝をこの間初めて、
1: はい、初めて、
0: 聞きに行きましてですね、
1: はい、
0: ザ・シンフォニーホール、大阪の福島にある、
1: はい、
0: あの場所まで行ったんです、
1: はい、
0: で演奏されていたのが、
1: はい、
0: あの大阪フィルハーモニー交響楽団、
1: うん、
0: 朝比奈隆さん指揮者の、
1: はい、うん、
0: あの方が、まあ、あの設立から携わっていらっしゃる、まあ、一個歴史のある、
1: はい、うん、
0: その交響楽なんで、
1: はい、
0: で、指揮されていたのが梅田俊明さんという、のだめカンタービレっていうドラマで、
1: はい、
0: 指揮とか交響楽団の演奏の、
1: はい、
0: まあ、監督をしていらっしゃった。
1: へ
0: ー、だからのだめちゃんの彼氏の千秋先輩、
1: はい、千秋先輩、
0: 千秋先輩に指揮をしていたのがこの梅田さんっていう指揮者の方。
1: そうなんですね。
0: でピアノ あのソリスト、ピアノ協奏曲の奏者が清水和音っていう、
1: はい、
0: あの清水寺の清水、清水で
1: 清水
0: こうピアノの和音、
1: あ、
0: 和音と書いて和音っていう。
1: へえ、素敵な、
0: はい、うん、で実は僕これラジオ、僕のこの番組でも何度かお話はしていたんですけど、
1: はい、
0: 中学1年生の時、今度は2年生にこうゼルキンの皇帝は聞いたんですけど、
1: はい、
0: で1年生の時に僕京都市交響楽団友の会っていうの入ってて、それからもずっとクラシックが好き で、うん、でその当時京都市交響楽団と、
1: はい、
0: 共演されていたのがこの清水和音っていうピアニストの方、
1: は
0: あ、今年デビュー45周年の方だったんですよ。
1: 45周年
0: だから20歳あたりでコンクールで、まあ、入賞されデビューをし、
1: はい、
0: でずっとピアニストとして活動されて、今御年65歳、
1: は
0: あ、まあ、ずっと45年間ピアニストとして活動されてて、まあ、デビュー当時

0: 字の子ね、新進気鋭の清水和音っていうみずみずしい演奏も聞いたことがあったし、
1: はい、
0: でずっと45年間そのソリストとしてピアニストとしてずっと活動されてきた円熟味を帯びた清水和音の音色を、
1: はい、
0: この間聞いてきた、
1: はい、
0: ということだったんです。
1: お
0: ー、まあ贅沢な時間でした。
1: そうです
0: ね。で何が贅沢かというと、はい、この、演奏会はですね、
1: はい、
0: 三大ピアノ協奏曲の共演という、うん、タイトルがありまして、
1: はい、
0: 3台と来てますから、
1: はい、
0: あと2つ協奏曲が演奏されたんです、
1: うん、
0: ベートーベンの皇帝ともう一つ、
1: はい、
0: チャイコフスキーのピアノ協奏曲の第1番、知ってます？チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン、
1: 顔がすごい顔がちょっとやかましいかな。
0: やかましい言うな。
1: はい、はい、
0: 表現しようと思って必死なんだ僕は。
1: と
0: 、はい、あとラフマニノのピアノ協奏曲の第2番、
1: あ素敵ですね、
0: はいはい、これはあの有名になったこのきっかけ、
1: はい、
0: まあ、元々有名でしたけど、
1: うんうん、
0: あったのはあのフィギュアスケートの浅田真央ちゃんが、
1: はい、
0: あのその、
1: はい、
0: ショートプログラムで、
1: はい、
0: ちょっと残念な、
1: ねね、
0: 順位になったところ、次のフリーで、
1: ね
0: ね、まあ、逆転はならなかったけども、はい、最高のパフォーマンスをしてっていう、ね、オリンピックのこのスケーティングがありました。そのバックで流れていたのがこのラフマニノフ。
1: そうでしたね。
0: そこからもう火がついたんですけど、
1: はい、
0: この3曲ですよ。
1: おー贅沢。
0: いやだから今までのいろんなこうピアノ協奏曲のプログラムを見ても、
1: はい、
0: この3曲が並ぶってことは、
1: はい、
0: あまりないんですよ。もう僕ちょっとすぐ飛びついて、
1: はい、
0: この3つ3曲並ぶって今まで見たことないし、
1: うん、
0: これからもそうないやろうと、
1: ね、
0: まあ、もちろん独立というか1曲皇帝の演奏会とか、はい、チャイコフスキーの1番とかラフマニノフの2番とかいうあたりの、うん、まあ、演奏はあるかもしれんけど、はい、3つ立て続けに聴ける機会ってそうないやろと、
1: うん、
0: もうすぐさまチケット買いましてですね、
1: はい、
0: でザ・シンフォニーホール、まあ、はい、テラス席もあるんですけど、今まで僕その客席真正面、あのコンサートオーケストラの真正面で聴くこと多かったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとテラス席で聴いてみようかなと、うん、でチケットも僕ちょっと遅めに、
1: はい、
0: あの買ったので、
1: はい、
0: もう席埋まってましたので、
1: うん、
0: でテラス席座ったことなかった。テラス席の一番前、まあ、2階席の一番前ですね、こう両サイド側、
1: お、
0: 普通の2階席真正面じゃなくって、
1: はい、
0: まあ、場所で言うとオーケストラのよくコントラバスって言って、
1: はい、
0: ね、大きな縦で弾いてはる大きなバイオリン、
1: はい、
0: の上、
1: あ、
0: あの辺りなんですけど、
1: はい、
0: まあ、一番前やったんですけど、手すりとかそのせり出ているなんかこう設計上ね、うん、まあ、僕ら落ちたらあかんし、
1: うん、
0: まあ、前に余裕持たせなあかんからね、うん、客席の、
1: はい、
0: それがあってコンサートの楽団の言ってたコントラバスが全く見えなかった。ちょっと視覚的には残念やったかなと。音はもう申し分なかった。
1: あ、
0: まあ、言うたらまあ2階なんで、その楽団の公共楽団の方たちをこう見下ろす感じになって、ちょっとこう今までとは違ったこう視点で見ることができたんですけど、ね、うん、いやすごく堪能できた一日だったなと思ったんですけど、マー、うん、
1: はい、
0: まあ、さんはこうピアノ協奏曲、まあ、ピアノもされるということがあったんです、はい、今この言った3曲でなんか思い入れのあるっていうか、
1: はい、
0: 知ってるとかっていう曲ありますか？
1: そうですね、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は、
0: はい、
1: 学生の時に、はい、まあ、私は乗ってないんですけれども、うん、別の曲に乗ってオーケストラ乗ってたんですけど、
0: はい、え、ラフマニノフの
1: 曲、
0: はい、
1: 曲、そうなんです、オーケストラで演奏しているのを、まあ、聞いていた。
0: あ、聞いてた。オーケストラで吹いていたじゃなくて、聞いていた。
1: 私はその曲には載ってなかったんです
0: けど。ああ、そうですか。
1: いい曲やな。
0: ああ、なるほど。僕と同じ立場みたい。
1: はい。
0: あ、そうなんです。なるほど。てっきりなんかフルート
1: 載ってました。
0: 演奏するんかなと思ってたけど。
1: はい、
0: あ、そうなんですね。
1: 素晴らしかった。
0: はい。
1: はい、
0: まあまあ、ちょっとそういうね、マオさん自体がこう、ね、クラシックとかも、はい、まあ、精通というか、そういったこともこう、たしなんでもいらっしゃるので。ちょっとあえて今こういう話をさせていただきます。夢叶ったでっていう話をね、
1: はい
0: はい、分かってもらう人でよかったと思いました。
1: 贅沢な話で、
0: いえいえ、とんでもないです、はい、はい。

0: ということで、今日はちょっとね、この後一曲挟んで、真央さんにはせっかくなんで、そのフルートの演奏をちょっと聞かせていただければと思いますので、ちょっとよろしくお願いしますね。
1: お願いいたします。
0: はい、じゃあちょっと曲挟んでいきます。
1: はい。

0: 時刻は午後5時30分、まもなく31分になろうかというところです。一曲挟んでお届けしたのはコッコ、樹海の糸でした。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けをしております。スプラッシュミックス京都水曜日、続いてはこのラジオミックス京都史上真央さんの初めてのコーナーでございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、名付けて、
1: はい、名付けて、ちょっとねアシスタントという立場ではありますけれども、
0: いえいえ、
1: 本日から私、はい、真央がお届けするフルート楽曲アナライズのコーナーが始まります。
0: はい、
1: うっとうしい。うっとうしくない
0: フルート、いや全然うっとう
1: しい。名前が
0: 多分僕の顔、さっきの顔の方がうっとうしかったから、ね。
1: はい、
0: フルートで楽曲アナライズ、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、その名の通り、
0: はい、
1: フルート楽曲アナライズ、その名の通りですね、フルート奏者の視点から勝手に楽曲分析をしていくというコーナー、
0: うん、今までそういうことあんまなかったんです
1: よね。私ね、
0: そうフルート奏者の視点っていうのは面白そうですね。
1: そうですか、
0: うん、
1: あの大学の時のね、あの教科で一番楽曲分析苦手やったんですけど、
0: そのあえて苦手なこと
1: あ、はい、あえてちょっとそこに行こうかなと思いますけれども、はいはい、ちょっと偉そうに言ってますけど、あの簡単に言ったら好きな曲をただこだわって演奏したいということなんですね。
0: そうなんです、はい、演奏もしてくれるということですね。
1: 演奏も頑張ります、
0: はいはいはい、
1: で音楽のジャンルなんですけどね、はい、昭和平成の名曲に絞ってお届けしていきたいなと思います、
0: うん、はい、
1: はい、なぜなら私は子どもの頃から歌謡曲が大好きで、
0: うん、
1: 母にね買ってもらったテレサテンのアルバムとかをこう持ち歩いてるような子供でしたので、
0: はいはい、持ち歩いてる、
1: 持ち歩いてる、なんかこう
0: テレサテンのアルバムも持ち歩く学校持って行ったりしてたの。
1: 学校持って行ってない
0: それはかそれ変わってるわ。
1: なんかちょっと、はい、いいです、うん、テレサテンは いいですよね、はい、
0: いいです
1: いいですね。
0: でも子供がテレサ、あ、そう、
1: はい、大学生の頃までずっと持ってました、
0: うん、はい、推しのアーティスト
1: で、推しのアーティスト
0: テレサテンだった、
1: テレサテンです、
0: すごい、
1: はい、はい、そうですね、昭和平成を彩った名曲たちっていうのは、
0: うん、
1: それらはなぜ私たちの心に深く刻まれているのでしょうか、
0: はい、
1: このコーナーではそんな名曲の数々をフルート演奏を交えながら、フルートの楽譜として読み解いて、
0: うん、
1: その美しさの正体を分析していこうと思います。なんか大げさ、
0: すごいな、
1: ごめんなさい、
0: ちょっと NHK みたい
1: な、いや
0: すごいな、
1: ちょっと鬱陶しい感じ、
0: 嫌、はい、顔でもなんか期待が高まってるで今なんか、
1: はいはいはい、ありがとうございます、もちろんね、あの皆様からのご意見ご感想、
0: はい、
1: 頂戴しながら進めてまいりたいと思います、
0: はい、
1: ターキーさんのねアドバイスも、
0: はい
1: はい、よろしくお願いします。
0: 何をその分析でアドバイスすることがあるのかな僕
1: なんかちょっと喋り方鬱陶しい。

0: とかなんか言ってくれたらそれでないんですけど、はい、まあ、あのメッセージをね、はい、どしどしとお寄せいただけたらと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、で本日、うん、5月も半ばということで、うん、もうすぐ梅雨の時期に入ってまいりますね。
1: もうそういう時期ですよね。
0: そうですね、ちょっと
1: そう言われてみれば、
0: ね、さっきゲリラ豪雨とかおっしゃってましたけど、はいはい、梅雨の時期になるとザーッとね、そうそう、雨が降って鬱陶しい時期が続くんですけれども、うん、今日はですね、あのタキさんも先週水曜日に、うん、CD 流していらっしゃったと思うんですが、はい、今日は村下幸三さんの初恋をお届けしようと思います、うん、はい、この曲ね、先週も少しお伝えしたんですけれどもね、うん、フルートを吹きながら歌を歌うことっていうのは基本的にできないんですね、うん、
1: 基本的に
0: はい、リコーダーも吹けないんですね、リコーダー聞きたいって言ってくださったリスナーさんいらっしゃるんですけど、はい、ちょっとね、あの、はい、難しい、絵的にもちょっとあの綺麗なものではないのでそこはちょっとね、うん、あのできないんですけれども、はい、ですねでもフルートね、吐き出す息のほとんどが楽器の外に出ていくっていう仕組みになってるんです。はい、あのリード楽器ではないので、リードを通さずに本当にこう息をね、そのままそのフルートのマウスピースに入れるというか、もう、まあ、難しい
1: 仕組み。リードっていうのはあのクラリネットとか吹くときに、はい、あの、はい、口のところにかませる、
0: かませる
1: 竹、
0: 竹
1: 木みたいな、
0: はい、あれね、
1: あるよね、
0: はい、
1: ああいうこと、
0: ああいうね、もう口をこう、もう完全にこうリードに当ててというか、はい、加えてという楽器とは違うので、はい、
1: なるほど、
0: はい、管楽器の中でもね、そのフルートっていうのは息そのものの音が混じるというか聞こえる楽器だと思います。
1: 言われてみよう、
0: はいね、ちょっとシューっていうかね、なんか息の音ももちろん聞こえるんですね、はい、楽器であってもね、歌っているように聞こえるというちょっと面白い面白さがあると思います。
1: はい、
0: はい、そしてビブラートって、まあ、ご存知ですかね、うんうん、皆さんね、うん、はい、ビブラートは私はフルートでかけるときはこう西洋の笛で表現する洋風の拳、
1: 洋風の拳、う
0: ん、あーみたいな、やと思ってるので
1: 今のあーが拳なんかよくわからんけど
0: 演歌のつもりで、はいとね、演歌を、ね、演奏する際は、うん、まあ、ゴリゴリと、ね、かけてみたり、はい、あえてかけずに素朴に演奏するときもあります。
1: はい、
0: ビブラートだけでもね、曲の印象って変わってくるので、うん、面白いなと思いますね、
1: はい、
0: はい、そして今が出てくる曲なので、うん、まあ、透明感のある音色でね、なるべく演奏したいなと思います、うん、はい、で、まあ、まだ分析ちょっと続くんですけど、冒頭ごめんなさいね、はい、くどくて、冒頭のね、さみだれは緑色の部分で、うんうん、いきなり高い音から低い音に、うん、進行していく、まあ、加工していくところがあるんですけど、ここはやっぱり初恋のね、切なさ、寂しさ、もどかしさを表現しているように感じます、うんうんうんうん、揺れ動く心情を歌っているんですかね、うん、はい、でサビまでのこう A メロと呼ばれる部分はあえて静かに淡々と、うん、
1: はい、
0: そしてサビ部分は好きだよとからはもう少し音の跳躍がありますので、はい、感情が盛り上がっていく、うんうん、深いビブラートをかけるならここかなと思います、うんうん、伝えられなかった思いを爆発させながら演奏したいところですね。
1: はい、
0: はい、でまた単調ということで、うん、やっぱり哀愁を感じる曲になりますので、はい、深みのある表現が求められる一曲ではないでしょうか。
1: 単調っていうのはいわゆるこう波長調、波単調の単調、
0: ね、単調ですね、
1: 動きが単調やねとかっていう単調ではないね、
0: はい、そうですね、はいはい、この曲は異単調、
1: うんうん、
0: で今から演奏するちょっと楽譜がね違うんで、ロー単調でお届けしたいと思います。
1: あんまよその差はよく分からんけど、はい、
0: はい、それではお時間もね限られていますので、うん、早速お聞きいただきましょう、うん、
1: お願いします、
0: はい、村下幸三さんで初恋どうぞ。
1: はい、じゃあ行きますよ、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。緊張するな
1: もうガンガン緊張してください。
0: はい、
1: じゃあ流しますよ。
0: はい。

0: イエーイ、
1: ありがとうございます。緊張ブルブルでした。
0: いやー見事なもんでした。
1: ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。もう偉そうに喋った通りの、
0: なんか竹下幸三言ってた真央さんはいなかったですね、ここね。
1: もう人の名前ねすぐ間違えるごめんなさいね、
0: 見当たらなかったですね。
1: ありがとうございます。お見事でございます。いえ、はい、もうね、はい、偉そうに言いましたけども、来週からもねこのような感じでゆるゆると真央がお届けいたします。はい、これからもどうぞよろしくお願いします。
0: ずっと来週も吹いてくれる。
1: 来週も吹いていいんなら吹きます。
0: もう存分に存分にというか、はい、
1: はい、来週何
0: だからいろんなその楽曲を、なんだろう、こうフルートの奏者としての、まあ、分析言ってたけど、はい、なんかいろんなこう3日フルート奏者の、あ、この曲をフルート吹いてる人はこういうふうに思うんやと、こういうふうに解釈するんやって、はあ、まあ、ずっとこうね先週もかけた曲で、はい、まあ、我々にとっては結構馴染みのある曲じゃないですか、はい、何でも耳にしてるけど、はい、いざそうい う, こう分析があって、でこうフルートで、ね、その主旋律 の, このメロディーラインをこう吹いてくれることによって、はい、うん、またこう初恋が、
1: 初恋
0: が、違った表情を見せる。
1: うん、
0: いやこれ竹下さん喜んでる。
1: 村下さんですね。はい、大変失礼しました。
0: いやいや、とんでもない、はい、お見事でございました。
1: ありがとうございました。はい、はい、
0: なんか終わり、
1: あ、終わり、なんかターキーさんのこう初恋の苦い話とか、
0: そんなん関係演奏した後にそんなこと言っても今の演奏が台無しになってます。
1: 台無しになりますかね。
0: またおいおい、なんかこうおいおい、そんなチャンスがあったらまた話しますわ。
1: はい、
0: はい、そんな話したらもうなんかこうエピソード6ぐらいまで、
1: あ、そんなにある、
0: スターウォーズ並みのジョジョ誌になるかこれ。
1: 映画化しそうですね。
0: 映画化しそうですからね。
1: はい、
0: はい、じゃあありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、
0: ではここでまた1曲挟んで

0: 行こうかなと思ったけど、だもうずっと喋れる？
1: 喋ります。
0: はい、じゃあもう行きましょうか。はい、曲かけるのがなんかちょっともったいないなと思って、
1: はい、はい、すいません
0: 、思いましたんで、
1: 押してしまったんです
0: 。いやいやいや、そういうわけじゃなくて、はい、はい、あのまあ、この流れで今日も後半、はい、魔王タイムとして、じゃあ今週からちょっといろんなこう地域のね、はい、イベント情報なんかも、はい、あの触れていただければということでお願いをしておりますので、
1: はい、
0: さあ今週魔王さんはどんな情報、どういう情報をピックアップしていただいたのか、よろしくお願いします。
1: はい、では私の方から本日ピックアップした地域情報をお届けしたいと思います。
0: はい、
1: さて皆様、今週末のご予定はもうお決まりでしょうか。今日はですね、うん、鉄道好きのお子様はもちろん、かつて鉄道少年だった大人の方も必見のイベントご紹介したいと思います。
0: なんか今こう瞳の端で俺見てないか。さっき好きやねんって話をしてたから、なんか見とけ、はいね、今から降るから見とけみたいな感じの、その今雰囲気を存分に感じましたよ。
1: はいはい、
0: 好きだったんです僕も。
1: 好きだったんですね。
0: だから今言ってたようにこう、まあ、今も好きですけど、
1: はい、
0: かつてではなくて、
1: うん、
0: でまあ、鉄オタではないけども鉄道大好きです。
1: はい
0: はい、
1: まあ、そういう、ね、大人の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、5月16日17日今週の土曜日と日曜日ですね、はい、うん、2日間にわたりまして、地下鉄北山駅から徒歩4分のところにあります京都府立京都学歴史祭館小ホールで民プラ運転会 in 京都が開催されます。
0: さっき僕がニュースでピックアップした、ね、はい、歴史祭館ですね。
1: はい、はい、会場のホールいっぱいに広がるのは巨大なプラレールのレイアウト、
0: う
1: ん、今回のテーマはなんと湖と鉄道ということで、どんな景色が、ね、広がっているのか楽しみですね。
0: うんうんうん、
1: はい、今回ね、さらに嬉しいのがですね、ご自身の、ね、お気に入りの車両を持ち込んでその巨大レールの上を走らせることができるそうなんですよ。自分が、ね、大切にしているプラレールが広い会場の青いレールの上を走っているところを見れるって、こうなかなか贅沢で、
0: いやそうなんですよ、ね、こうプラレールを持ってて、はい、家のなんかこう一周回るだけの、はい、あの虚しさ、
1: 虚しさね。そうですね、
0: もうなんかこう CM で見る時のこんな設備があったら、はい、もう自分のこの新幹線を走らせてやりたい。
1: めっちゃ怖くなってきます。なんかすごい
0: こう何度となく思った、
1: はい
0: はいはい、
1: そうです、その夢がね、うん、ちょっとここなら叶うんですけども、はい、ただね、こうたくさんのプラレール集まってきますので、こう紛失したりとかね、うん、お友達の電車間違えて持って帰っちゃったっていうことにならないようにね、お印だったりお名前書かれていったらいいんじゃないかなと思います。
0: はいはい、
1: そして今回有料にはなるんですけれども、今年はコントローラーで運転体験ができるブース用意されているということで、普段できないような特別な体験ができるそうです。はい、
0: コントローラー運転も体験ができる。、はい、すごいな。
1: すごいんですよ、もう、はい、お子さんたちもね、お父さんたちも大喜びでしょう、ね、
0: ひょっとしたらもう子供を差し置いて、
1: 差し置いて、
0: 差し置いて、もう押しのけて、
1: 押しのけて言ってるかもしれない。
0: ちょっとやらせろみたいな。
1: 怖いですね。
0: 思うわ。
1: はい、はい、それでは改めて詳細をお伝えいたします。はい、お日にち5月16日土曜日、17日日曜日の2日間、うん、お時間は2日間とも3つの時間枠が設定されています。はい、1回目が10時から11時30分、
0: はい、
1: 2回目が11時45分から13時15分、
0: はい、
1: 3回目が13時30分から15時まで、各回35組90分の完全入れ替え制となっております。
0: はい、
1: 会場は、地下鉄北山駅からすぐの京都府立京都学歴史祭館1階小ホール、うん、小学生以上のお子様と保護者の方が対象となります。
0: はい、
1: 参加費は無料です。一部有料ブースもございます。そしてご注意いただきたいのが、こちらのイベント事前申し込み制先着順となっております。うん、はい、申し込み期限があさって5月15日金曜日、はい、お昼の12時までとなっておりますので、ね、定員に達し次第受付終了ということで、うん、気になる方はどうぞお早めにお申し込みください。
0: はい、
1: ご予約は公式サイトの予約フォームからかお電話で受け付けております。うん、電話番号は京都075-723-4831、うん、京都075-723-4831まで、皆様のご予約お待ちしております。
0: はい、
1: 以上地域情報をお伝えいたしました。
0: はい、ありがとうございました。今のこのイベント、はい、このミンプラプラレールを、
1: はい、
0: 選んだのは何か理由はあったんですか。
1: いやそうですね、
0: 実は自分もそう言うてて鉄道好きやねんとか、
1: やっぱりね、なんかこう甥っ子とかにね、あのプレゼントするのってやっぱプラレールじゃないですか。やっぱりこだわってね、うん、あのどんなのが好きなんやろうとか、うん、でよくおもちゃ屋さんとか行ってたんですけど

0: ね、もう以降も大きくなってしまってね、今はもう行くことないんですけど、やっぱりたまに行くと本当にいろんな種類のプラレールがね並んでいて、こうちょっとね夢の島みたいな感じですよね、好きな方からしたら。はい、
1: だからプラレールなんか本当にもう今でもね、あのおもちゃ屋さんに行けば、あの結構な数種類ね電車出てるし、そうで、場所場所によって、その全国展開している電車だけじゃなくって、その場所の私鉄とかも特別にリリースされていたりとか、だからその場所に行かないと手に入らない、
0: 限定のということ、
1: 限定プラレールとかがあったりとか、
0: ありますね。
1: だから本当に子供だけじゃなくって大人のなんか一つの趣味としてコレクターもいたり、
0: 確かに
1: するぐらいもう根強い人気、
0: そうですね、
1: もう本当老若男女問わずっていう感じがしますけどね。
0: そうですね、
1: はい、いや懐かしいな、
0: 懐かしいですね、はい、
1: ただ、思い出深いのが、まあ、子供だったんで、プラレールを出します、でなんかおふくろが、なんかおやつとか出してくれたりとか、なんかご飯とか、できたでみたいな、いう時に僕プラレールを片付けんと行くんですよ。
0: あ、
1: 片付けとプラレール片付けって言って、で片付け方が雑、早よ食べたいからみたいな、雑にポンポンポンポン雑になんかこう足で蹴ったりとかして、あの片付けてたんですよ、それをおふくろが見て、そんなガサツな片付け方はあかんと言って、で僕言ったのは、ウルトラマンの怪獣こうしてるやんって言って、街壊してるやんって言って、でおふくろが今思うとちょっとむちゃくちゃな理論やなと思うのが、ウルトラマンの怪獣も後片付けはしっかりしてんやって言って、ウルトラマンの怪獣が後片付けをしたの見たことないから、ちょっと説得力かけるなって
0: 。確かに
1: そんな思い出が実はちょっとあったんですよ、プラレールでまたちょっと違った思い出でそんなことありました。ケタガーバムさんです。
0: はい、ありがとうございます、バムさん、
1: 今日はX のポスト祭りでございます。
0: はい、
1: 順番に説明、投稿を読み上げていきますね、
0: ありがとうございます、
1: まずは時系軸でいくと、
0: はい、
1: 一番最初が楽しみ生演奏、
0: はい、
1: 生演奏楽しみって言って、
0: ありがとうございます、
1: まあ来ました、まあ、番組の冒頭あたり、
0: はい
1: はい、これからするでって言ってた時ね、
0: はい、
1: で、まあ、順を追って僕がそのもう三大の今日ピアノ協奏曲の今日演劇だでって、
0: はい、
1: その3本立てはめっちゃゴージャスですね、
0: うん、
1: ほんまこれゴージャス、
0: ゴージャスですね、
1: またトナイチャンスやった
0: と思います、はい
1: はい、で自分は皇帝とラフマニ2番、で迷った末ラフマニノフやってて、なんかここはバムさんもマオさんとラフマニノフ派みたいですね、
0: はいはい、
1: そして、次に来たのが拍手、
0: ありがとうございます、
1: 聞いた後でしょうね、
0: はい、
1: 拍手って聞きました、
0: 緊張してプルプルして、
1: いやいやいや見事なもんでしょ
0: う。ありがとうございます、はい、
1: でもうリクエストというか毎週お願いします、
0: あ、嬉しいです、
1: というふうにポストしていただきまして、
0: はい、ありがとうございます、
1: よかったじゃないですか、もうそういう反響いただきまして、
0: ねえ、
1: うん、来週はちなみにどういう曲とか考えてますか。
0: いや、シルエットロマンスとかどうですか。
1: またシルエットこくるな
0: それこれはちょっと外せない、
1: あ、そうなの、
0: 曲なんですね、
1: フルート的に、
0: フルート的にもう歌うとこいっぱい、今日のやったらちょっとね淡白というか、なんていうんですかね、こう、淡々として演奏 しないといけない、
1: シルエットロマンス、あ、ちょっと盛り上がりは結構あるかな、
0: そうですね、盛り上がりますね、恋人よとかね、その辺を吹くとこうフルートの良
1: さが、どっちにしてもああいう世代なんだよねじゃあ楽しみにしてますので、
0: はい、
1: 来週もぜひお聞きください、
0: はい、お聞きください、
1: はい、今週もね聞いていただきありがとうございました、お相手はターキーと
0: アシスタントの真央でした、
1: ではまた来週、ごきげんよう。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒、ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 または「ブルーベリーアイ」で検索。

時刻は午後5時55分を回ってきたところです。ここでこの時間の気象情報をお伝えします。現在京都市には雷注意報が発表されています。続いて概況です。明日14日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では上空の寒気や湿った空気の影響で昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。続いて京都府南部の天気予報です。今夜は曇り、夜遅くは晴れで、ところにより夜の初め頃まで雨、雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。降水確率、今日これから明日の午前0時までは 20%。 続いて明日14日木曜日のお天気です。明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。降水確率、明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から午後6時まで6時間ごとそれぞれ 20% となっています。続いて予想気温、明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は27度と予想されています。明日も引き続き水分補給をしながらお過ごしください。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月14日木曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、木曜午後西大路エリアにおいて自転車取締りが行われます。繰り返します。明日5月14日木曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、木曜午後西大路エリアにおいて自転車取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は、

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ガラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 地区田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高上根学区山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。

ございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

けた日は水曜とでしょう。ミスターはようさん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる。

むき出し気持ち全面真っ向勝負戦う姿勢24時間1週間全て犠牲に一心不乱ブレてない逃げてない俺なんて足元にも及ばない

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区田中修司ことしゅうちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつ

0: ラジオ局ラジオミックス京都。
1: 報徳学校の井上です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
3: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 北消防団指名分団山田です。
1: 北消防団小川です。
2: 北消防団辻です。
0: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日まで

0: ストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏、公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

こんにちは、 FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ、5月13日始まりました。今日も烏丸北王子のラジオミックス京都のメインスタジオから生放送でお送りしてまいります。こんにちは、パーソナリティの横井雅子です。2週間ぶりなんですよね。4月29日の祝日と5月の6日の祝日はちょっと仕事の都合で休みをいただいておりました。なので本当にね、2週間丸空いて今日ということで、なんとなく4月から新しいねお昼の京町ラジオがスタートして以来、すぐにまたちょっと2週間空くで、今に至るとなるとなんとなく慣れない感じでね、手元がこれでいいのかな、あれでいいのかなってちょっと分かんないような状態なんですけれども、ゆっくり進めていこうと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ3時ですね、もう今3時1分、まもなく2分になろうとしておりますけれども、いかがですか、あなたは今ティータイム過ごしていますかね。ちょっと1日お仕事をして忙しいなと思っている瞬間、少し息抜きをすることで、なんとなくその日の後半またパワフルに動けるってこともあるじゃないですか。なのでぜひこの1時間、まあ約1時間ですね、ぜひリフレッシュしながら聞いていただければと思います。その中ですね、私は昨日の朝、我が家の庭に生えているユーカリのグニーがすっごく茂り始めたので、いやそろそろカットしないといけないなと思って植木屋さんにお願いしようかなと思ってたんですが、今年はちょっと自分でやってみようとカットしてしました。でもね、なかなかねいい形にできたのはできたんですけれども、やっぱり難しいですよね。園芸師さん、ガーデナーさんってすごいですよね。本当に綺麗にかっこよくしてくださるし、次生えてくる、なんて言うんでしょう、いいところがいい形で伸びれるようなカットの仕方をされるんですよね。もう私はわからないので、なんとなくこのあたりかしらぐらいの感じで切ってたんですけれども、そしたらですよ、なんと蜂の巣が出てきたんです。で、蜂の巣には蜂が1匹だけ止まっていて、で私がその近くの枝をバンとカットしたのに、全然動こうとしてないから、あれこれ固まって死んでるのかなぐらいに思ったんですけれども、いやいやいやいや、ちゃんと活動中で、地味に動いてたんですよね。で、あーやばいと思って、蜂の撃退スプレーっていうのあるんですね、まあ、私何本も家にキープしてるんですけれども、それで思いっきり、まあ、ちょっと怖いのでね、パッと見た感じは足長っぽく見えたんですね。ただ足長鉢ほどは大きくはないので、なんだろうなと思いながらスプレーを振って、でとにかく蜂の巣もそんなにまだ大きくはなってないですし、蜂自体も足長の割には小さいなと思ってたんです。で、まあとにかくスプレーを振ったら飛んではいったんですけれども、すぐに庭で一匹の蜂が亡くなりかけていたんで、まあ、もうしっかりいっそのことを、まあ、ご臨終させてあげようと思ってしっかりスプレーを振りました。でその後ちょっと調べてみたんですね、これどんな蜂なんだろうなと思ってみたら、足長ではなく小足長蜂っていう名前で、スズメバチの一種だったんですね。まあ、スズメバチですから基本気性の荒い攻撃性の高い蜂じゃないですか。でも私が見たその小足長蜂っていうのは、まあ、そこまで、黄色スズメバチとかああいういわゆる攻撃性の高いスズメバチほど攻撃性は高くないんですね。ただやっぱりスズメバチですから、刺されるとすごく痛かったりもしますし、危険なので、まあ大きな蜂の巣であったり、何匹がいるところだともう蜂の巣駆除

の方にお願いした方がいいみたいなことは書かれてたんですね。でも私が見つけたのは本当に小さな蜂の巣で、いわゆるあのスズメバチのようなあの硬い大きなタイプのではなく、どちらかというとアシナガバチの巣のでき始めかしらぐらいの小さな巣だったんですね。で蜂が1匹だったんで、どういうことなんだろうなと思って調べたら、コアシナガバチが1匹だけで、まあ、巣のところにいる場合っていうのは、まあ、ちょうど今の時期巣作りを始めたばかりの女王蜂らしいんですよ。なんだ女王蜂を私は殺していたのかと思ってちょっとドキッとしたんですけれども、まあ、とにかくやっぱりすぐに増えて大きく巣も、ね、大きくなるので、早期の駆除がいいっていうことで、まあまあまあなんとかこれ以上は大きくさせずには済むような感じだったんですけれどもね。ただ蜂の巣をすぐに触るのも怖いので、昨日それをして、今日朝もう一度その蜂の巣撃退のスプレーを撒いて、で明日あたりまで様子を見てからその枝をカットしようかな、で袋にちゃんとね包んで捨てるようにしないと、やっぱりねいつまた戻り蜂じゃないですけれども蜂が戻ってきても怖いなと思うので、はい、ちょっと様子を見ている状況ですけれどもね。これから本当に急に暖かくもなりましたし、蜂が増えてくると思うんですよね。なので家の近くによく蜂が出るっていう方はちょっと気をつけて過ごしていただいた方がいいかもしれませんね。はい、ということで今日も元気にパワフルにお届けしていこうかなと思いますけれども、あなたからのメッセージもお待ちしております。メッセージいただくときには FM870 ラジオミックス京都、FM870@radiomix.kyoto、 これメールアドレスです。そしてファックスは 075-432-5806 075-432-5806。 SNS への投稿もお待ちしております。ハッシュタグ FM870 です。よろしくお願いいたします。ということでね、今日の1曲目お届けしていこうかと思います。今日1曲目お届けするのはザ・ビージーズのファースト・オブ・メイです。お聴きください。

0: それでは本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。就労継続支援 B 型事業所株式会社ここから未来専門北宇治事業所施設長長谷川と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: 長谷川さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 初めてというわけではないんですけれども、改めて、施設について少し教えてください。
1: はい、前回出演させていただいてから1年が経ちましたが、
0: はい、
1: 今年の4月より新たに障害者相談支援事業所も開所いたしました。
0: お
1: また4月にはご利用者様2名を一般就労へとつなげることができ、私たちにとっても大変嬉しい一歩となりました。
0: はい、
1: 現在は就労支援と相談支援の両面から一人一人に寄り添ったサポートを行っております。
0: はい、
1: 株式会社ここから未来千本寺北大路事業所は、
0: うん、
1: 千本北大路に面している事業所で、
0: うん、
1: 地域の中で障害のある方が自分らしく働き社会とつながることができる場所として設立されました。
0: はい、
1: その人らしい働き方をここから未来へつなぐという理念のもとに、主に制作販売や経営作業を中心に利用者様一人一人に特性に合わせた働き方を支援しております。
0: うん、
1: 創造性と実用性を重ね備えたアート作品、地域イベントや手作り市での販売を通じて多くの方に親しみを持たれております。
0: うん、いいですね。
1: また日々の作業や人との関わりを通じて働く喜びや達成感を感じながら一歩一歩未来に向けた成長を支えております。
0: うん、相談支援事業所を開所されたということなんですけれども、こちらではどんなことをしておられるのですか？
1: はい、相談支援事業所とは障害のある方やそのご家族が安心して生活できるようにサポートする福祉の相談窓口です。どんなサービスが使えるのかわからない、
0: はい、
1: 自分に合った働き方や生活の場を見つけたい、
0: うん、
1: そんな悩みに寄り添い、
0: うん、
1: 一人一人に合った支援を一緒に考えていきます。
0: うーん、
1: 具体的には福祉サービスを利用するための計画を作成したり、就労支援事業所やグループホームなどとの調整を行ったりと、
0: うん、
1: 利用者様との各サービスをつなぐ橋渡しを補っております。
0: うん、大切ですよね。
1: はい、困った時に気軽に相談できる場所として、
0: うん、
1: 多くの方の地域での暮らしを支えております。
0: うん、ここから未来というこの名前の由来教えていただけますか？
1: はい、ここから未来という名前には、
0: うん、
1: 一人一人がここから新しい一歩を踏み出し未来へつながっていけるようにという願いを込められております。
0: 素敵な願いですね。
1: はい、ここから未来の子、
0: うん、
1: これからの新しい一歩、
0: はい、
1: 行動してみよう、限りない可能性がライフにつながる、見つける力を育て楽しく働く環境を提供し一人一人が主役となる、そんな思いを大切にしながら私たちは日々ご利用者様の皆様と共に働く場所を作っております。
0: なるほど、ここから未来さんのこのこうにはこういう意味、また同じくこうにはこういう意味って、そういうすべてに意味があるんですね、その頭文字に。
1: はい、
0: なるほど。具体的にはどんな活動をしておられるんですか？
1: はい、主に軽作業を中心とした作業を行っております。
0: うん、
1: 地元企業様から依頼を受けて毛糸作業の組み立て、
0: うん、
1: 袋詰め、シール貼り、封入などの経営作業も行っております。
0: うん、
1: また着物の帯などを作成、
0: うん、
1: 縫製作業なども行っております。
0: うん、
1: パソコン作りが得意な方は、
0: うん、
1: ブログや在庫管理も行っております。
0: いろんなことしておられますね。
1: はい、一定の手順をこなす作業の中で、
0: うん、
1: 正確さや丁寧さ、働くリズムを身につけております。
0: へー、
1: 主に販売活動と地域交流も行っております。
0: うんうんうん、
1: イベント出展時にはご利用者様も一緒に販売に立ち会うことがあり、
0: うん、
1: 地域の方とのコミュニケーションや接客を通じて社会とのつながりを実感していただいております。
0: じゃあ皆さんと一緒に

0: 利用者さんも販売されてるんですね。
1: はい。
0: 他には
1: 主に、またモールアートの作品の制作や販売も行っております。
0: モールアート、
1: カラフルなモール素材を使って、動物やキャラクター、地域の飾りなどの小物を手作りしております。
0: かわいいんでしょうね。
1: はい。完成した作品は地域のイベントや手作り市、委託販売などでの販売を行っております。また日々のミーティングや生活支援も行っております。
0: はい。
1: 体調チェック、週ごとの振り返りなど、働くリズムを整えながら、自分の気持ちを言葉にする練習も行っております。必要に応じて生活面でのサポートも行っております。
0: なんだか本当に学校プラスお家プラス職場、いろんな要素が混ざってる感じですよね。
1: そうですね、いろんなところからの、はい、立ち行っております、
0: ね。そんなここから未来さん、千本北王子事業所さんのセールスポイントはどんなところですか？
1: はい、セールスポイントが何個かありまして、
0: はい、
1: 一つ目は作る楽しさと働く喜びを大切にした支援というのを行っております、モールアートや軽作業など自分のペースで取り組める作業を通じて、できた、誰かに喜んでもらえたという達成感を実感しております。ものづくりを通じた表現活動や販売体験もあり、
0: はい、
1: 働くことの楽しさや自信へとつながる取り組みを行っております。
0: やっぱりこの達成感って大切ですよね。
1: はい。
0: 他には、
1: はい、2つ目は安心できるサポート体制を行っております。障害者福祉施設で20年以上の実績を持つ職員が在籍しており、豊富な経験に基づいた支援を行っております。
0: はい。
1: さらに看護師も常駐しているため、体調面のサポートや日々の健康チェックも万全、安心して通所していただいております。
0: ね、先ほど毎日 そのミーティングとかの生活支援という中で体調チェックっていう言葉も出てきましたけれども、じゃあこういうことも看護師さんがしてくださるんですか？
1: そうですね、主に、体調と、その時あった、プライベートの話とか、やっぱりそういうところの、お声かけとか話をお伺いしたりしております、
0: そして、
1: はい、その部分で、個性に寄り添った丁寧な関わり方っていうところも意識しております。
0: はい。
1: 無理のない形でできることからチャレンジできる環境を整えており、毎日の自分の気持ちを言葉にする機会を支援しております。
0: 大切ですもんね。そっか、はい、じゃあそういう場をちゃんと設けて、利用者さんが居心地のいい環境を作るっていうところにもすごく気をつけておられる感じですよね。
1: はい。
0: さらにまだあるんですよね。
1: そうなんですよ、また先ほどもお伝えしたと思うんですが、
0: はい、
1: 地域とのつながりっていうところも大切にしておりまして、地域のイベントへの出店、手作り地での販売、
0: はい、
1: 施設見学の受け入れなど、外部との関わりを積極的に行っております。
0: へえ。
1: 福祉施設だけではなく地域の一員としてのあり方を目指しております。
0: 近いところだと何かイベントを参加されたりされるんですか？
1: はい、主に北区役所での、販売を月1回行っておりまして、
0: はい、
1: はい、最近は参加できてないんですが、来月ちょっと新しい新作を持って販売しようかなと思っております。
0: 来月いつですか？
1: 来月、ごめんなさい、ちょっと忘れました
0: いいんですよ、いいんですよ、はい、
1: 6月の3日やったと思います。
0: 6月の3日というと水曜日ですよ ね、
1: はい、
0: 第1水曜日、
1: 第1水曜日ですよね、
0: はい、はい、それは何か、ここから未来さんのホームページとか見れば分かったりしますか？
1: はい、インスタグラムの方で、告知はさせていただく予定になっておりますので。
0: そうなんですね、はい、じゃあまた後ほど連絡先、お問い合わせ先とかでそのインスタグラムのチェックの仕方も教えてもらっていいですか？
1: はい、承知いたしました。
0: ありがとうございます。さらにまだありますよね。
1: はい、最後に、学びっていうところだけではなく、ヨガ活動っていうことも行っております。働くことだけではなくて、遊び、ヨガを楽しむ時間も大切にしております。毎月外出やレクリエーションなどを実施しており、ご利用者様の息抜きの場所となっております。今月は5月の22日、ボーリング大会を開催予定しております。
0: というと来週の金曜日ですか？
1: はい、来週の金曜日。
0: 皆さんボーリングお好きなんですか？

0: そうですね、はい、私の、はい、多分好きだと思います
1: そうなんですね、はい、そっか。いやでも長谷川さんは好きなんですね。
0: はい、私は、はい、進んで行っております。
1: なるほど、そうですか、はい、いやでもね、皆さんね楽しそうですね。やりがいっていう、まあね、いろいろ日々されている中でいろんなところにやりがいってあると思うんですけれども、どんな時にやりがいを感じるのでしょうかね。
0: はい、ここは、スタッフ様と、ご利用者さんのやりがいが2つありまして、
1: はい、
0: ご利用者さんの場合は少しずつできることが増えていくときっていうところと、
1: うん、
0: できる作業が増えたり、
1: うん、
0: まあ、一緒にいるご利用者様と協力できるようになったりすると自然とやりがいを感じられてるっていうお声をいただいております。でまた事業所での活動や、うん、安心して過ごせる環境が自信や前向きな気持ちにつながっており、
1: うん、
0: ここなら続けて通える、毎日来るのが楽しみって言っていただける方もおられるので、はい、継続利用の大きな利用となっております。
1: いいことですね。
0: はい、スタッフのやりがいとしましては、
1: うん、
0: ご利用者様が自分のペースで楽しみながら取り込めている時とか、
1: うん、
0: 苦手だった作業にチャレンジしてやってみたらできるという笑顔で話してくれた時とか、まあ、その人らしい働き方が少しずつ形になっていく様子が見れるときっていうところがやりがいになっているという声もいただいております。
1: なるほど、ね、いいことですね。
0: はい、
1: 今後ね、これからこんな風なことをしていきたい、こんな風な形にしていきたいってありますか。
0: はい、ここから未来千本北尾事業所の目指すところは、
1: はい、
0: ご利用者様一人一人が自分らしいペースで社会参加に積極的に参加して、
1: うん、
0: 充実した日々を送ることができる環境を提供することです、
1: うん、
0: 私たちは個々の特性に合わせた支援を行い、
1: うん、
0: 無理なくできることから挑戦し、働く喜びや達成感を感じてもらえる場を提供しております、
1: うん、
0: また地域とのつながりを大切にして地域社会の一員として活躍できる機会を提供すること、
1: うん、
0: さらに看護師が常駐して安心して通えるという点から、ご利用者様が自分のペースで通所を続けられるようにサポートしております。
1: はい、
0: 未来に向けていく一歩を踏み出すことを支援し、利用者様の一人一人ができる未来の扉を開くということができるように、これからも成長の場として支援を提供していきたいと思っております。
1: ね、今日少しお話の中で、モールドールも作っておられるということですが、このモールドールを作ってみたいなとか、あと、事業所を見学してみたいっていう場合はどうすればいいんでしょうか。
0: はい、例えばモールドールや、制作体験、
1: うん、
0: 事業見学等は随時受けたまわっております。
1: はい、
0: ちょっと作ってみたいとか、
1: うん、
0: どういう風に作るのか見てみたいとか、どんな事業所、うん、と思った方も、
1: うん、
0: 大歓迎しております。
1: おお、いいですね。
0: はい、
1: じゃあ見学ができるということですよね。
0: はい、
1: じゃあその見学するためにはどんな方にすればいいんですか。
0: はい、見学の流れをお伝えさせていただきますと、
1: はい、
0: まずお問い合わせをしていただきます。
1: はい、
0: ご希望の方はお電話または、メールでご連絡ください。
1: はい、
0: その際に担当者が日程を調整させていただきます。
1: うん、
0: でその次に、事業所内を案内しながら施設の活動内容や支援方法について詳しくご説明させていただきます、
1: うん、
0: 見学後の相談としましては、
1: はい、
0: 必要に応じて詳細な説明やご相談も受けたまわっております。
1: うーん、いいですね。じゃあこの株式会社ここから未来千本北王子事業所の、電話番号での連絡先、あと例えばインスタグラムはどんな風に検索したらいいとか教えてもらえますか。
0: はい、まずお問い合わせ先というところが電話番号をお伝えいたします。
1: はい、
0: お電話番号0754315536、もう一度お伝えします。
1: はい、
0: 0754315536となっております。
1: はい、
0: でまたインスタの方なんですが、パソコン、インターネットが、お使いできる環境でありますと、
1: はい、
0: 株式会社ここから未来と打っていただくと、
1: うん、
0: 上から3番目4番目にインスタグラムが出てくれますので、そこを押していただければ、
1: うん、
0: 事業所内の内容、うん、活動等は見れますので、はい、いつでも見ていただけたらと思います。
1: ということは今度5月22日の、ボーリング大会の様子とかももしかしたら見れるかもしれませんね。
0: はい、
1: 写真がアップされるかな。
0: すぐ写真あげます
1: そうなんですね、
0: はい、
1: そうか、じゃあもう大会中に上がってくるかもしれませんね。はい。

0: ちょっと皆さんの楽しんでおられる様子もこれでご覧いただけるということでね、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいですし、はい、興味のある方ぜひ電話をかけるのはちょっと最初からは緊張するなっていう方はインスタなどをご覧になって様子をご覧になってからでも遅くはないですよね。
1: そうですね、うん、皆さんインスタグラムからの問い合わせが多いので、
0: は
1: い、
0: あ最近はそうなんですね。
1: はい、そうなんですね。
0: かしこまりました。じゃあ先ほど教えていただいたお電話番号の受付時間は平日の午前10時から夕方5時ということでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。今日は就労継続支援 B 型事業所株式会社ここから未来の長谷川祐樹さんに、ご出演いただきました。長谷川さんありがとうございました。
1: はい、ぜひお待ちしております。
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、この時間は北区役所の協力でお送りしました。

さてここからは上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。役立つ情報かどうか分かりませんけれども、今週金曜日5月の15日は葵祭り加茂祭ですよね。私毎年これでね、道がね通れなかったり、バスが動かなくって遅刻しそうになったりで本当に慌てるんです。もうずっと生まれてから京都に住んでいるのに毎年なんか忘れちゃうんですよね。困ったもんだと思うんですけれども、今年も5月の15日交通規制ございますので気をつけてくださいね。5月の15日は加茂祭ということでね、これも約1500年前の欽明天皇5年の時ですかね、不作に見舞われて木が薬病が蔓延した時に、加茂大社のたたりで加茂狼の、たたりであるとして馬を走らせて祭りをせよという神様のね、お告げがあったことが起源となっているということなんですけれども、これ上賀茂神社、下賀茂神社の両神社の例祭であって、天皇のお使いである勅使がこの奉仕になる勅祭ということで、昔その祭りといえばこういう加茂祭、葵祭りを指すほど本当に何て言うんでしょう、すごく大きなお祭りだったんですよね。もちろん今でも、祇園祭り、時代祭りと並んで京都三大祭りの一つとされているわけなんですけれども、なので本当に全国からもたくさんの観光客の方も来てくださいますよ。そんな中、交通規制あるんですけれども、巡行ルートとしては京都御所を朝10時30分に出発してから、まず下鴨神社に11時40分頃から、14時20分頃ね、ここで祭事が行われて、次に、上賀茂神社に到着するのが15時30分過ぎくらいということで、下賀茂神社を14時20分くらいに出発する予定で、北大路通りから、鴨川の堤防などを経て到着するんですよね。私も小学生の頃はもう毎年見に行って、でそれこそもうお祭りで私たちの場合何を見るとかいうよりかは、上賀茂神社の今でいうちょうど駐車場あたりになるんですかね、あのあたりで出店がいっぱい出てたんです。最近ちょっと行けてないのであれなんですけれども、もう伝説はないかもしれないんですけれども、昔はよくその小学校の時は友達と一緒に学校から帰った後出店に行くのが楽しみでならなかったんですけれどもね。さあそんな葵祭りなんですけれども、当日は本当にね、いろんなバスのルートがだいぶ変わります。なのでちょっと気をつけていただきたいですし、あと通行禁止になる部分もありますのでね、特に北さん、市バスの北さんは14時10分くらいから16時20分くらいまで運行を休止されますので、日頃北さんを利用されているあなた、ちょっと気をつけてくださいね。他にもいろんな市バスで、要は巡行ルートにかかるようなところを通っているバス、その界隈のところでは運行を、経路の変更があったりとかしますのでね、ちょっと気をつけて出かけていただきたいなと思います。またもうすでにかなりの気温になっておりますので、暑さ対策も気をつけて行ってください。もしね5月の15日が雨だった場合は翌日の16日ということで、同じく16日が交通規制かかります。16日はなんと土曜日ですのでね、いろんな予定を考えておられる方もいらっしゃると思いますので、ちょっと気をつけてください。はい、ということで、さらにもう一つだけお伝えしておこうかな。もう一つ、5月の24日、日曜日、はい、こちらノース京都フェスティバルというものが大宮交通公園で開催されます。入場は無料でございます。これね、もうすでになんと2023年からスタートされて5回目になるんですよね。地域交流活性化、そして子どもの未来につながる活動

目的として大宮交通公園でノース京都フェスティバルというイベントが開催されるということでございます。はい、飲食もございますし縁日もあります。習い事とか職業体験ショーなどもできるので大人も子どもも楽しんでいただけるそんなフェスティバルでございます。はい、ということでね、あと今回移動動物園もあるようなんですよ。これちょっと私も気になってるのでね、行ってみたいなと思っているんですけれども、まあ、とにかく、お越しいただく際には、公共の乗り物で行っていただきますようにご協力をお願いいたします。いろんなブース出展されますし、抽選会などもあるそうですのでね、ぜひ楽しみになさってください。はい、ただいまご紹介させていただきましたノース京都フェスティバル、開催日は今年5月の24日の日曜日、朝10時から夕方4時30分までです。オープンが10時、クローズが16時30分、場所は大宮交通公園です。以上、お昼の京町ラジオ上北河原版お伝えいたしました。

お昼の京町ラジオ。さあここからは、まあ、横井雅子のフリートークということでですね、5月になってお家のお庭の植木たちかなり茂ってきたんじゃないですか。5月ってやっぱり剪定にぴったりの季節みたいなんですね。家の中の私の場合は観葉植物もやはり4月終わりぐらいからぐぐぐぐぐっと成長し始めてですね、特にモンステラなんかこの秋口に一旦ちょっと葉が腐って生えてきたものですから

もう根元の方からカットしちゃったんですよね。でもうここからは生えてこないな、残念だなと思っていたら、年明け、2月か3月あたりですかね、そのカットした先からもう本当に5ミリぐらいの細い爪楊枝の先のような新芽が見えてきて、なんだろうと思っていたら、本当にそんな小さな状態からこの1ヶ月ちょっとでもうしっかりとモンステラの葉の形まで出来上がって、多分ねあと1日2日でしっかり開くと思うんですけれども、それぐらい急成長するんですよ。もう長さがそれこそ2月3月あたりに5ミリぐらいしかなかった爪楊枝先がこの今ですよ、もう40センチぐらいの長さにまで伸びているっていう状況なので、本当にやっぱり5月になってすっごく早いんだなっていうのが感じられます。なのでぜひ剪定を考えておられるあなた、この季節にされてみてはいかがでしょうか。あと鉢の植え替え、まあ木の種類にもよると思うんですけれども、うちの場合ミモザを大きな鉢で育てているんですが、ミモザはやっぱり今、まあ、花が春先に終わって次梅雨を迎えるこの今がちょうど鉢植えを植え替えの季節だって言われてるみたいで、かなり大きな鉢なのでもう自分でするのは無理だから、私はもうね、お願いしようと予定してるんですけれどもね。はい、いかがですかこの季節。そして今ちょうどスタジオから見える外のところにツバメが飛び回ってるんですけれども、これだけいるということは今このスタジオが入ってる建物のどこかにツバメの巣がある可能性があるのかしらと思うぐらい飛び回ってるんですよね。地下鉄の入り口とかによくツバメの巣があるの気づきませんか。私が通うここ北王子の地下鉄の出口、さらには近くの家の近くの地下鉄の出口なども結構ツバメの巣ができてるんですよね。今ちょうど子供を育てている時期ね、かわいい巣のあたりからね顔を出しているの見えたりするんですけれども、ツバメの糞頭から落とされないように気をつけてくださいね。本当階段のあたりツバメの糞だらけになってるのでね、これうっかりしてると上から落とされちゃうよなと思って見てるんですけれども、はい、みんなね元気に立派に育っていってほしいですけれどもね。ということでちょうどね季節の変わり目、今は剪定時期ですよっていうことをお伝えいたしました。ということでですね、続いての曲を聴いていただきましょう。ライオネル・リッチーの You Are、お聴きいただきます。

FM870 ラジオミックス京都、お昼の京町ラジオ、横井雅子がお送りしました。ゆったりとお過ごしいただけましたでしょうか。この後ラジオミックス京都では午後4時から FM 舞鶴プレミアム京都水曜日とお送りします。そしてパーソナリティは友成達治さんです。さらに午後5時からはスプラッシュミックス京都水曜日、パーソナリティはターキーさんでお送りいたしますね。もう日がとっても長くなってきて、なんか午後のひととき、いろんなことができて嬉しいですよね。だいたい夕方、まあ5時6時にお家に帰ったとしてもですよ、まだ明るいので、なんとなく、まあ、シャッターでも開けて夕暮れ見たいななんて気分になりませんかね。ちょっと前までだったらもう4時5時だとだんだん暗くなってきて、もうお家に帰った時なんて真夜中っていうような感じになってましたのにね。本当に日が長くなって、日の長い時間が続くと気分的には、私は楽しい気分になるんですけれどもね。これがこのまま暑すぎないでずっとこれぐらいの気温で過ごせたら最高なんですけれどもね。まあ今年もね、きっと暑い夏がすぐにやってきそうですがね、つかの間の心地よい季節を楽しみましょうということで、これからもね、毎週また続けてまいりますのでよろしくお願いいたします。来週水曜日もぜひお耳にかかりましょう。そうそう、再放送は今夜午後9時からでございます。そして土曜日は午後3時から再放送をさせていただいておりますので、よろしければ聞いてみてください。お相手は横井雅子でした。さあ今日の最後の曲はトトのアフリカを聞きながらお別れしたいと思います。今日もお付き合いいただきありがとうございました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に

に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。87 FM.

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。5月13日水曜日、スプラッシュミックス京都水曜日、お相手は滝と
1: アシスタントの真央です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 真央さんが1週間ぶりの登場、はい、2回目になりますよね。
1: はい、
0: こっち来るときは雨大丈夫でした？
1: 大丈夫でした。はい、
0: こっちはすごい、まあ、すごいというわけではなかったんですけど、
1: はい、
0: 雷もあって、もう何かこう真夏のゲリラ豪雨とか、うん、夕立みたいな、そういう雰囲気が
1: あったんですけど
0: 、はい、お住まいのあたりは、
1: いや、ポツポツ雨が降ってたかなっていう、
0: そんな感じでした。
1: ぐらいでした、
0: はい。まあ、今ね、打って変わっての、ね、うん、ね、また抜けるような、ちょっと一雨来たので、
1: はい、
0: ちょっとこうね、空気が澄んでいる、
1: はい、
0: ちょっとこう空気の、まあ、浄化ではないけど、
1: そうですね、
0: はい、湿らせてくれたのかなっていうふうに思いますけどね、うん、
1: はい。
0: とはいえこのシーズンにもう5月でこう雷とか、う
1: ん、はい、
0: そういうふうな、まあまあ、その雷注意報は結構前からも出てはいたんですけど、うん、いや、なんかこう雷とかっていう、その豪雨っていうのが夏っていうイメージやった
1: ので、そう
0: ですよね、まあ、今もすごい気温で言うと夏は夏やけど、ね、
1: はい、
0: よく早いなみたいな、うん、いうあたりで、なんかこう、まあ、地球のこう温暖化だったりいうあたりをこう感じずにはいないなっていうふうには思いますけどね、
1: はい、
0: はい。で、まあ、温暖化もそうですし、我々を取り巻く、まあ、温暖化だけじゃなくて、今こう中東情勢不安定じゃないですか、
1: はいはい、
0: ホルムズ海峡のことだったりとか、うん、いろんなこう毎日のようにニュースにぎわしているのが、
1: はい、
0: あの原料となっているナフサというものですね、まあ、石油由来の、まあ、原料、それだけじゃなくて、さまざまなものが、まあ、本当にこう思い返せば、
1: はい、
0: いろんなものが石油由来なので、
1: はい、
0: このままいくと、うん、我々の生活が、なんだろうな、もう立ち行かなくなる、
1: うん、
0: いう状態にもなってきているわけですよ、
1: はい。
0: で、身近なところでいくと、ゴミ袋、
1: お
0: ー、ゴミを捨てる袋が、
1: はい、
0: 店頭で品薄になっているっていう場所もあったりとか、
1: は
0: い、まあ、そういう先を見越して、
1: はい、
0: もう買い占め、うん、買いだめをする人もいたりとか、
1: うん、
0: まあ、その自治体によっては、
1: はい、
0: まあ、京都では、うん、その燃やすゴミは黄色の、まあ、ゴミ袋出してくださいねって、
1: はい、
0: で、あと缶とか、
1: はい、
0: プラスチックは透明のゴミ袋で分別をして、
1: はい、
0: ゴミ別にその袋の色というか、はい、種類が違うんですけど、ある自治体ではもう急遽、
1: はい、
0: もう、なんだろう、決められたゴミ袋じゃなかっても、
1: うん、
0: 透明、中身が見えたらもうそれでいいよっていうような、まあ、期間限定ですけど、
1: はい、
0: そういう特例を出したというところもあったりもして、まあ、先行きちょっと不透明やな、
1: うん。
0: で、この我々京都で言うと、
1: はい、
0: 中京区にあるホテル大倉京都の、
1: はい、
0: その改装の工事が延期になった。これ今日の京都新聞ニュース、京都新聞の23面のニュースでも載ってるんですけど、まあ、そういう建築資材が調達できないということで、当初、まあ、年度初めとか、
1: はい、
0: 今年の初めとかに、まあ、こういう計画で工事しますねというふうに立てていたものが、まあ、調達ができないということで、延期延期延び延びになってしまうということで、まあ、そうなると、まあ、ホテルなんかっていうのは客室とか、まあ、改装工事をしている ので、まあ、工事だけじゃなくて客室自体が完成しないので、ホテルの売り上げも下がってしまうみたいな。そうするとホテルがこう観光客を受け入れる体制が整わなくなってくるので、まあ、ホテル大倉だけではないんですけどね、まあ、そうなると、まあ、京都のこう観光の基盤というものがこう揺るがされるみたいな、いろんな、まあ、まあ、こう巡り巡って、石油とは関係ないものにまでなんかこう影響を与えてくるんじゃないかなって、ちょっと僕なんか心配になった、そんなニュースがあったんです、
1: はい。
0: で、その中でも同じこうナフサ由来で、
1: はい、
0: これはもうテレビとかでもニュースになってたんですけど、
1: うん、
0: カルビーお菓子の、
1: はい、
0: カルビーのポテトチップス、
1: うん、
0: このパッケージがもういよいよカラーでは印刷ができなくなった。ナフサ石油由来、はい、由来という原料を使っているので、
1: はい、

0: その印記、印刷のその色を出す印記が調達できないということで、
1: はい、
0: もう必然的に色が出せないので、
1: はい、
0: 白黒、
1: 白黒、
0: モノクロのパッケージに変えていく。でどうやらこれはカルビーだけではなくって他のメーカーもそういう風に、はい、まあ、パッケージが印刷できなくなってくるので、そうするとやっぱりカラーから白黒モノクロになっていく、移行していく企業もこれから増えていくんじゃないかなと思いました。
1: そうですか。
0: でね、この新聞の京都新聞のニュースで、
1: はい、
0: ちょっとふと思ったことがあって、
1: はい、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: 僕の話ついてきてくれてる、
1: ついていってますなんとか、はい、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: 今なんかこうぼやっとした顔して
1: 緊張してるだけです
0: そう
1: 大丈夫です、はい、
0: ついてきてな
1: 、はい、
0: でその新聞の記事で、
1: はい、
0: 陰気の供給が不安定って書いてあったんですよ。陰気ってなったんですよ。
1: 陰気、
0: はい、僕ら日常生活でなんか使うものって、うん、インクじゃないですか。
1: インクならよく、はい、使います。
0: 使うでしょ、
1: はい、
0: インクじゃないのと思ったわけですよ、
1: うん、はい、
0: で、インキとインクの違いってなんかわかります？
1: なんかインキってあのおじいちゃんおばあちゃんがよくインキって、
0: あ、ちょっとあの年配の方が、
1: そういうイメージですかね。
0: じゃあちょっとこう時代のなんかこう古い、
1: はい、古い
0: 言い方みたいな、
1: 言い方なのかなと今思いました
0: けど、あながちあの外れではない。
1: あ、そうなんですか。
0: 今はもう本当にインキもインクも、まあ総じて同じ、
1: はい、
0: あの印刷用のいわゆるインクっていうことなんですけど、そもそもこれは、はい、あの印刷業界とかでは、
1: はい、
0: インキっていうのは、うん、材質がちょっとこうねっとりしている、ねっとりしているものが陰気、よくチューブから出るもの、
1: あ、はい、
0: あれが絵の具みたい、
1: 絵の具みたい、
0: あれいうのが陰気。
1: あ、
0: で我々がよく使うプリンターのインク、はい、あるじゃないですか、はい、あれって液状じゃないですか。
1: 液状です。
0: 水性でサラサラでしょ、
1: はい、
0: あれがインク。
1: あ、材
0: 質、そういう風になんかこう区分けしてるんですって。ただまあもう総じて全部インクはインクやから、
1: はい、
0: もうなんかあえてもう全部インクって言っちゃっている、あの風潮もあるよっていう。で僕思ったのが、
1: はい、
0: プリントごっこって知ってる？
1: 知らないですごっこ、
0: あ、そうかご存知ないですか、
1: はい、
0: プリントごっこ、これあの僕らもうほんま年末年賀状を書くときに、
1: はい、
0: 家で印刷ができるっていう、
1: あ、
0: プリントごっこっていう、
1: あ、
0: まあまあ、あのインクを使って一枚一枚なんか、はい、ガッシャンっていう音はならへんけど、あ、まあ、印刷ができるよっていう、
1: はい、
0: そういったプリントごっこを使っていたこともあったんです。
1: そういう機械、
0: いや機械というか、機械というまではハイテクじゃないけど、はい、まあ、あの手動式印刷機みたいな、
1: そういうものが
0: あったんです、
1: はい、
0: でそのはい、プリントごっこに使われてるインクは、
1: はい、
0: うん、言うたらさっき言うたようにチューブから出るちょっとこうあのネリネリな感じのインクだったのに、
1: はい、
0: 商品名というか、うん、その部品じゃないな、要はあのパッケージにインクって書いてあったんですよ、
1: はい、インク、はい、
0: 本来インキなのに、
1: はい、
0: なんであれはインクっていう風に言ってるのかなって、
1: はあ、
0: ちょっとこれも調べてみたんですよ、
1: はい、
0: はい、そうすると、
1: はい、
0: あえてそのプリントごっこの商品は、
1: はい、
0: 女性だったりお子様でも扱いやすく、
1: はい、
0: 簡単にプリントができるっていう庶民的な商品にしたかったから、業界用語であるインキというのはあえて使わずに、
1: うん、
0: インクという従来馴染みのある言葉で商品化すると、はい、いうことになったそうです。
1: そういう、
0: だからまあそういうところで、まあ、業界の中ではきちっと線引きはあるんですけど、はい、本場はね、うん、なんかまあこう僕らの中で親しみになるのはインクで、
1: はい、
0: まあ、こう業界工業製品でいうインキっていう、まあ、違いがあるみたい、うん、調べてみて僕も今日初めて知ったんですけど、
1: ね、はい、面白いですね。
0: そうそう、だからプリントごっこのあのインクはインキじゃないのって思った、うん、インクインクって言ってそのなんか表示されてたから、
1: はい、
0: まあ、調べてみたら、あ、なるほど、あえてインクって言ってはったやなと思ってね、はい、そうか、プリントごっこ知らんか
1: 、はい
0: はい、僕らも年賀状を書くとき年末、うん、もう各家庭一台あった

0: はい、今日は2回目の登場ということで1回目聞いたその感想だったり、はい、あ、なんか1回目そうですよ、なんか登場してさ、
1: 登場して
0: なんか反響ありましたか、
1: はい、あ、もう聞いたよって、はい、リアルタイム聞けなくても、再放送で聞いたよっておっしゃってくれる方いらっしゃったり、はい、メッセージいただいたり、はいはい、ありがたいなと思いました。
0: ヘッドホンちゃんと頭にかけてくださいねあのだんだんだなんか真央さん顔がちっちゃいからかもしれんけど、ヘッドホンのその締め付けが緩いんですかね。番組始まった時はヘッドホンやったんですけど、はい、だんだんカチューシャになってきて
1: 飾り
0: しまいになんかこう目隠しするんちゃうかなっていうぐらいずれてきてるのがちょっと僕喋りながら結構じわってて
1: すいません
0: いつ言おうかなと思って、
1: すいません気がね、
0: はい、いえいえいえ、はい、とんでもない、しっかりつけてくださいね、そう目隠しになる前に、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、そういう真央さんにまたメッセージも、はい、お待ちしておりますので、こちらまでお願いします。は
1: い、お願いします。
0: メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスが京都 075-432-5806、 ファックスは京都 075-432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ fm870、 シャープ fm870 です。さあ、そしてこの番組再放送がございます。本日この後13日水曜日の午後10時から、週末は土曜日16日の午後8時から再放送がございますので、まあ、残念ながら生放送を聞けなかったよという方もね、今こうやって再放送を聞いていただいているかもしれませんので、ぜひ2度3度とこの番組思う存分お楽しみください。さあ、今日もスタートしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。

刻は午後5時13分14分に向かって時計の針は進んでいます。今日生放送でお届けしていきますスプラッシュミックス京都水曜日立ち上がりはこのナンバークルリロックンロール。

0: 時刻は午後5時17分18分に向かって時計なりが進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都、金曜日じゃなくって水曜日です金曜日がこう長いと思わずこうペロッと言ってしまいそうに言っちゃったけど水曜日です、
1: はい、
0: 今日は、はいはい、真帆さんとともに今日も頑張っていきましょう、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 真帆さんがこうフルート、
1: はい
0: ね、演奏されるということもあって、
1: はいはい、
0: また今までとはちょっと僕毛色の違う話も、まあ、真帆さんがね僕の番組に、
1: はい、
0: あの出てくださってる時には、
1: はい、
0: まあ、あのできる時にしたいなみたいな、うん、いうふうにはちょっと思ってはいるんですけど、
1: はい、
0: というのも、
1: はい、
0: 以前僕クラシック好きやって話しましたっけ、
1: はい、意外でした。
0: 意外
1: なんかロック系かなと思って、
0: あ、まあ、もちろんそっちも好きですけど、もともとクラシックが好き でそっからあの、まあ、聞く音楽がちょっとこう、はい、いろんなきっかけがあり、
1: うんうん、
0: まあ、言うたらロックどころか、はい、ハードロックとかヘビーメタルみたいなっていう、ちょっとロックはロックでも激しめっていう、
1: 激しめです、
0: ね、激しい音楽曲調もやけど、はい、コスチュームもあのなんかね、まあね、
1: はい、
0: 何やろ、はい、化粧したりとか髪の毛ばー逆立てたりとか
1: してたんですかごめんなさい、
0: 知ってない音楽好きや
1: よ、あ、
0: まあ、バンドもしてたけど、はい、そこまで僕高校時代やから、
1: はい、
0: まだあの、ね、学校の校風は自由やったとはいえ、
1: うん、
0: そこまではしてなかったね、
1: うん、
0: はい、まあ、残念ながらこうメタルのコスチュームとかっていうのはね、
1: はい、
0: あのちょっと病のリストバンド止まりでしたね。
1: あ、リストバンド、
0: ね、トゲトゲのね、
1: はい、ありました
0: 。そういうのをやってこうドラムを叩いてたりとかっていうのはありましたけど、
1: はい、はい、
0: というのも、
1: はい、
0: まあ、今日したい話っていうのが、
1: はい、
0: ちょっと夢が叶った
1: ん
0: です、
1: はい、夢が
0: 5月10日日曜日に、はい、
1: うん、
0: その何が夢やったかというと、
1: はい、
0: ずっと思い焦がれていたというか、うん、生演奏を聴きたかったって、
1: うん、
0: 思っていたそのクラシックの楽曲を聴くことができた、
1: は
0: い、いや、まあ、もちろんチケット買ってもスパッと行きゃもう叶えられてたんですけど、
1: はい、
0: なかなかどうしてこう行く機会もなく、
1: うん、
0: でずっと聴けなかったというかチケットを買わずしてコンサートにも行けなかったという、
1: はいはい、
0: その曲がベートーベンのピアノ協奏曲第5番皇帝なんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で僕ピアノ協奏曲の皇帝は、はい、一番最初に聴いたのが小澤征爾さんが指揮している、
1: はい、
0: あとルドルフ・ゼルキンという方のピアニストの方が弾いていらっしゃるそのピアノ協奏曲を中学2年生の時にカセットテープを買って、
1: はい、
0: カセットテープって分かりますか？
1: 分かります。
0: あ、よかった。
1: はい、
0: プリントごっこで分からんかったカセットテープ分からんかったら
1: カセットテープギリギリ、
0: はいはい、分かります。ちなみに持ってますか？
1: もう今はないですね。
0: 今はっていうのは以前は、じゃあ
1: そうですね、車の中とかで。
0: あ、なるほど、
1: 昔のね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: じゃあ使っていた世代では
1: あります、
0: あるということですね、
1: はい、
0: そうそう、もうカセットテープを買って、でそれで、まあ、家のラジカセがないから、
1: はい、
0: ウォーク

0: マンみたいな小さな あのカセットプレイヤーに、はい、なんかスピーカーみたいなのをつないで、まあ、今から考えたら若干ステレオにはなってるけども、まあこう音質的にはそんなに良くない、
1: うん、
0: まあ、ましてやテープなんだよね。
1: テープ
0: だからまあそのクオリティにしても限界があるんで、そういう環境でずっと聴き続けていて、はい、もうこの工程が好きで好きで仕方がない、うん、まあ、そこからもベートーベン、まあ、ずっと以前からベートーベンは好きだったんですけど、でそのピアノ協奏曲のこの工程をこの間初めて、
1: はい、初めて
0: 聴きに行きましてですね、
1: はい、
0: ザ・シンフォニーホール、大阪の福島にある、
1: はい、
0: あの場所まで行ったんです、
1: はい、
0: で演奏されていたのが、
1: はい、
0: あの大阪フィルハーモニー交響楽団、
1: うん、
0: 朝比奈隆さん指揮者の、はい、うん、あの方が、まあ、あの設立から携わっていらっしゃる、まあ、一個歴史のある、
1: はい、うん、
0: その交響楽団で、
1: はい、
0: で、指揮されていたのが梅田俊明さんという、のだめカンタービレっていうドラマで、
1: はい、
0: 指揮とか交響楽団の演奏の、はい、まあ、監督をしていらっしゃった。だからあの野田目ちゃんの彼氏の千秋先輩、
1: はい、千秋先輩、
0: 千秋先輩に指揮をしていたのがこの梅田さんっていう指揮者の方。
1: そうなんですね。
0: でピアノ あのソリスト、ピアノ協奏曲の奏者が清水和音っていう、
1: はい、
0: あの清水寺の清水、清水でこうピアノの和音、
1: あ
0: 和音と書いて和音っていう、
1: 素敵な、
0: はい、うん、で実は僕これラジオ、僕のこの番組でも何度かあのお話はしていたんですけど、
1: はい、
0: 中学1年生の時、今度は2年生にこうゼルキンの校庭は聞いたんですけど、
1: はい、
0: で1年生の時に僕京都市交響楽団友の会っていうの入ってて、それからもずっとクラシックが好き でその当時京都市交響楽団と、
1: はい、
0: 共演されていたのがこの清水和音っていうピアニストの方、
1: は
0: あ、今年デビュー45周年の方だったんですよ。
1: 45周年、
0: だから20歳あたりであのコンクールで、まあ、入賞されデビューをし、
1: はい、
0: でずっとピアニストとして活動されて、今御年65歳、
1: は
0: あ、まあ、ずっと45年間ピアニストとして活動されてて、まあ、デビュー当時のこう、ね、新進気鋭の清水和音っていうみずみずしい演奏も聞いたことがあったし、
1: はい、
0: でずっと45年間そのソリストとしてピアニストとしてずっと活動されてきた円熟味を帯びた清水和音の音色を、
1: はい、
0: この間聞いてきた、
1: はい、
0: ということだったんです。
1: お、
0: まあ贅沢な時間でした。
1: そうです、
0: ね、で何が贅沢かというと、
1: はい、
0: この、演奏会はですね、
1: はい、
0: 三大ピアノ協奏曲の共演というタイトルがありまして、う
1: ん、
0: 三大と来てますから、
1: はい、
0: あと二つ協奏曲が演奏されたんです、
1: うん、
0: ベートーベンの皇帝ともう一つ、
1: はい、
0: チャイコフスキーのピアノ協奏曲の第一番、
1: はあ、
0: 知ってます？ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、
1: あ、
0: ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、
1: 顔がすごい顔がちょっとやかましいかな、
0: やかましい言うな
1: すいません、はい、はい、
0: 表現しようと思って必死なんだ僕は
1: と、
0: はい、あとラフマニノのピアノ協奏曲の第2番、
1: あ、素敵ですね、
0: はいはい、これはあの有名になったこのきっかけ、
1: はい、
0: まあ、元々有名でしたけど、
1: うんうん、
0: あったのはあのフィギュアスケートの浅田真央ちゃんが、
1: はい、
0: あのそのショートプログラムで、
1: はい、
0: ちょっと残念な、
1: ねね、
0: 順位になったところ、次のフリーで、
1: ね
0: ね、まあ、逆転はならなかったけども、はい、最高のパフォーマンスをしてっていうオリンピックのこのスケーティングがありました、
1: ね、
0: そのバックで流れていたのがこのラフマニノフ。
1: そうでしたね。
0: そこからもう火がついたんですけど、
1: はい、
0: この3曲ですよ。
1: お、贅沢。
0: いやだから今までのいろんなこうピアノ協奏曲のプログラムを見ても、
1: はい、
0: この3曲が並ぶってことは、
1: はい、
0: あまりないんですよ。もう僕ちょっとすぐ飛びついて、
1: はい、
0: この3つ3曲並ぶって今まで見たことないし、
1: うん、
0: これからもそうないやろうと、
1: ね、
0: まあ、もちろん独立というか一曲皇帝の演奏会とか、はい、チャイコフスキーの1番とかラフマニノフの2番とかいうあたりの、うん、まあ、演奏はあるかもしれんけど、はい、3つ立て続けに聴ける機会ってそうないやろ
1: う
0: と、
1: うん、
0: もうすぐさまチケット買いましてですね、
1: はい、
0: でザ・シンフォニーホール

0: まあ、テラス席もあるんですけど、今まで僕その客席真正面、あのコンサートオーケストラの真正面で聞くこと多かったんですけど、ちょっとテラス席で聞いてみようかなと。でチケットも僕ちょっと遅めにあの買ったので、もう席埋まってましたので、でテラス席座ったことなかった。テラス席の一番前、まあ2階席の一番前ですね、こう両サイド側、普通の2階席真正面じゃなくって、まあ場所で言うとオーケストラのよくコントラバスって言って、ね、大きな縦で弾いてはる大きなバイオリン、の上、あの辺りなんですけど、まあ、一番前やったんですけど、手すりとかそのせり出ているなんかこう設計上ね、まあ、僕ら落ちたらあかんし、まあ前に余裕持たせなあかんからね、客席の、それがあってコンサートの楽団の言ってたコントラバスが全く見えなかった。ちょっと視覚的には残念やったかなと。音はもう申し分なかった。
1: あ、
0: まあ、言うたらまあ2階なんで、その楽団の交響楽団の方たちをこう見下ろす感じになって、ちょっとこう今までとは違ったこう視点で見ることができたんですけど、いやすごく堪能できた一日だったなと思ったんですけど、マーさんはこうピアノ協奏曲、まあ、ピアノもされるということがあったんです。今この言った3曲でなんか思い入れのあるっていうか、はい、知ってるとかっていう曲ありますか？
1: そうですね、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は、はい、学生の時に、はい、まあ、私は乗ってないんですけれども、あの、うん、別の曲に乗ってオーケストラ乗ってたんですけど、
0: はい、ラフマニノフの曲、
1: はい、曲、あの、そうなんです、オーケストラで演奏しているのを、まあ、聞いていた。
0: 聞いてた。オーケストラで吹いていたじゃなくて、聞いていた。
1: 私はその曲には乗ってなかったんです
0: けど。ああ、そうですか。
1: いい曲やな。
0: ああ、なるほど。僕と同じ立場みたいな。
1: はい。
0: あ、そうなんです。なるほど。てっきりなんかフルート
1: 乗ってました。
0: 演奏するんかなと思ってたけど。はい、あ、そうなんですね。
1: 素晴らしかった。
0: はい。
1: はい、
0: まあまあ、ちょっとそういうね、マンさん自体がこう、ね、クラシックとかも、はい、まあ精通というか、そういったこともこうたしなんでもいらっしゃるので。ちょっとあえて今こういう話をさせていただきます。夢叶ったでっていう話をね、
1: はいはい、
0: 分かってもらう人でよかったと思いました。
1: 贅沢
0: な
1: 話で、
0: いえいえ、とんでもないです、はいはい、ということで今日はちょっとあの、ね、この後1曲挟んで真央さんにはせっかくなんでその フルートの演奏をちょっと聞かせていただければと思いますので、はい、ちょっとよろしくお願いしますね。
1: お願いいたします、
0: はい、じゃあちょっと曲挟んでいきます。
1: はい。

0: 時刻は午後5時30分、まもなく31分になろうかというところです。1曲挟んでお届けしたのはコッコ、樹海の糸でした。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けをしております。スプラッシュミックス京都水曜日、続いてはこのラジオミックス京都史上真央さんの初めてのコーナーでございます。
1: はい、
0: よろしくお願いしま

0: よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 名付けて、
0: はい、名付けて、ちょっとねアシスタントという立場ではありますけれども、
1: いえいえ、
0: 本日から私、はい、真央がお届けするフルート楽曲アナライズのコーナーが始まります。
1: はい、
0: うっとしい。うっとしくない
1: フルート、いや全然うっと
0: しい。名前が
1: 多分僕の顔、さっきの顔の方がうっとしかったから、ね。
0: はい、
1: フルートで楽曲アナライズ、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、その名の通り、
1: はい、
0: フルート楽曲アナライズ、その名の通りですね、フルート奏者の視点から勝手に楽曲分析をしていくというコーナー、
1: うん、今までそういうことあんまなかったんですよね。
0: 私
1: そうフルート奏者の視点っていうの面白そうですね。
0: そうですか、
1: うん、
0: あの大学の時のね、あの教科で一番楽曲分析苦手やったんですけど、
1: そのあえて苦手なこと
0: あ、はい、あえてちょっとそこに行こうかなと思いますけれども、はいはい、ちょっと偉そうに言ってますけど、あの簡単に言ったら好きな曲をただこだわって演奏したいということなんですね。
1: そうなんです、はい、演奏もしてくれるということですね。
0: 演奏も頑張ります、
1: はいはいはい、
0: で音楽のジャンルなんですけどね、
1: はい、
0: 昭和平成の名曲に絞ってお届けしていきたいなと思います、
1: うん、はい、
0: はい、なぜなら私は子どもの頃から歌謡曲が大好きで、
1: うん、
0: 母にね買ってもらったテレサテンのアルバムとかをこう持ち歩いてるような子供でしたので、
1: はいはい、持ち歩いてる、
0: 持ち歩いてる、なんかこう
1: テレサテンのアルバムも持ち歩く学校持ってたりしてたの、
0: 学校持って行ってない
1: かそれは
0: か
1: それ変わってるわ
0: なんかちょっと、はい、いいです、うん、テレサテンはいいですよね、はい、
1: いいです
0: いいですね。
1: でも子供がテレサ、あ、そう、
0: はい、大学生の頃までずっと持ってました、
1: うん、はい、推しのアーティストで、
0: 推しのアーティスト
1: テレサテンだった、
0: テレサテンです、
1: すごい、
0: はい、はい、そうですね、昭和平成を彩った名曲たちっていうのは、
1: うん、
0: それらはなぜ私たちの心に深く刻まれているのでしょうか、
1: はい、
0: このコーナーではそんな名曲の数々をフルート演奏を交えながら、フルートの楽譜として読み解いて、
1: うん、
0: その美しさの正体を分析していこうと思います。なんか大げさ、
1: すごいな、
0: ごめんなさい、
1: ちょっと NHK みたいな、
0: い
1: すごいな、
0: うん、ちょっと鬱陶しい感じ、
1: はい、嫌顔でもなんか期待が高まってるで今なんか、
0: はいはい、はい、ありがとうございます、もちろんね、あの皆様からのご意見ご感想、
1: はい、
0: 頂戴しながら進めてまいりたいと思います、
1: はい、
0: ターキーさんのねアドバイスも、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 何をその分析でアドバイスすることがあるのかな僕
0: なんかちょっと喋り方鬱陶しいとかなんか言ってくれたらそれでないんですけど、はい、まあ、あのメッセージをね、はい、どしどしとお寄せいただけたらと思います、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、で本日5月も半ばということで、
1: うん、
0: もうすぐ梅雨の時期に入ってまいりますね。
1: もうそういう時期ですよね。
0: そうですね、ちょっと
1: そう言われてみれば、
0: ね、さっきゲリラ豪雨とかおっしゃってましたけど、
1: はいはい、
0: 梅雨の時期になるとこうザーッとね、
1: そうそう、
0: 雨が降って鬱陶しい時期が続くんですけれども、
1: うん、
0: 今日はですね、あのタキさんも先週水曜日に、
1: うん、
0: CD 流していらっしゃったと思うんですが、はい、今日は村下幸三さんの初恋をお届けしようと思います、うん、
1: い
0: はい、この曲ね先週も少しお伝えしたんですけれどもね、うん、フルートを吹きながら歌を歌うことっていうのは基本的にできないんですね、うん、
1: 基本的に
0: 基本的に、はい、リコーダーも吹けないんですね、はい、まあ、リコーダー聞きたいって言ってくださったリスナーさんいらっしゃるんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね、あの、はい、難しい、絵的にもちょっとあの綺麗なものではないのでそこはちょっとね、うん、あのできないんですけれども、はい、ですねでもフルートね、吐き出す息のほとんどが楽器の外に出ていくっていう仕組みになってるんです。はい、あのリード楽器ではないので、リードを通さずに本当にこう息をねそのままそのフルートのマウスピースに入れるというか、もう、まあ、難しい。
1: リードっていうのはあのクラリネットとか吹くときに、
0: はい、
1: あの、はい、口のところにかませる、
0: かませる
1: 竹、
0: 竹
1: 木みたいな、
0: はい、あれね、
1: あるよね、
0: はい、
1: ああいうこと、
0: ああいうね、もう口をこうもう完全にこうリードに当ててというか、はい、加えてという楽器とは違うので、はい、
1: なるほど、
0: はい、管楽器の中でもね、そのフルートっていうのは息そのものの音が混じるというか聞こえる楽器だと思います。
1: 言われてみれば、
0: はい、ね、ちょっとシューっていうかね、なんか息の音ももちろん聞こえるんですね、はい、楽器であってもね、歌っているように聞こえるというちょっと面白い面白さがあると思います。
1: はい、
0: はい、そしてビブラートって、まあ、ご存知ですかね、うんうん、皆さんね、うん、はい、ビブラートは私はフルートでかけるときはこう西洋の笛で表現する洋風の拳、
1: 洋風の拳、
0: うん、あーみたいな、やと思ってるので
1: 今のあーが拳なんかよくわからんけど
0: 演歌のつもりで、はいとね、演歌を、ね、演奏する際は、うん、まあ、ゴリゴリと、ね、かけてみたり、はい、あえてかけず

0: に素朴に演奏する時もあります、
1: はい、
0: ビブラートだけでもね曲の印象って変わってくるので、うん、面白いなと思いますね、
1: はい
0: はい、そして今からお届けする竹下幸三さんの繊細な歌声を
1: 漏らしたね
0: あごめんなさいごめんなさいずっとちょっとずっと蒸らした蒸らした
1: 誰やねん竹下幸三どこの人
0: 蒸らしたさんですね、はいはい、蒸らした幸三さんね、はい、繊細な歌声あのフルートで表現するならば音色は、まあ、少し吐息混じりというかかすれたように
1: うん、うん、
0: そしてビブラートもあんまりこうわーっとかけないイメージかなと思いますので、うんはいまあ、少し抑えたライトな吹き方が当てるのではないでしょうか。
1: ほう
0: はい、そしてこの曲はねさみだれとかっていう季語であったり、うんうん、水たまりという言葉が出てくる曲なので、うんうんまあ、透明感のある音色でねなるべく演奏したいなと思います、うん、はい。で、まあ、まだ分析ちょっと続くんですけど冒頭ごめんなさいね、はい、くどくて冒頭のねさみだれは緑色の部分で、うんうん、こういきなり高い音から低い音に進行していく、うんまあ、加工していくところがあるんですけど、ここはやっぱり初恋のね切なさ寂しさもどかしさを表現しているように感じます、
1: うんうんうんうん、
0: 揺れ動く心情を歌っているんですかね、うんはい、でサビまでのこう A メロと呼ばれる部分はあえて静かに淡々と、うん
1: はい
0: まあ、そしてサビ部分は好きだよとからはもう少し音の跳躍がありますので、はい、感情が盛り上がっていく、
1: うんうん、
0: 深いビブラートをかけるならここかなと思います、うんうん、伝えられなかった思いを爆発させながら演奏したいところですね。
1: はい、
0: はいでまた単調ということで、うん、やっぱり哀愁を感じる曲になりますので、はい深みのある表現が求められる一曲ではないでしょうか。
1: 単調っていうのはいわゆるこう波長調波単調の単調、
0: ね、単調ですね。
1: 動きが単調やねとかっていう単調ではない
0: よ ね、 、はいそうですねはい、この曲は異単調、
1: うんうん、
0: で今から演奏するちょっと楽譜がね違うんでロー単調でお届けしたいと思います。
1: いやあんまりその差はよく分からんけど、はい
0: はい、それではお時間もね限られていますので、うんうん、早速お聞きいただきましょう。
1: お願いします。
0: はい、村下幸三さんで初恋どうぞ。
1: はいじゃあ行きますよ、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はいお願いします。緊張するな
1: もうガンガン緊張してください、
0: はい、
1: じゃあ流しますよ。
0: はい。

0: イエーイ、
1: ありがとうございます。緊張ブルブルでした。
0: いやー見事なもんでした。
1: ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。もう偉そうに喋った通りの
0: なんか竹下幸三言ってた真央さんはいなかったですね。ここね、
1: もう人の名前ねすぐ間違えるごめんなさいね。
0: 見当たらなかったですね。
1: ありがとうございます。お見事でございます。いえいえいえいえ、はい、もうね、はい、偉そうに言いましたけども、来週からもねこのような感じでゆるゆると真央がお届けいたします。はい、これからもどうぞよろしくお願いします。
0: ずっと来週も吹いてくれる。
1: 来週も吹いていいんなら吹きます。
0: もう存分に存分にというか、はい、
1: はい、来週何
0: だからいろんなその楽曲を、うん、なんだろう、こうフルートの奏者としての、まあ、分析言ってたけど、はい、なんかいろんなこう3日フルート奏者の、あ、この曲をフルート吹いてる人はこういうふうに思うんやとか、こういうふうに解釈するんやって、まあ、ずっとこうね先週もかけた曲で、はい、まあ、我々にとっては結構馴染みのある曲じゃないですか、はい、何度も耳にしてるけど、はい、いざそうい う, こう分析があって、でこうフルートでねその主旋律 の, このメロディーラインをこう吹いてくれることによって、はい、またこう初恋が、ね、
1: 初恋、
0: はい、ちょっと違った表情を見せる、
1: うん、
0: いやこれ竹下さん喜んでる。
1: 村下さんですね。はい、大変失礼しました。
0: いやいや、とんでもない、はい、お見事でございました。
1: ありがとうございました。はい、はい、
0: なんか終わり、
1: あ、終わり、あのえなんかターキーさんのこう初恋の苦い話とか、
0: そんな関係演奏した後にそんなこと言っても今の演奏が台無しになってます。
1: なりますかね。
0: またおいおい、なんかこう
1: おいおい、
0: そんなチャンスがあったらまた話しますわ。
1: はい、
0: はい、そんな話したらもうなんかこうエピソード6ぐらいまで、
1: あ、そんなにある、ね、
0: スターウォーズ並みの叙々詩になるかこれ。
1: 映画化しそうですね。
0: 映画化しそうですからね。
1: はい、
0: はい、じゃあありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、
0: ではここでまた一曲挟んでいこうかなと思ったけど、だもうずっと喋れる、
1: 喋ります、
0: はい、じゃあもう行きましょうか、はい、曲かけるのがなんかちょっともったいないなと思って、
1: はい、
0: 思いましたんで
1: 押してしまってます、
0: はい、いやいやいや、そういうわけじゃなくて、はい、はい、あの、まあ、この流れで今日も後半、はい、魔王タイムとして、じゃあ今週からちょっといろんなこう地域の、ね、はい、イベント情報なんかも、はい、あの触れていただければということでお願いをしておりますので、
1: はい、
0: さあ今週真央さんはどんな情報、どういう情報をピックアップしていただいたのかよろしくお願いします。
1: はい、では私の方から本日ピックアップした地域情報をお届けしたいと思います、
0: はい、
1: さて皆様、今週末のご予定はもうお決まりでしょうか。今日はですね、うん、鉄道好きのお子様はもちろん、かつて鉄道少年だった大人の方も必見のイベントご紹介したいと思います。
0: なんか今こう瞳の端で俺見てないか。さっき好きやねんって話をしてたからなんか見とけ、はいね、今から降るから見とけみたいな感じのその今雰囲気を存分に感じましたよ、
1: はいはい、
0: 好きだったんです僕も。
1: 好きだったんですね。
0: だから今言ってたようにこう、まあ、今も好きですけど、
1: はい、
0: かつてではなくて、
1: うん、
0: でまあ、鉄オタではないけども鉄道大好きです、
1: はい
0: はい、
1: まあ、そういう、ね、大人の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、5月16日17日今週の土曜日と日曜日ですね、はい、うん、2日間にわたりまして、地下鉄北山駅から徒歩4分のところにあります京都府立京都学歴記祭館小ホールで民プラ運転会 in 京都が開催されます。
0: さっき僕がニュースでピックアップした、ね、はい、歴祭館ですね、
1: はいはい、会場のホールいっぱいに広がるのは巨大なプラレールのレイアウト、
0: う
1: ん、今回のテーマはなんと湖と鉄道ということで、
0: うん、
1: どんな景色が、ね、広がっているのか楽しみですね、うんうん。

0: 今回ねさらに嬉しいのがですね、ご自身のねお気に入りの車両を持ち込んでその巨大レールの上を走らせることができるそうなんですよ。自分がね 大切にしているプラレールが広い会場の青いレールの上を走っているところを見れるってこうなかなか贅沢で、
1: いやそうなんですよ、ね、プラレールを持ってて、はい、家のなんかこう一周回るだけの、はい、あの虚しさ、
0: 虚しさねそうですね、
1: もうなんかこう CM で見る時のこんな設備があったら、はいはい、もう自分のこの新幹線を走らせてやりたい
0: めっちゃ怖い、怖くなってきますなんかすごい
1: こう何度となく思った、
0: はいはいはい、そうです、その夢がねちょっとここなら叶うんですけども、うん、ただねこうたくさんのプラレール集まってきますので、こう紛失したりとかね、うん、お友達の電車間違えて持って帰っちゃったっていうことにならないようにね、あるある、うん、お印だったりお名前書かれていったらいいんじゃないかなと思います、はいはい、そして今回有料にはなるんですけれども、今年はコントローラーで運転体験ができるブース用意されているということで、普段できないような特別な体験ができるそうです。
1: はい、コントローラー運転も体験ができる、はい、すごいな、
0: すごいんですよ、もう、はい、お子さんたちもねお父さんたちも大喜びでしょうね
1: ひょっとしたらもう子供を差し置いて
0: 差し置いて
1: 差し置いてもう押しのけて
0: 押しのけて言ってるかもしれない
1: ちょっとやらせろみたいな
0: 怖いです
1: 思うわ、
0: はいはい、それでは改めて詳細をお伝えいたします、はい、お日にち5月16日土曜日、うん、17日日曜日の2日間、うん、お時間は2日間とも3つの時間枠が設定されています、はい、1回目が10時から11時30分、はい、2回目が11時45分から13時15分、はい、3回目が13時30分から15時まで、各回35組90分の完全入れ替え制となっております、はい、会場は、地下鉄北山駅からすぐの京都府立京都学歴祭館1階小ホール、うんうん、小学生以上のお子様と保護者の方が対象となります、はい、参加費は無料です。一部有料ブースもございます。そしてご注意いただきたいのがこちらのイベント、事前申し込み制先着順となっております、うんうん、はい、申し込み期限があさって5月15日金曜日、はい、お昼の12時までとなっておりますので、ね、定員に達し次第受付終了ということで、うん、気になる方はどうぞお早めにお申し込みください、はい、ご予約は公式サイトの予約フォームからかお電話で受け付けております、うん、電話番号は京都 075-723-4831、うん、京都 075-723-4831 まで、皆様のご予約お待ちしております、はい、以上地域情報をお伝えいたしました、
1: はい、ありがとうございました。今のこのイベント、はい、このミンプラプラレールを、はい、選んだのは何か理由はあったんですか。
0: いやそうです
1: ね、実は自分 もいやそう言うてて鉄道好きやねんとか、
0: やっぱりねなんかこうおいっ子とかにねあのプレゼントするのってやっぱプラレールじゃないですか、うん、やっぱ こだわってね、うん、あのどんなのが好きなんやろうとか、うん、でよくおもちゃ屋さんとか行ってたんですけどもね、はい、もうおいっ子も大きくなってしまってね、うん、今はもう行くことないんですけど、やっぱりたまに行くと本当にいろんな種類のプラレールがね、うん、並んでいて、はい、こうちょっとね夢の島みたいな感じですよね、好きな方からしたら、はい、はい、
1: だからプラレールなんか本当にもう今でもね、うん、あのおもちゃ屋さんに行けば、うん、あの結構な数種類ね電車出てるし、はい、ね、そうで、場所場所によって、はい、その全国展開している電車だけじゃなくって、うん、その場所の私鉄とかも特別にリリースされていたりとか、はい、だからその場所に行かないと手に入らない、
0: 限定のということ、
1: 限定プラレールとかがあったりとか、
0: ありますね、
1: だから本当に子供だけじゃなくて大人のなんか一つの趣味としてコレクターもいたりするぐらいもう根強い人気、
0: そうですね、
1: もう本当老若男女問わずっていう感じがしますけどね、
0: そうですね、
1: はい、いや懐かしいな、
0: 懐かしいですね、はい、
1: ただ、はい、思い出深いのが、まあ、子供だったんで、はい、プラレールを出します、
0: はい、
1: でなんかお袋が、はい、なんかおやつとか出してくれたりとか、なんかご飯とかできたでみたいな、うん、いう時に僕プラレールを片付けんと行くんですよ、
0: あ
1: 片付けとプラレール片付けって言って、はい、で片付け方が雑、早を食べたいからみたいな、雑にポンポンポンポン雑になんかこう足で蹴ったりとかして、あの片付け出たんですよ、はい、それをお袋が見て、
0: はい、
1: そんなガサツな片付け方は

0: あかんって言って、うん、でもこれ言ったのは、はい、ウルトラマンの怪獣壊してるやんって言った街壊してるやんって言ってで、うんうん、おふくろが今思うとちょっとむちゃくちゃな理論やなと思うのが、ウルトラマンの怪獣も後片付けはしっかりしてんやって言ってウルトラマンの怪獣が後片付けをしたの見たことないからちょっと説得力をかけな
1: かった。確かに
0: そんな思い出が実はちょっとあったんですけど、ね、はい、プラレールでまたちょっと違った思い出でそんなことありました。ケタガーバムさんです。
1: はい、ありがとうございます、はい、バムさん、
0: は
1: い、
0: あの今日はあの X のポスト祭りでございます。
1: はい、
0: 順番に説明あの投稿を読み上げていきますね、
1: はい、ありがとうございます。
0: まずはあの時系軸でいくと、はい、一番最初が楽しみ生演奏、
1: はい、
0: 生演奏楽しみって言って、
1: ありがとうございます、
0: まあ来ました、まあ、番組の冒頭あたり、
1: はい
0: はい、これからするでって言ってた時ね、
1: はい、
0: で、まあ、あの順を追って僕がそのもう三大の今日ピアノ協奏曲の、はい、今日は演劇だでって、
1: はい、
0: その3本立てはめっちゃゴージャスですね、
1: うん、
0: ほんまこれゴージャ
1: ジャスですね。
0: またトナイチャンスやと思います、
1: はいはい、
0: で自分は皇帝とラフマニ2番、
1: うん、
0: で迷った末ラフマニの譜やってて、
1: うん、
0: なんかここはあのバムさんもマオさんと、うん、ラフマニの譜派、はい、みたいですね。
1: はい、
0: はい、そして、次に来たのが拍手、
1: ありがとうございます。
0: 聞いた後でしょうね、
1: はい、
0: 拍手って
1: 緊張してプルプルして、
0: はい、いやいやいや見事なもんでしょ
1: うありがとうございます、はい、
0: でもうリクエストというか毎週お願いします、
1: あ嬉しいです、
0: というふうにポストしていただきまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: よかったじゃないですか、もうそういう反響いただきまして、
1: ね、
0: うん、来週はちなみにどういう曲とか考えてますか。
1: いやシルエットロマンスとかどうですか。
0: またシルエットロマンス
1: それこれはちょっと外せない、
0: あそうなの、
1: 曲なんですね。
0: フルート的に、
1: フルート的にもう歌うとこいっぱい、今日のやったらちょっとね淡白というか なんていうんですかね、こう、うんうん、淡々として演奏 しないといけない曲。
0: シルエットロマンス、あちょっと盛り上がりは結構あるかな。
1: そうですね、盛り上がりますね、うん、恋人よとかね、その辺を吹くとこうフルートの
0: 良さが、どっちにしてもああいう世代なんだよねじゃあ楽しみにしてますので、
1: はい、
0: 来週もぜひお聞きください。
1: はい、お聞きください。
0: はい、今週もね聞いていただきありがとうございました。お相手はターキーと
1: アシスタントの真央でした。
0: ではまた来週、ごきげんよう。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒、ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
3: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ

組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

けた日は水曜どうでしょう、ミスターはようさん派で解散、見終わった後は二人で何しよう、眠くないから言えないことしよう、雨が地面に当たる。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: フラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 竹学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 竹田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高上根学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月14日木曜午前、管内一円において交差点管理違反取締り、木曜午後西王子エリアにおいて自転車取締りが行われます。本日5月14日木曜午前、管内一円において交差点管理違反取締り、木曜午後西王子エリアにおいて自転車取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト

番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大砲学校一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝では、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人。

0: で参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は、障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 中川学区中田正信です。
3: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 小野郷学区阿部です。
5: 小野郷学区の和田です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー鍛えちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー鍛えちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー鍛えちゃん体操初級編から始めます。
0: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手拭いを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手拭いを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達郎です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 聚楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも

ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラク学区岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高
14: 上根学区山口です。
15: 辻です。
14: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.